0: Бөмбөрцгийн орчин ахуйн засалтад идэвхтэй оролцож, уур амьсгалын хувирлыг арга заах, далай тэнгисийн бохирдлыг засах, амьд ботсын олон янзад чанарыг хамгаалах зэрэг хүрээндэх олон улсын хамтын ажиллагааг чангадгаж, олон улсын нийтийн гэрээг хянамгаагүйцэтгэж, улсын байдал, хөгжилтийн шат ба чадвар луга зохицсон орчин ахуйн засалтын үүргийг санаачилгаасаа үүргэлж, бүх дэлхийд олон нийтийн бүтээгдэхүүнийг нэн илүү хангаж, дөрмийн чанартай эрхийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн үүрэг ба эрхийн тэнцвэрийг биелүүлж, манай улсын хариуцлага үүргэлдэг том улсын дүр төрхийг илрүүлэх хэрэгтэй. Хөгжиж байгаа том улсын хөтлөн дагуулах үйлдлийг бадруулж, өмнөд умуртын хамтын ажиллагаа жич эргэн тойрны улсууд лугагийн хамтын ажиллагаагаан чангадгаж, хөгжиж байгаа улсуудад чадлын хэрээрэн бэл мөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг олгож, орчин ахуйг засах чадварын хавсарн дээшлүүлж, ногоон нэг бүс нэг замыг хамтаар цогцлох хэрэгтэй. Хамтаар үүргэлэх боловч ялгаатай байх хариуцлагын зарчим, голч байх зарчим болон тус тусын чадвараан үндэслэх зарчмыг баримталж, олон талт үзлийг эрс хамгаалж, өрн дэхний зарим улсуудын манай улсад дөрмийн битүүмжлэл явуулах гордлогыг бүтэмжтэй аргацааж, манай улсын хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй. Тавдугаард, ам ахуйн орчин нөхцөлийн хүрээндэх төрийг засах систем ба засах чадварын одоохийчлэлтийн төвшнийг дээшлүүлнэ. Намын хороо удирдсан засгийн ордноор удирдамж болгосон аж ахуйлаар гол цогц болгосон нийгмийн зохион байгуулалт болон олон нийт хамтаар оролцсон одоо үеийн орчин ахуйн засалтын системийг бүрэншүүлж, нэг цогцжуулан ухаалан төлөвлөх, нэг цогцжуулан байрлуулах, нэг цогцжуулан ахиулах, нэг цогцжуулан хянан шалгах дүрм тогтцыг байгуулах хэрэгтэй. Ам ахуйн боловсны байгууллын өөрчлөлтийг гүнзгий ахиулж, ногоон хөгжилтийн хууль цаад ба төрийн бодлогын баталгааг чангадгаж, байгалийн их баялагын эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн дүрм ба хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Орчин ахуйг хамгаалах, энерг арвилан бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгах ажлын хязгаарлах чанартай гүйцэтгэл тооны хамааралтыг төгөлдржүүлж, тогтвортой эдийн засгийн бэл мөнгийн оруулалтын тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бохирдол гадагшлуулах зөвшөөрлийн дүрмийг бүх талаар хэрэгжүүлж, бохирдол гадагшлуулах эрх, энерг хэрэглэх эрх, ус хэрэглэх эрх, нүүрс төрөгч гадагшлуулах эрхийг захилгүүрчлэн арилжаалахыг ахиулж, аюул түгшүүрийг хамааран эзэмдэх тогтцыг байгуулан бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Ногоон боловсныг ихээр ухуулж, бүх ардын арвлан гамнах ухамсар, орчин ахуйг хамгаалах ухамсар, ам ахуйн ухамсарыг чангадгаж, арвтай бөгөөд зохистой, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай амьдралын арга маягийг санаачилж, үдцгэлэн цайхан дундад улсыг бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний ухамсарт ажиллагаа болгон хувируулах хэрэгтэй. 2018 оны 5 дугаар сарын 18-ний өдөр би бүх улсын ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалтын их хурл дээр манай улсын ам ахуйн боловсны байгууллалд яг даралт давхцсан хүнд үүргийг үүргэлэн урагшлах зангилгын хугацаанд оршиж байна. Нэгэнт нэн олон чанар сайтай ам ахуйн бүтээгдэхүүнээр ард түмний өдөр ир хүйе нэмэгдэж байгаа гойд цайхан ам ахуйн орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх хугацаанд ороод байна. Мөн ч ам ахуйн орчин нөхцөлийн товойм асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөлтэй бөгөөд шийдвэртэй болсон цонховч хугацаанд хүрээд байна гэж дурдсан юм. Эл шатны намын хороо ба засгийн ордон, улс төрийн магадлах чадвар, улс төрийн ойлгох чадвар, улс төрийн гүйцэтгэх чадвараан дээшлүүлж, хөхдөг цээжиндээ Улс гүрний их явдлыг бодлох хийлэн Амиахын боловсны байгууллалтын улс төрийн хариуцлагыг үүргэлж, зарлиг цаазыг дагахыг эрс бийлүүлж, Амиахын боловсны байгууллалтын тухай намын төв хорооны эл зүйлийн шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг найдваржуулан бодот үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлол байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хатан голыг дундадын үндэстэнд өн үүрд буян үйлдүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэжгээе. 2021 оны 10-р сарын 22-ны өдөр. Энэ бол Си Цзиньпингийн хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг гүнзгий ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Одоохны хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн байдлыг шинжлэх ухаанчаар задалж, хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах чухал их асуудлыг сайтар эзэмдэж, зорсон харалдаан хөрхөөр лавдун баттай ажиллаж, шаргуу хатуужилтайгаар удаан даамгаа зүтгэн чармайж, 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд их хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай

хөгжилтийн элд өр бүтэмж олохыг үнэнхүү баталж, хатан голыг дундуудын үндэстэнд өн үүрд буян үйлдүүлэхийн төлөө цөхршгүй тэмцэх хэрэгтэй. Намын төвхөрөө хатан голын сав газрын амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг улсын байлдах бодлого болгон дээшлүүлснээс нааш бид хатан голын сав газарт оршиж байгаа зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэхээр голдуулан их хэмжээний ажлыг өрнүүлж хатан голын хамгаалалт заслтын 4 нуруу 8 тулгуурыг босгож амь ахуйн орчин нөхцөлийн асуудлыг цэгцлэн засаж амь ахуйг хамгаалах ба засан сэргээхийг ахиулж засах системийг төгөлдөрж үүснээр чанар сайтай хөгжилт шин давшилттай болсон юм. Үүний хамт хатан голын сав газрын амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн талаар бас зарим товом зөрчил болон асуудал оршиж байхыг гэж олж харах хэрэгтэй. Асуудлаар удирдамж болохыг баримтлан чармайсан дээрэн чармайж ил зүйлийн ажлыг эрс гойвшгүй сайтар хийх хэрэгтэй. Хатан гол дагуу муж орон хатан голын сав газрын амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг сайтар найдваржуулж амь ахуйг тэр гүнд тавих ногоон хөгжилтийн одоохийчлэлтийн замаар эрс гойвшгүй замнах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт засгийн ажлын амжилтын тухай зөв үзэлтийг баримталж хамгаалах ба хөгжүүлэхийн харьцааг оновчтой эзэмших хэрэгтэй. Ихээр хамгаалахыг зангилгын үүрэг болгож орчин ахуйн асуудлыг цэгцлэн засах, ихээр ус арвилж ус хязгаарлах, амь ахуйг хамгаалах ба засан сэргээх бэрхшээлийг шийдвэрлэх дайныг сайтар хийхээр дамжуулан сав газрын амь ахуйн дүрс байдлыг илт сайжруулах хэрэгтэй. Хатан гол дагуу нээн хөгжүүлж бүтээн байгуулахад эрхэвч амь ахуйн хамгаалалт гэсэн энэхүү улаан шугамыг бат сахих хэрэгтэй. Эрхэвч их баялаг ялангуяа усны их баялагийг нээн ашиглах дээд хязгаарыг чангасэж, чанга хүчтэй хязгаарлалаар хөгжилтийн яс чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хөгжилт ба амар төвшин гэсэн хоёр их явдлыг нэгдэлтэй төлөвлөж, аюул төгшүүрийг сэргийлэх ба арга зах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Усны амар төвшний аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, бүх нийгмээрэн усыг арвлан хэрэглэхийг ихээр ахиулна. Бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хувирлын нарийн бодлоонтой гүн гүнзгий нөлөөг дээд хэмжээгээр чухалчлан амар төвшний үүднээс идэвхтэй аргацааж гамшигийг сэргийлэн хязгаарлах хэр хэмжээг бүх талаар дээшлүүлж ард түмний амь насны амар төвшнийг хамгаалах хэрэгтэй. Гуравдугаарт байлдах бодлогын сэтгэхүйн чадвараа дээшлүүлэн системийн үзэлтийг амь ахуйн хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийн бүх явцад туушлуулах хэрэгтэй. Бүх тал ба хэсэг талын харьцааг сайтар эзэмшиж, нэг хүлэг шатрын ухамсараа чангадхаж, чухал их асуудал дээр бүх талын ашиг тусыг чухалчилна. Одоохны ба алс хэтийн харьцааг сайтар эзэмшиж, алс холыг бодлохийлэн нарин хинамга судалж, аван дорон ашиг олохоор хөөцөлдөх, амжилт олохоор яарах үзэл санааг тэвчих хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн замаар эрс замнаж, сав газрын аж ахуйн хөгжилтийн яс чанарын хувьсалт, үр бүтэмжийн хувьсалт, хөдөлгөгч хүчний хувьсалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хангалах хэрэгцээний хоёр үзүүрээс гардан энергийн хорогдуулалтын хос хязгаарлалтын арга хэмжээг сайтар найдваржуулж, хоёр ихтэй төслийг сохор балаагаар эхлүүлэхийг чанга хязгаарлаж, энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэлийн бүтцийг эмх журамтайгаар тохируулахыг шалбдан хийж, нүүрс төрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтын хэмжээгээр их хоцронгүй үйлдвэрлэх чадвар ба үйлдвэрлэлийн урлалыг шигшигдүүлнэ.

Нүүрс ба цахилгаан хүчний хангалгыг тогтоон байлгахыг үнэнхүү хүчлэн баталж, аж ахуйн нийгмийн ажиллагааг сайтар батлах хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаа бол хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах зангилгын хугацаа болно. Чухал их үүргийг туушлуулан найдваржуулахыг сайтратгаж, аль төргнөр шин дүрс байдалтай болгохоор чармайх хэрэгтэй. 1-д байгалийн гамшигыг эсэргүүцэн хориглох сэргийлэлтийн шугамыг төрөлдөн байгуулна. Их үерийг сэргийлэх, их гамшигыг эсэргүүцэхэд суурилан, үерийг сэргийлж гамшигаас аврахад илэрсэн буурай гогчонд чиглүүлэн, өтөр төргнөр дутагдсныг байцааж дутууг нь нөхвөрлөж, гамшигын урьдчилсан сэрэмжлүүлэг ба хянан хэмжилтийн дутуудлыг сайтар нөхвөрлөж, гамшигыг сэргийлэх суур төхөөрөмжийн дутуудлыг сайтар нөхвөрлөх хэрэгтэй. Хотын үерийг сэргийлж устлыг арилгах системийн байгуулалтыг чангатгаж, гамшигыг сэргийлж гамшигыг багасгах төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын эрчмийг чангаруулан, хотын ам ахуйн орон зай, үер залах зам зэргийг чанга хамгаалах хэрэгтэй. 2-т усаар дүрвийг тогтоох зарчмыг бүх талаар туушлуулна. Усаар хотыг тогтоох, усаар газрыг тогтоох, усаар хүнийг тогтоох, усаар гаралтыг тогтоохыг эрс найдваржуулж, усны амар түвшнийг бүтэмжтэй батлах, усны их байлгийг өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглах, усны ам ахуйг илт сайжруулах, эрчимлэг бөгөөд аривчаар хөгжүүлэх замаар сайтар замнах хэрэгтэй. Усны их байлгийг сайтар хэрэглэх тухай нарим бодож нямбай төлөвлөн, усны их байлгийг чанга нямбай сайтар хамаарах хэрэгтэй. Усны эрх, бохирдол гадагшлуулах эрх зэргийг арилжаалах арга хэмжээний шинийг үүдэж, эдийн засаг гаалийн хөшүүргийг сайтар хэрэглэж, үн ханшийн тогтцын үйлдлийг бадруулан, гэдрэг шахалт өгч ус арилгах үр бүтэмжийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. 3-д ам ахуйн орчин нөхцөлийн хамгаалалт засалтыг хүчтэй ахиулна. Дээд урсгалын ус гарах орон байгалийн ам ахуйн системийн бүрэн бүтэн чанарыг хамгаалахаар голдуулан, өндөрлөг хахир хүйтэн газар орны өвөрмөц ам ахуйн системийг нэг цогцжуулан хамгаалж, амруулан сэргээх дүрмийг эмх журамтайгаар хэрэгжүүлнэ. Дээд дунд урсгалын орны хөрс чараан идэгдлийг засах ба цүлжилтийг сэргийлэн засахыг сайтар атгаж, сав газрыг ерөнхийлэн засахыг ахиулах хэрэгтэй. Доод урсгалын орны голын зам ба тан газрын орчин ахуйг ерөнхийлэн засахыг чангатгаж, голын адгийн гурвалжин хойгийн амьд бутсын олон янзат чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Орчин ахуйн бохирдлыг сэргийлэн засах инженеринг сайтар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 4-д улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг хамгаалан ашиглах шин байршлыг төрөглөн байгуулна. Сав газрын голдлоготой ам ахуйн чадамжит оронд шилжүүлэн өөх төвчнээ дээшлүүлэн, эдгээр газар орныг нэг сэтгэл нэг зоригоор хамгаалахыг бодлог хийлэн, ам ахуйн онцлогт аж үйлсийг зохистой хөгжүүлэх болгох хэрэгтэй. Тариалангийн одоо хичлэлтийн хөгжилт нь ус арилгахаас үр ашиг олж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлээс үр ашиг олж, хуурай тариаланг хөгжүүлэн, өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуулалтыг ахиулах хэрэгтэй. Хотын бөөнөрл ба хотын цагаргыг эрчимлэг бөгөөд өндөр бүтэмжтэйгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй. Сохор балаагаар өргөтгөж болохгүй. 5-д чанар сайтай хөгжилтийн талаар лавдун баттай алхмыг алхна. Шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээхийг баримтлан, аж үйлсийн хэлхээ шинийг үүдэх хэлхээний хамжилцах төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн хувьсгалыг ахиулж, энергийн сурвалжийн хангалгыг батлахыг тогтворжуулах хэрэгтэй. Далай дагуу, хөхмөрн дагуу газар орон луга холболдон нэвтрэлцэх төвчнээ дээшлүүлж,
шин хэлбэрийн суурт гөрмжийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж бүтэмжтэй бэлруултыг өргөдөх хэрэгтэй. Намын төв хороо нэгэнт хатан голын сав газрын амиахын хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай бүх талын байрлуулалт хийлээ. Зангилган үзэл санаагаа нэгтгэж итгэл зөргөн батдахын алхаагаа нэгтгэж найдваржуулалтыг сайтар атгах гэд байна. Төвөөс нэгдэлтэй төлөвлөх, мужаас ерөнхий хариуцлагыг үүргэлэх, хот шанаас найдваржуулах ажлын тогтцыг сайтар найдваржуулж, тус тусын хариуцлагаан гүйцэтгэж, санаачлагтайгаар ажиллах хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн бэйч цогц, нийгмийн хүчний идэвхжилийг дайчлах хэрэгтэй. 7 сарын 20-оос нааш хатан голын сав газрын хэсэг газар орон ховор тохиолддог үер устлын гамшигт дайрагдлаа. Ил холбогдол бүхий газар орныхон гамшигын дараах сэргээх дахин бүтээн байгуулах ажлыг үнэнхүү сайтар хийх хэрэгтэй. Ялангуяа гамшигаас болж хүчирдэлд тулгарсан тэдгээр олон түмнийг халамжилан хавсарч, ард олны үндсэн амьдралыг баталж, үйлдвэрлэл амьдралын хин хэвийн эмгэжурмыг батлах хэрэгтэй. Намрын үерийн нөлөөг ялан давхыг анхаарч, хандлагат чанартай арга хэмжээ авч байгаад, намр өвлийн тарайлгын ажлыг сайтар атгах хэрэгтэй. Өвөл болох гэж байгаа болохоор ил газрынхан эртхэн арга ухаан сүвгчилж, бэлтгэл төсөл тогтоож, олон түмний амьдралын хэрэглээний цахилгаан ба дулаалгыг баталж, олон түмний халуун дулаан өвөлжхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй.

Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р батин агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг гундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн тэмэршүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсгахаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн кэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, Далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоуз бичигэх номд орсон Лоуз бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгач сонсгохор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоноо. Лоуз бичиг бол Бомбин сургалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртний уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртний гүн ухааны жохойн огт талсад болох юм а. Лоуз бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лоуз бичгийн одоо гол болголоо ингэж хэлж болно. Одоо ёсоор гол болгосон гүн ухааны системийг үгэлсэн. Өөрөглөвл ёсны тухай сургаалan үгэлсэн. Ийм л болно. Одоо хэрэг хорон галаа дэрвэл. Тэгвэл энэ нэ чирэг

Чигэрвэл дэлхийн дахины засах, улс гүрний засах, нийгмийн засах, тэгвэл хүнээ одоо хов хүнээ бүй сэтгэлийн засах ийм юмтай холбогдсон юм ярьсан байна. Өөрөөр бүй сэтгэлийн боловсрал дэй хамаатай хүн болох хүмүүжил ийм юмсууд бас ярьсан байна. Тэгвэл Лаозы бол ёсны тухай бодтойгоор өвлөгтэй юм байна. Ингэж хэлсэн байна. Ёс бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн гэж. Ёс гэдэг юм бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн. Тэгээд тэр энэ 25 дугаар найралдаан бол ингэж бичсэн. Нэг юм хурамдан тогтоод тэнгэр гажраас төрүүлэн бүтвэ гэж. Энэ Лаозы бол юм да ёсыг бол нэг юм гэж. А нэг юм гэж нэрлэж байгаа юм. Нэг юм бол ултаар тэнгэр гажраас өмнө тогтч. Тэгээд бол тэнгэр гажраас өмнө тэнгэр гадж бай болохоос өмтгөр нэгэнд тогтч гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд залгаад бол ингэж хэлж байна. Энэ юм бол нам сэлүүн бот хүнди хоосон. Нэг нь бол нам сэлүүн. Нэг нь бол хүнди хоосон. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Ганчаар тогтч. Тэнд өөр юм байхгүй тэр үед бол ганчхан ёс байна. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Тэгвэл үйлэн эргэлдэж явх бөгөөд жогсош үгүй. Нөгөө нэг энэ ёс бол тэнд энэ зүгээр байж байгаа биш. Харин үйлж эргэлж ирэв. Үйлж эргэлдэн. Үйл нэг нэг үйл бол. Энэ хүрээнд эргээд дахиад үйлж гэж. Үйлж эргэлдэж явх бод жогсош үгүй. Тэнд хөдлөхгүй байгаа биш. Гэж хөдлж ий. Тэгмээр тоо үйлж ий. Иймээс дэлхий дахнаа их болё гэж. Тэмцэс энэ бүлэ ёс гэдэг юм бэлэ дэлхий дахнаа их бол энэ хүртэл бол лоз бол энэ ёс гэж хэлсэнгүй нэг юм гэж хэлж нэг юм. Тэгэхээр цалгаад бол тэр юу гэж хэлжээ би түүний нэрийг өс мэдэх тул гэж энэ юмны нэрийг бол би мэдэхгүй мэдэхгүй би түүний нэрийг өс мэдэх тул ёс хэмээн бичээд чадан ядан хар алвар агуу гэж нэрлэвэй гэж ахо гэдэрс энэ юм би үндэм мэдгүй. Гэвч одоо яс гэж бичгээ. Одоо яс болно. Тэгвэл энд тэрвэл аго гэд нэрлэв. Агова татрал таа гэж. А энэ үл юм да. Том бучгэ аго гэсэн юу бол эндээс том юм байхгүй юм гэсэн. Одоо аго гэж. Тэгээд жалгаад бол лавс бол ингэж эхэлж. Яс аго болэ гэж. Анх бол ясам аго гэсэн. Тийм ч яс аго болэ. Тэнгэр аго болэ. Гажир аго болэ. Хүн аго болэ. Дөрвөн агуу гэдэг үрцэн. Тэгээд Лаозы бол ингэж хэлжээ залгаад бол ортлон дур дөрвөн агуу бэ. Агуу бэ. Хүн болоосо тэдний нэг буюу. Тэгээд залгаад бол миний дээр ярьсан тэр хэд юм ярьж. Юунда хүн болоосо гажир юугаан дөрмөлмэ. Гажир болоосо тэнгэр юугаан дөрмөлмэ. Тэнгэр болоосо ёс юугаан дөрмөлбэ. Ёс болоосо байгаал юугаан дөрмөлмэ. Гэж ингэж бичсэн байна. Тимээс байгалийн жим хоол бол ёсны дөрмлөгч үе ёсны мөн чанар юм гэж хэлдэг. Тэгвэл 16 дугаар найралд бол бас ийм үг байна. Тэнгэр лөгөө нийлвэс ү ёсыг олмэй гэж. Тэнгэр лөгөө нийлвэс ү ёсыг олмэй. Тэнгэртэй чөг байсаар ёсыг олж. Өөрөөр тэнгэр бол тари байгаал тийм ба. Тэнгэр гэгч бүрэнд байгаа л гэж хэлсэн. Уцсийн үстэй босол байгаа л тэ нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгвэл дараа нь бол энэ ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирч гарч ирсэн гэж ийм санааг илрүүлсэн байна. Лаозы бичгээр ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирч гарсан. Учир нь бол энэ ёс чинь хамгийн түрүүнд байлаа гэж. Сүүлдээ энэ ёсноос гарцсан юм аа гэж. Тэгвэл тэр бичгтэй ингэж байна. Ёс ану нэгийг төрж гаргавэ гэж. Ёс бол нэг гэсний төрж гаргаад нэг гэсэн одоо тоо юм нэг юм гэж ойлгож болно тоо гэж ойлгож болно одоо энэ нэгийг төрж гаргав. Нэг яно хоёрыг төрж гаргав гэж. Энэ бол хоёрыг төрж гаргав гэсэн одоо бидний ойлгохоор барыг одоо арга билег юм хоёр юм. Хоёр юм. Ертөмчийн юм болгон бол арга билег гэсэн юмос бүрэлдсэн. Тийм цаас хоёрыг нэгээс одоо ёс бол барыг бусал нэг. Яс бол нэг ий төрүүлээд тэр бүйн. Тэгээд эннээс бол энэ арга билег юм хоёрыг төрж. Хоёр ану гурвыг

мүлгэс салахгүй. Нэг нь нороон дээр нь байна, нэг нь одоо элгэнд одоо элгэнд нь байна. Энэ бол нэг тал ба. Тэгвэл дараад наад бол ийм нэг юм эхэлж гаргасан байна. Энэ байх ба үгүй гэх ухаагд тоны гаргасан. Одоо хоосон ч янэр гэсэн үгүй ч одоо хоосон шүү дээ. Тэгвэл энэ эсрэг нь юу вэ? Байх, байна. А боттой орч, боттой жил. Нөгөө нэг нь бол үгүй, хоосон. Ийм хоёр жилийг бол дурч гаргасан байна. Тэгэхэд бол дээр ярьсан шиг хоосон гэх чинь юу чгүй хоосон биш гэсэн. Ийм санаагмлаа боттой гар ярьсан байна. Жишээлбэл одоо 43 дугаар нэрлэлт бол ингэж хэлж үгүй яно одоо хоосны хэлж байна. Үгүй яно завсар үгүйгийн дундуур шургаж дийлмэ. Үгүй юм бол сая завсар үгүй юм ин дундуур шургаж ор дийлнэ. Өөр ямар ч юм дийлгүй. Үгүй юм л дийлнэ. Энэ салхим одоо бол бас нэг завсаргүй гэхгүй шүү дээ. Тийм ба салхин тэгвэл одоо хамгийн нарилаг жийл чигэрвэр нэг завсаргүй. Яасан зорьлох вэ? Энэ бол тэр гүн ухааны сэтгэл болно. Бас л гүн ухааны сэтгэл болно. Харин үгүй хоосон юм бол завсаргүйгийн дундуур орж. Үгүй юм. Тийм ба. Чи завсар нэг дүлдэхгүй би орж. Үгүй юм. Хоосон юм. Энэ дундуур шурхад дийл. Завсаргүйгийн дундуур шурхад дийлмэй. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол лозе бичгээр бол энэ байх болоод үгүй нь бол чөм хэрэгтэй жийл гэж. Эний бис бүр хэрэгчээтэй. Тэгэхээр энэ бол их боттойгоор хэлж байгаа. Ийм нэг 3 жил хэрэгэлсэн. Энэ бас их төрсөл жийл бол ингэж хэл. Нэг нь бол тэр одоо хүрд тэргнээ хүрд бол гэж хэлсэн шүү дээ. Бас бол бол. Тэр ингэж хэлж байна. 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хүрднэ хөйснө аж хөхөөс гэж нэ болны доторг дээр юу хэлж байгаа таарч байна яг нэг хийснэ хурдны хийсэн дэр ингээд яагаад гадагшаа ингээд сачирдэг 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хурдны хийснэ ааж хурдэн дүр хоосон жээгийн гараг асуу сая тэргэн дүр хэрэглэгдмэ гэж энэ үл хоосон жээ хэрэгтэй очир нь бол тэр хөхөөсийн дундуур бүр хоосон жээтэй. Тэгвэл өндөө тэр хурдны гадна бол бүр хоосон ч гэдэг. Хэрвээ хурдныг нь гадна хэрвээ модоор хийсэн хурд бол бүгдөө юм мод болгосоор тэр хурд болохгүй гэсэн ийм санаа. Тэгэхээр тэр заавал хоосон ч гэнэ. Хоосон болоод байх энэ хоёр нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгэд бол тэргэнд хэрэглэгдэнэ. Энэ бол энэ бол төрслөгөөр хэлэх нь хэлжээ. Нөгөө нэг нь энэ савар хэлжээ. Сави бас хэл. Нэнг шороогоор сав хийхүүл дотор аануу хүндий хоосон болох уула сая сав болмай. Одоо энэ бол мэдэх нь ваар савны дотор шороогоор ингээд юу гэхийн чи дотор бүгдийн шавраар дүүлгээ ваараар дүүрсээр сав болгоо. Хүндий хоосон чаавал хүндий хоосон юм бүрэн. Энэ бол их ойлгоход амар. Тэгвэл дараа нэг нь гэр байшнаар хэлжээ. Тэгж юу гэж бичээ. Гэр байшнд үуд чанга гарах уу яа хоосон жээтэй болж гэр байшин бүтмэй. Одоо үуд чин нүх гарахгүй хэрэггүй шүү дээ. Чонх чин бас гэгээ тусах нүх гарахгүй хэрэггүй. Бараг эртний үед одоо шил гэж тийм юм байхгүй. Тэр зөв юм ямар шиг юугаар яаж гараад яа. Энэ бол юуас хоосон ч гарахгүй хэрэггүй. Тэгэд гэр бүтнэ. Гэр байшин бүтнэ. Ингэж хэлж байна. Тэгэд байхгүй яано боттойгий бүтээж үгүй яно үйлдэл хүчлэмэ. Яг бодтой юм нь бол тэрэндээ байх юм нь болоод бодтой байж өний бүтгэд. Үгүй нь бол үйлдэл хүчлэнэ. Хэрэггүй үгүйгийн бүр аваа хайцсаар өний бүтгэм байж гэнэ. Гэсэн энэ бол тод мэдгээч юм аа. Энэ хоосон гэдэг энэ юм байхгүй байж болохгүй гэсэн. Хоосон гэж юм бол байх хэрэгтэй. Хоосон гэдэг нэг юм хөдийгээр би гараараа барьтыг хэлэхгүй. Тийм ба. Тэмдэл жолд дийлгүй. Анаа нүдэнд явж гэдэггүй гөвч энэ ийм юм байна. Ингэж хэлж байгаа. Энэ бол одоо гүн ухааны сэтг болно. Бас л гүн ухааны ухаад. Лоодсон бичгээр бас ингэж үтсэн байна шүү дээ. Дэлхий дахнаа төм бодос чим байхаас үүсвэ. Байхаа но үгүйгээс бүтвэ. Тэмсэл үгүй нь бол хамгийн анхны хамгийн одоо мөн чанар үгүй гэдэг нь. Хоосон чанар чинь өндөө мөн чанар хамгийн мөн чанар. Эртөмчийн мөн чанар. Бурхан ээлжилсэн бас энийг одоо хоос чанар энэ тэг юм. Тэгвэл залгаад бол энэ лаузы бичгээр үнэ
Аливаа бүхэн ч юм ховролт

0: хэрэгтэй гэж бичсэн байна. Хэлва бүхэн бүр ховролтой. Манай дээр бас нэг ярьсан байна. Жишээлбэл энэ юун дээр бол ингэж бичсэн. Лоз бичих дээр. Угалчин салхи өглөө тож үлээхэр үгүй. Догшин бороо өдөр торш орхоор үгүй. Одоо угалчин салхи ех догшин салхи улаан нэг өглөө үлээх байхгүй. Доор нь өнгөрөө юм дэр. Угалчин салхи гэдэг чинь тайфын шиг тим юм их л. Тэр эргэлдээд үргэлдээд баг нэг өглөө болох уу. А мөртөө өнгөрнө. Догшин бороо бол өдөрч юм орохгүй. Орд хийхгүй. Тэр цогцох цаг байна. Арилах цаг байна. Энэ үлийг үсэн одоо салхин бол өнгөрөх цаг байна. Бороон бол арилах цаг байна. Тэр нэг л янзаараа байж болохгүй гэсэн юм. Тэгээд бол хэлж ийна. Ямар юм салхин борооны жахирж байна вэ гэвэл тэнгэр гажир болно гэж байгаал болно гэсэн үг. Тэнгэр гажир бол энэ шигэрж. Тэгээд залгаад болоо лоз бичгээр бол ингэж хэлээ. Тэнгэр гажирч нэг жилийн удаан байлгаж чадахгүй тул хүнийг нэн юм өглөг. Тэнгэр гажир бас энэ угалжин салхи догшин бороогийн нэг л янзаар тэрчгэр өөрт байлгад дийлгүй. Тэр өнгөрөөд гарна ярилан тэнгэр гажир өөрөө ягаад тэрэнд зогсоод дийлгүй. Ямар ч бас альва юм бол бүр ховорж ийн орчж ийн тэр бол яаж хөдөлгөөнтэйэр байна. Альва бүхэн энтэй адилаар бол орчиж ховорж хэсэг хөдөлж хэсэг зогсож хэсэг ийлэрч хэсэг баларж ийм нэг байдалтай. Аа тийм ус ховролтой. Тэгвэл өнөөс гадна бол энэ лоз бичгээр бол альва бүхэн ч юм хоёр талтай байдаг. Өндөө арга билэг гэдэгээр ярьж тэрнтэй адилхан. Альва бүхэн хоёр талтай. Энэ юм бол их бас одоо их боттойгоор ярьж. Жишээлбэл ингэж хэлж байна. Энэ хоёрдугаар найрал дээр бол дэлхий дахнаа сайхан юмыг бүгдөө сайхан хэмээн мэдэрхүй яно муухай юм нэгэнт бай болсны учир балай. Дэлхий дахнаа сайхан юм энэ сайхан гэсэр хажууд нь муухай юм нэгэнт хилэрч ингэж хэлнэ. За энэ бол сайн юмыг бүгдөө сайн хүмөөхүй яно муу юм нэгэнт бай болсны учир балай. Энэ бол айтлаа. Сайн муу энэ хоёулаа одоо жирэгч жирэгч. Тэгвэл жалгаад бол одоо дээр бас ярьсан юу юм бас давчихна. Байхгүй ба байхгүй үгүй яно харилч нь төрөлч бай. Байх болоод үгүй нь бол харилч нь төрөлч бай гэдэг нь юу нэг нэг нэ төрж гарна гэсэн. Аа төрөлч бай гэдэг одоо төрөлч бай гэдэг орчлон цаг нэг нэг нэ одоо бай болгоно. Тийм ба байх болоод байхгүй шин байх болсоор байхгүй байна. Аа байхгүй бол байх байна. Үгүй болоод байхгүй тэрэгчэж орсон юм санаад нэг нэг нэ нэгэн нэгнээ төрүүлнэ а бүтөөл гэсэн юм санаад. Тэгвэл бэрх ба халивар харилцсан бүтэлч бай гэж. Бэрх юм болоод халивар юм гэдэг чинь нэгэн нэгнээний босол одоо бүтөөнө гэж байна. Одоо бүтөөнө. А бэрх юм байсаар халивар юм. Яагаад хэрвээ нэг л юм байвал энэ жоохон бэрх юм уу? Халивар юм уу? Адилдах юм болсоор энэ халивар юм гэдэг. Бэрх юм гэдэг юм санаад босол одоо хоёр талтай. Тэгвэл уурт ба охор харилцсан дүрсэлч бай. Дүрсэлч мөрөг нэг нэгэндээ дүрсэн үгүй юу? Би бол урт. Би бол баг. Миний яаж мэдхий? Хоёулын үзэг энэ урт байна, энэ баг байна. Эндэг энэ дүрсээр нь ялгаж. Аа дүрсээр нь ялгаж. Тэгвэл дараа нь бол ингэж хэлсэн. Дээр ба доор харилч нь шүтэлч бай. Шүтэлч мэг нэг нэг наад дээдл нь гэсэн ийм санаатай өгөө. Одоо дээр доор гэдэг нь орлом доор байгаа нь дээр дээр байх юм. Аа дээр доор харилцсан шүтэлч мэй а нэг ч үгтэй оршино нэг нь дээр нь бай нэг нь доор нь байна хэрвээ нэг л юм байвал жоом дээр юм уу доор юм мэдгэдэггүй юм бас л одоо адилаа. Тэгвэл дараад нь бол өмнө ба хойно харилцсан дагалч мэй а өмнө хойно бол өмнө байх юм бол хойно байх юм бол харилцсан дагалч нь хэрвээ нэг байсаар энэ жоом өмнө байх юм хойно байх мэдгэдэггүй одоо ийм үг юм. Тэгвэл дараад нь бол хоёр тал нь одоо арга билгийн нэгдэл гэсэн ярьж байгаа. Тийм багны бас дээр ярьсан тайдлаа. Энэ бүгдөө одоо арга билэг болж бүрэлдэнө гэсэн энийг хэлсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо ямар нэг бодис юм нарант тал сүудэр тал гэдэг ярьсан. Заримдаа тийм одоо. Тэгэхээр энэ ч бүр одоо арга билэг. Тэгвэл хоёр тал нь бас харилцан дүшилчиж орших бөгөөд хоорондоо харьцангүйгээр орчиж хуурж байдаг. нэг нэгрүүдэ хон чин нэг л янзаар баггүй. Ингэж ховорч бол. Жишээлбэл одоо өмнө байсан юм хойно орчих юм аа. Энэ дулдаар өмнө байж. Гэвч явсаар хийжээд энэ хойно орсон юм өмнө орчих юм. Энэ зэрэг ховорч, тэр ховорхгүй биш гэжээд ховорхгүй биш гэсэн. Тэр байсан юм доор орж явал. Энийг хэлж байна. Жишээлбэл энэ үг хэлж байна. Лаузы бичвэл ийм ийм хэлжээ. Жишээлбэл жавлан хөмөөгч жаргалангийн төшлөг буюу. Энэ бол хоёр жилийн юм штэ. Тэгвэл жавлан гэдэг, тэгвэл жаргалан гэдэг нь нэг нэг нь төсчин. Жавлан бол жаргалангийн төслөг гэж. Хориг бол жаргалан гэдэг юм жавлны төсчин. Хориг нэг нэг нь төсөө салахгүй байх гэсэн ийм санаатай. Тол төсчин. Жавлан бол жаргалныг тол төсч байдаг гэсэн ийм санаа. Тэгвэл жаргалан хүмөөгч жавлангийн нуугдал буюу. Жаргалан гэдэг чи юу юм гэвэл жавлан чаар нууж ийн. Нэг нь бүдгэдэггүй гэхдээ байна. Дотор нь бол жаргалангийн дотор чи жавлан нууж ийн. Нуугаа сууж ирэх хэрэг гарч ирэх юм гэдэггүй. Ийм санаа гэсэн. Тэгвэл мори васу асхан бол ёо гэж. Их мори сар мори сар сар тэр бол асхан бол. Асхан бол. Тэгвэл дундар васу дүүрэн бол. Болмэй. Хуучир васу шин болмэй. Ийм юм ихэлж байна. Энэ одоо мори васу асхан болмэй гэсэн энийг ойлгоход яахан юм аа гэдэг. Энэ бол үнэн дээ тийм ээ. Жишээлбэл энэ ингэж штэ. Энэ авас явсаар байсараа. Яваад яваад байсаар уг орондоо хүрээ ирж байна. Энэ баг дэлхийн өмөрчин тэр юугаар ингээд чаавасаа явсаар ингээд үндэ мориигад явж ивэл тэр сүулдэн бас ас болно. Ас болно гэсэн ийм нэг санаа. Үндэ тэр бол бас ас явж байгаа. Тийм нэг юм ихэлж. Энэ бол нэг нь эсрэг талуурдаа хөөгч. Ийм юмсууд ихэлж байгаа юм аа бас. Тэгвэл лоз бичлэр бас юм да альва бодолч юм багасаан ихч юу. Суурнаасан одоо хөгждөг ийм нэг юм хэлсэн байна. Альва авраг их юм бол бүр одоо суураасаа багаасаа жижигөөс ихэлдэг гэж. Энийг бол юу гэж бичээ ингэж бичсэн байна. Тэвэр дүүрэх том мод ану нарийн үнцээсэн ургам тэвэр дүүрэх. Тэвэр дүүрэх мод бол нарийн үнцээсэн ургана. Есэн давхар өндөр давчин ану шороогийн овоогоос бүтнэм. Мянган гажрын аян өлмий доороос эхэлнэм. Эний одоо бол тэр чарамд хэргэлж штэ одоо нэртэй болсон энэ сэжин чир болоод явчихсан штэ.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Эннэр үл барам номи эрднийн дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа охид дээж хэмээн үжиж ном судар бичиж туурбах, бүтээх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс заягийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөч техник мэрэгжлийн үүдсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж туурм бүтөөсөн Монголын соёлын түүх номод хураангуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном баралж байгаа хүн багс юм уу эсгээ түрхүүлэр хөвдөн бэх түрхээд дээр нь чаасаан тавьж бөөмдүүлсэн хялх сар дардах. Иинхүү барлсан хуцаан хатхуурд хатгаж хатаана. Ном барлах нь энгийн боловч маш нягтан нямбай бөгөөд хурдан шалмаг ажиллах шаарддаг учраас түүнээр дагнам мөрөгчсөн хүмүүс ном судар барлдаг байлаа. Ном бүтээх дараачийн дамжлага нь дэвтэрлэх ажил юм. Нугалбар номын хоёр талаас, дэвтэрчилсэн номын гурван талаас, сударчилсан номын дөрвөн талаас огтлж дэвтэрлэнэ. Дэвтэрчийн хэрэгжилж байсан үндсэн багж нь савсалгаа, огтлогооны хутга, жаазуур, чаасны хөрөө, огтлогооны сүв арилгадаг үрвтэл, булуу, бүхэлдэх хайруул, нуглааны хулс, шүбг, алх, чавуу, тэвн, хайч, даавун утас, духтайн чаас, жутан, өнгөлгөөний даавуу зэрэг байлаа. Дэвтэрлэгч эхлээд хөвлсөн хуудсыг дугаар ёсоор болгон хольж огтлогоонд оруулна. Судрын огтлохын тулд модон савсалгаагаар чанга хавчиж бэхлэнэ. Тэнхүү хавчиж бэхлэх хэрэгсэл нь судрын өргөн нарын жужаан нэмэгэнд тохируулан томсгож жижигрүүлж болдох гар савсалгаа, босоо савсалгаа, хөвтэй савсалгаа гэж гурван янз байсан байна. Огтлох номын дээр доороос нь шаантгалж сайтар савсалгаадаад, босоо савсалгаанд хавчсан номын хоёр талдаа бариултай жаазуураар, богино барын судрын гар савсалгаанд хийж балиусаар, жужаан судрын хөвтэй савсалгаанд хийж чаасны хөрөөгөр хөрөөдөж огтлоно. Огтлохооны хөрөөгөө шургуулжин эрт гэж нэрлдэг байлаа. Огтлоосоос гарсан сүвий элсэн үрвтэл бод малын дунд чүмгий булууны хэмээр үрж арилгаад хариулаар харьж бүхэлдэг байсан байна. Дэвтэржилсэн номын шил талд нь дөрвөн нүхлээд даван утсаар өдөгтөө доод булан хулдаж дөрвөн нүхээр нь оруулж бөхтөрддөг байсан байна. 17-19 дэхөр жууны дуустлах үеийн Монголын томоохон сүм хийдүүдэд хажилж байсан бархнууд нь хэрэг дээрээ гар ажиллагаанд тулгуурлсан хөвлөлийн жижигвтер үйлдвэрнүүд байсан юм. Эдгээр үйлдвэрийн газар нь барын бичээч, барс ийлэгч, барын шүүтгэлч зэрэг нарийн мэрэгжлийн ажилтнтай, ном барлах энгийн тоног төхөөрөмжтэй, бүтээн үйлдвэрлэх үндэснээ техник, технологитой, нүүдэлчдийн соёлын ончлогыг хадгалсан үйл ажиллагааны ёс дэг мэрэгжлийн нэр томьёо, ай ухаахт хүнээ тогтолцоотой байсан тухай сайн нэгэнт та бүхэндөө танилцууллаа. Хэдэн жууны турш монголчуудын ном судраан хөвлж, ховлон олшруулах үндсэн арга болж байсан модон барын хөвлөл нь оюуны өмтөжилсийг түгээн дэлгэрүүлэх олон талт ажиллагаанаа нэгэн чухал төрөл болон хөвчин төлөвшөж, манай ард түмнээ утга соёлын амьдралд түүхэн үүрэг гүйцэтгэсээр 20-р жуунтай жолгосон юм. 20-р жууны эхнээс монголчууд гар ажиллахтай хорголжин барын машинаар ном хөвлж эхлээд сүүлдээ орчин цагийн автомат машинд шилжсэн байна. 19-р жууны эхээр Оросын Санкт-Петербург хотод анх монгол усгийн хорголжин бараар чутхан ном хөвлж байсан бол тэндээс хойш жуугаатхан жилийн дараа Богд хаант монгол улсын үед буюу 1912 оноос одоогийн монгол улсын нийслэл тухайн үеийн хүрээнд Орос-Монгол хөвлөлийн хороо гадаад явдлын яамны хараанд бас нэг эргүүлэх ажиллаж эхэлсэн байна. Тэдгээрд хэрэглэгдэх хорголжин үсгийн хаант орсоос жахаалан авч ном бичиг хөвлөдөг байжээ. Хорголжин үсгнүүдийн өрж үг бүтээдэг учраас түүний гүймэг үсэг гэж нэрлдэг байсан байна. 1921 оноос Монгол улсын гадаад яамны хараанд ажиллаж байсан эргүүлэг эрх нар Ураа сонин хөвлж байсан жижиг хөвлөх үйлдвэр, Шанжидвагийн яамны хараанд ажиллаж байсан чулуун барыг обуу чобуу нийлүүлж Монгол бичгийн хороо гэж нэрлсэн бөгөөд анхны дарга нь Орос-Монгол хөвлөлийн хороонд ажилчин байсан Нэ Намсрай Томилгодон ажилласан байна. 1927 онд Орос-Монгол хөвлөлийн хорооны Монгол ажилчид зарим машин техникийн хамт Монгол бичгийн хороонд нийлүүлсэн байлаа. 1930-ад онд Герман улсын хөвлөлийн сургуульд жалуучуудыг явуулан сургаж байсан бөгөөд тэд Монгол улсын орчин үеийн хөвлөлийн анхны мэрэгжилтэн болжээ. Монгол бичгийн хороо 1929 оны байдлаар жуу шахам ажилчинтай 20 гараа хөвлөлийн техниктэй жилдээ 20 гараа нэрийн ном хөвлж байсан байна. 1930-ад оноос эхлэн жүвлэлт холбоот улсаас хөвлөлийн бүх дамжилгаанаа машин төхөөрөмж худалдан авч хөвлөлийн мэрэгжилтэн нарыг бэлдэх болжээ. Монголын хөвлөлийн хорооноос жүвлэлт холбоот улсад анх удаа 50 ажилчны явуулж мэрэгжилтэд сургасан нь бүгд найрамдах Монгол ард улсад хөвлөлийн мэрэгжлийн инженер, техникийн ажилтан бэлдэх эхлэл болсон юм. Монгол улсын хөвлөлийн инженер, техникийн үндэсний ажилтнаар бүрэн гүйцэд хангагдаагүй байсан эхний жилүүдэд жүвлэлт холбоот улсаас урагдан ирсэн инженер, технологичд Монгол ажилтны орчин үеийн хөвлөлийн үйлдвэрийн мэрэгжилд дагалдуулан сургаж байжээ. 1940-од оноос Монгол хөвлөлийн үйлдвэрд Тухайн үеийн тэргүүнээ шин машин техник нэвтрүүлсэн байна. Тэрэл үеэс Улаанбаатар ба хөдөө орон нутагт төрөлцсөн болон жижиг хөвлөх үйлдвэрнүүд байгуулагдан ном сонин сэтгүүл хөвлөх болжээ. 1943 онд энэ чиргийн хөвлөх үйлдвэрийг байгуулж, ардын чиргийн жоруулалттай бүхэл төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх болсон байна. Хөдөө орон нутгийн шуурхай мэдээлэлтэй болгох цаг үеийн шаардлагаас үндэслэн 1940-од онд бүхэл аймагт 7 хоног тутмын Багавтар сонин тохмол тохвч үйлдвэрлэх чадалтай хөвлөх үйлдвэр байгуулсан байна. Монгол улсад төрөл бүрийн шинжлэх ухаан эрчимтэй хөгжиж, эрдэм шинжилгээний чиглэлтэй хөвлөлийн бүтээгдэхүүн тоо, нэр, төрөл өссөн учраас шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн хараанд төрөлцсөн үйлдвэр байгуулж 1956 онд ашиглалтад оруулжээ. Өөр нэг төрөлцсөн үйлдвэр бол 50-аад оноос ажиллах болсон төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр юм. Жөвлөлт Монголын хамтарсан энэ үйлдвэр анх 1912 онд Орос-Монгол хөвлөлийн хороо нэртэй байгуулагдаад 1927 оноос хойш ажиллахгүй байсаар хоёр улсын холбосон өргөн төмөр жам ашиглалтад орч үндэснээ төмөр жамчдтай болсон үед төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр нэртэйгээр дахин байгуулагдсан байна. Монгол улсын хөвлөлийн үйлдвэр 1950-аас 1960-аад онд техникийн шинчилэл хийж, орчин үеийн дэвшилд техник технологи нэвтрүүлснээр үр дүнд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, хөвлөлийн бүтээгдэхүүнээ тоо, чанар, үлэмж дээшилсэн байлаа. 1963 онд бүгд найрамдах арчилсан Герман улсын тусламжтайгаар гүн хөвлөлийн үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтад оруулсан байна. Монгол улсын хөвлөх үйлдвэр нь өндөр хөвлөлийн үйлдвэр, өнгөт хөвлөлийн үйлдвэр, сонноо үйлдвэр, чагалгаан, можаануудаас бүрдсэн хөвлөлийн бүлэглэл болж өргөцсөн байна.
2: Эрхэм сонсогчдоо, програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлжи хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
4: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 中华民族共同体概论诵读版中央广播电视总台民族语言节目中心录制第八讲供奉中国与中华民族内聚发展辽宋夏金时期对峙如宋辽夏金都被称为桃花石习近平辽宋夏金时期 中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125。耶律大石率部众西迁建立哈拉契丹，1124至1128，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127。 史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127至1279，党项人李元昊建立西夏（1038至1227），女真人。 完颜阿骨打建立金朝，1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗、西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏。 中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗 政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展到新的高度。在辽宋夏金时期，彼此竞争的对峙政权和交流迁徙的众多族群共尊中国认同，共筑中国版图，共成中国之志，始终无改对大一统的政治追求，无改供奉中国的统一共识，无改共塑中国的愿景。内聚性运动始终贯穿这一时期历史发展的全过程，各政权为恢复大一统秩序而展开的一系列政治军事活动和社会文化事业，有力推动了边疆地区与中原地区的一体化整合。特别是辽、西夏、金等政权的开发经营，统一了原本较为分散的边疆区域，丰富和深化了多元一体格局的内涵，为元明清三代大一统奠定了坚实的基础。第一节，竞逐中国正统。辽宋夏金诸政权并置，中国大地不再呈现出统一的政治格局，但各政权彼此碰撞、攻伐与互动，以争夺中国正统为共同目标，力争将自己纳入中国古代正统王朝的历史发展脉络，在客观上形成了共称中国的政治认同，体现了各政权对大一统秩序的认可与信仰。一，共尊中国认同。契丹具有幽云十六州后，开始自认中国，称辽人为中国之民，力争中国正统。辽太宗获取后晋，传国宝一金印三后，自认为天子福瑞尽归于辽，入主中原，少祭正统是理所当然。鉴于欧阳修编《新五代史》，将辽朝赋于四夷，辽人将宋朝开国历史赋于辽朝国史。辽道宗时，耶律衍修《皇朝实录》，明确宣称辽为皇帝后裔，并作《道宗哀册》，歌颂辽道宗一统正朔，六合臣妾，以炎黄子孙身份接续中国谱系。宋朝统一中原，文教昌盛而军事孱弱，但军事上的屡屡失利反而刺激宋人借夷夏之变强调自身的正统性，以文化之强补军事之弱。朱熹作《资治通鉴纲目》，尊蜀汉为正统，实质正是为南宋争正统，但他同时强调天下唯一。受这种正统论影响，南宋的士大夫们多主张积极北伐，恢复中原。正是在这一时期，南宋于宝庆元年1225把澎湖纳入版图，开始对澎湖实施行政管辖。西夏将王族祖先追溯到北魏拓跋氏， 北魏拓跋鲜卑又自称皇帝苗裔，建立起西夏人乃炎黄子孙的历史叙事。西夏开国君主李元昊对内称帝，对外称兀族，青天子之意，称宋朝皇帝为黄天子，自称西朝，为契丹为北边。这些均反映出西夏竞争中国正统的意图，以及对中国的深度认同。金人甫一建国，便昭告天下取代辽朝正统，具有中原后更自称中国是皇帝后裔。海陵王完颜亮为天下一家，然后可以为正统。他不惜毁掉旧都上京，今黑龙江哈尔滨阿城区会宁府，毅然将都城迁到辽南京城，今北京，在此兴建中都，还南迁太祖太宗的陵寝，表达南下决心。迁都二十多年后，女直人尽忘旧风，中都呈现一派宴饮音乐皆袭汉风的景象。金世宗直言，我国家处辽宋主，据天下之政，明确称金朝才是天下正统。在自称中国与竞争中国正统的同时，辽宋夏金政权逐步承认了彼此的中国身份。澶渊之盟后，辽宋互称南北朝，双方在国书中都一再强调一同一家，以兄弟相称。辽道宗说，辽宋虽竞分二国，而亦若一家。宋哲宗也说，两朝百年和好，情谊至厚，有同一家。宋金也互称南北，认为两朝通和，实同一家。西夏始终称宋为中国，李元昊遗言，翌日世衰立危，一复中国。此中国即指宋朝。中华大地上的其他政权也表现出了同样的中国认同。西域各国大多行汉制，认同中国，如高昌回鹘同时纳贡于辽宋。924年，辽太祖耶律阿保机大举西征，高昌回鹘归附。此后，高昌回鹘经常派使到辽朝贡。辽史《蜀国表》记载有50余次。统和年间983至1012，几乎每年必贡。高昌回鹘名义上是辽朝的属国，可汗继位要受辽朝的册封。宋朝建立之初，高昌回鹘便派使团42人进贡方物。太平兴国6年981，阿斯兰汗又以西周外甥的名义遣使宋朝，接续了唐朝时高昌与中原的生旧关系。宋太宗也派供奉官王延德出使高昌，此后高昌回鹘向宋朝进贡不绝。西域的于田政权自汉至唐一直入贡中原，后晋天福年间，在于田执政的李胜天自称继承唐朝正统，派遣使臣向中原王朝进贡，被后晋高祖封为大宝于田国王。宋太祖建隆2年96112月，圣天遣使贡皈依，以玉为匣，玉枕衣。此后 双方使者、僧侣、商人频繁来往。于田也是辽朝的属国。辽统和七年989，于田国三次来贡。辽朝北面属国关下设有于田国王府。信仰伊斯兰教的喀拉罕王朝不仅称宋辽为中国，其君主还自称桃花石汗。桃花石汗即中国之汗，桃花石是拓跋一词的突厥语形式。六世纪的东罗马史籍与九世纪后的回鹘文献都用桃花石指称中国。对于桃花石的含义，学界都认为指中国无疑。成书于11世纪70年代的喀拉罕王朝的突厥语大词典，用上秦、中秦、下秦分指宋、契丹及喀拉罕王朝辖域内喀什噶尔等地。在喀拉罕王朝钱币上常有桃花石、布格拉罕、秦之王以及秦与东方之王等称呼，都表明喀拉罕王朝自认是中国的一部分。在辽亡前一年，即1124年，辽朝皇族耶律大石率部西迁，在可敦城（今蒙古国布尔干省青陀罗盖古回鹘城）建立根据地。1132年，耶律大石在叶密利城（今新疆额敏）登基称帝。西迁的大辽西辽一直希望恢复辽朝旧疆，与金南宋竞争中国正统。实载西辽不满20年，克西域数十国，幅员数万里，传数主，凡百余年，颇上文教。西域至今思之。西辽先后征服了高昌回鹘王国、东西喀拉罕王朝和花剌子模诸政权，以及乃蛮（译作年拔恩）、葛罗禄、康里等诸部族，统一西域。正是由于辽朝、西辽的巨大影响及其对中国的认同，俄罗斯和中亚地区至今还以契丹指称中国。西辽是继汉唐之后对西域地区产生深远影响的又一个中华政权，这不仅体现在它促进了中华文化在西域的传播，更体现在它以鲜明的中华文化属性维护了西域不脱离中华文化的百年名教。辽宋夏金时期，吐蕃诸部中以凉州的六谷藩部最强，该部多次向宋廷进贡马匹。咸平四年（1001），宋真宗加封该部首领潘罗之为延州防御使兼灵州西南都巡检使。之后吐蕃赞普后裔姑斯罗（藏语译为佛子）以淼川（今青海乐都）、青唐（今青海西宁）为中心建立政权。姑斯罗多次遣使向宋朝皇帝纳贡，姑斯罗的子孙均由宋朝封官任职。1116年，宋朝将其辖域全部归为郡县，大理国多次遣使请求宋朝册封。政和七年1117，宋徽宗封大理国国王段和玉为金紫光禄大夫、云南节度使、大理国王。这都显示出各政权共同的中国认同。 辽宋夏金时期是中国向一体发展的重

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сан байчхан өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Тубаражуугийн уудам хорвоогийн өнгөгх шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ цагийн дугаард Өвөр Монголын Ашаа аймгийн уугал жохолч аюур жаным бичсэн говин хөх төнгөргөсөн туужин хэсэг агуулгыг Алсаагийн хам жуулчлуурын төвийн нэвтрүүлэгч Сэчин Хуарын унснаар хөргөх болно. Та бүхэн хүлэн авч сонсч гэнэ үү?
1: Зол баярын хариун тасарсан байлтай эрүүгэн заартал урт урт эвшээлгэхэд нүднээс нь нулимс цийлэгнэн урсан. Тэр бошуухан гихчээ ховцос хунраан тайчин баргал чирмэн нүцгэн шаху орон дарв. Гэрэл бата зүүн талын орон дээр гарч унт харц эхлэ. Нандма зүүн биеийн орноо үрдүүр ор засна гарч явв. Гэрэл бата зол баярыг харж орон дээрэн сууж байтал нандма орж ирээд, та үн тоггүй юу хүлээд суугаа юм бэ гэж асуусанд, зүгээрээ гэснэн Гэрэл бат зол баяр өрөө эрүүгээрэн зав. Нандма чотсон янзтай зол баярыг сэжиглэнгүй харж, эн чинь ерэн ямар хүн юм бэ? Та арай шоронгийн оргтуул дагуулад ирчихсэн биш үзээ. Нүднийхэн харц яасан дошгийн шүрүү юм бэ? Муухай хүйтэн цэвдэг чирайтай залуу байна. Би айж байна. Та энэ дунд гэж шивэнснэ эмээн сүрдсэн шинжтай байн дахин ажиглана. Гэрэл бата зол баярын үндсэн эсхийг шалгах гэж орносон босч хулгана гэтсэн мөр шиг сэмэрхэн хөдөлсөөр толгойны хин тушаа чихэн ойртуулан чагнавал цаатг нь харин шүүхтэн нэгэнт унтаж орхижээ. Гэрэл бата нандматай орон солиж хэвтээд, энэ шоронгийн оргдуул биш ээ, чи битгий аа, нарийн учир начрыг нь би чамд ярий гэв. 3. Гэрэл бат охин чим болроон дагуулж эхнэрийнхэн бичиж өгсөн захааруудыг авахар хошууны зээлэр хоршоо дэлгүүр хэсэж явна. Гэрэл бата нангинасаа бичгтэй цаас гаргаж харснаа. Ээжийн чин загсан юмнаас цай давс, мөсөн шикэр, цасан шикэр, гар дэнгийн тос, нүүрнээ савн, хувцас угаадаг нунтаг, цайнаа шаазан, гар цаас, чүдэн, ла гэд нилээдийг навчихч. Одоо дэвсгэрийн даавуу, дэрнээ алчуур, ээжийн чин цамц, өмөд, миний дотуур хувцас, оймс, бас цог ахын чин загсан нил хүүхдийн хувцас, малгай,

0: ман цуйнэ даву, хөвөн үүгж, дэбсгэрийн цаас, хүүхдийн шээснэ даву, орны бүтээлэг, иймэрхүү юмнуудал үлдээд байна гэж биир гаргаж авсан юмны хан дээр гох татна.
1: Цог аха ман цугаар яах гэсэн юм? Инке ихч гэж чим болор сониучлахад.
0: Тийм ээ, инке ихч чинь хөл хүнд байгаа. Түүндэл юмсыг нь бэлтгэж байхгүй юу гэж гэрэл бат лангүй доторх нарийн ширин зүйлсийг сонирхох зуураан ярина.
1: Тийм үү? Тэгвэл би одоо таныг манай хошууны хамгийн том дэлгүүрт дагуулж хөрье гэд чим болор ааван суудан явлаа.
0: Хошууны гол зээлийн замын хоёр хажуугаар маймай арилжаана дэлгүүр хаяа хаяагаан дарж жигдэрнэ. Тэдгээр дэлгүүрнүүд үүдэн дээрээ зүсэн зүйлийн дарцэг далваа хийсгэж элдв эсийн зар тараана. Маймайчид өөр өөрийн юмаа борлуулах гэж хажуу хаваар өнгөрсөн болгоныг татаж чингаан амар заяа эс үзүүлнэ. Хоор хорондоо өрсөлдөн лаба хөгжмийнхан дуугаар нэг нэгнээн дарах гэж чих дүлэрж тарих хагартал ойрлуулна. Тэнд чухам ёстой хүнээс бусад эсэн шидийн юм бүрэн. Чим болор ааван дагуулж дөрвөн давхар асрын үүдэнд хүрээд
1: энэ дэлгүүр шатархан нээсэн цахалгаан шаттай ёстой гоё дэлгүүр бий. Та орж үзээгүй байхаа гэв.
0: Үзээгүй хизээ нь бас ийм том хоршоо гарчихав гэснэн гэрэл бат дотогш орж хүүхэд шиг энэ тэрийг нь гайхаж өвөрхөн. Тэр хоёр уурсдаг шатаар хоёрдугаар давхурт гарч гэрэл бат эхнэр цог бат хоёрын захарыг бүрдүүлж явлаа. Чим болор аавдаан юм хум сонирхуулж явтал нүдэн шилтэй пагдгар намхан нуруутай манжин шиг бултгар тарган хүн.
2: Хөөй, өндөр ах сайн байна уу
0: гэж гэрэл баттай мэдлэх нь тэрэ. Гэрэл бат тулгамдан төгтөрж явсна.
2: Сайн, та сайн байна уу? Буйлдгүй байна штэ
0: гэд танин хайрн золгов.
2: Хэзээ ирчих вэ
0: гэж буйнт гэрэл батын гарыг атхан дотн сэрхэн.
2: Ирээд хэд хонж байна аа. За, манай хүн ажил төрөл сайн уу
0: гэж гэрэл бат энэмсгэлэн асуувал.
2: Сайн сайн. Маа хоёр уулзаагүй мөн их утсан байна шүү. Чи огт ховурсэнгүй мөн л тэр энэтэх хэвэр. Одоо манайд явъя
0: гэд буйнт шууд л гэрэл батын гараас чирдэ.
2: Хөй хөй байц
0: гэснэн гэрэл бат яах ихэн олохгүй окно харуул.
1: Аав та яв яв, би юм аваад харъя гэж чим болор хэллээ.
2: Эн чин танай окно уу? Ямар хөөрхөн энэ зах шиг гоё окнтой юм бэ? Та хоёулаа очих л та
0: гэж буйнт залуу.
2: Тийм ээ, миний охин чим болор дунд сургуулийн багш. Энэ бол аавынх нь хамт сурагч буйнт
0: гэж гэрэл бат тэр хоёрыг танилцууллаа. Чим болоро буйнт өрөө бүхэн яслоод
1: аавх та сайн уу гэж мэдлөө.
2: Сайн сайн. Чи манай дочгүй юу?
1: Би орой татлагтай очиж чадгүй юм байна. Уучлаарай.
2: Оо, тийм үү. Чи очихгүй бол би аавыг чинь дагуулад явлаа шүү
0: гэж буйнт шийдмэг дуурлаа.
1: Тэгээ тэг
0: гэж чим болор ураалган зөвшөөрөв.
2: За, охин чинь чамд чөлөө өглөө. Одоо явъя гэж буйнт
0: гэрэл батын гараас чирхэд.
2: Байц, айлд яаж хоосон гараан ганцглаад хүрх вилээ. Жаалжвал юм хум авъя
0: гэд гэрэл бат чирүүлтэн зогсон.
2: За, юунд сүрхэ ёсрах юм бэлээ. Юм хум авсны хэрэггүй. Явъя явъя
0: гэж буйнт хориглоо.
2: Яалаа гэж тэгэж болондоо. Манай хөдөөний хүн тэгдэггүй
0: гэд гэрэл бат бэлгсэлт авах гэд цааш эргэв. Буйнт гэрэл бат хоёрыг дэлгүүрээс гарч ирэхэд нар нэгэнт өндөр асрын оройгоор тон гож байлаа. Тэр хоёр машин дээрэн очтол буйнтийн гар утсан дуулж эхлэв. Тэр утсан тосвол цаанаас нь жажигансан шингэн дуутай бүсгийн хүн.
1: Өнөөх чинь гарна гэд болдоггүй, та хурдан ир гэсэн захирангүй дүү хагас хугас дуулдав.
2: За, мэдлээ. Би гэрэл баттай хамт явж байна. Удахгүй очлоо
0: гэд буйнт утсаа дарах гэтэл цаанаас нь.
1: Ямар гэрэл бат? Бас битгий усан толгойтой аригчин дагуулад ирчих
0: гэж загнаж байхаар нь гэрэл бат буйнтийн эхнэр тогос болохыг таамаглалаа.
2: Ямар гэрэл бат байх вэ? Манай ангийн өндөр ах яалаа
0: гэж буянт тайлбарлахад.
1: Аа, тийм үү. Гэрэл бат тэгээд манайд ирэх юм уу? Гэж цаанаас нь асуухан дуулдна.
2: Очноо, би тэргээр аваад явж байна гэлээ.
0: Гэрэл бат буянта тогос гурав бол нэг нутгийн мөртөө, нэгдүгээр оноосоо өндөр дунддан төгстөл 4 жил нэг тогооноос хоололж нэг ангид бужигналдж өссөн ёстой жинхэнэ унган найзнууд юм. Буянта тогос хоёр их сургуульд шилгэж ороод улсын алавтан болжээ. Буянт нь одоо хошуунайхаан соёл тамирын тавчанаа тавчаан дарахаар ажиллаж байдаг. Тогос хошуунай эдийн засгийн тавчаанд ажилладаг. Тухайн үед Гэрэл бат азгүйтэж хэтхэн хувд утснаас болоод их сургуулийн босхийг алхаж чадаагүй. Хөдөөгөн харж тэмээчин болсонсаа. Буянт хүрээнтэн орж машинаа зогсоогоод.
2: Жаа, манайх энэ хүрэн асрын исэн давхар дээр суудгийм аа. Таныг асар мацуулж чилээ хэл юм байна да. Өөчлаарэ.
0: Гэснэ эсвэлцөө.
2: Манай хүн чин овоо дээр заларж байгаа юм байна штэ. Алсын бараа харахад харин ашгүй юм байгаа үзээ.
0: Гэж хэлснэ Гэрэл бат. Ийм өндөр асрыг яаж мацдаг билээ гэсэн чирээтэй асар өөд харлаа.
2: Өхсө хойно алсын бараа харахгүй дээ. Хаашаа харсан ч дандаа л асар тагт нүдэн дээр бууж ирээд байдаг. Хот гэдэг чинь ёстой нэг нувшил орн байна
0: гэж буянт хотоос үйдэд залхсан анчтай юм ярина. Гэрэл бат машин дээрээс бэлгэн авч буянтыг дагаж асрын хонголд орвол буянт.
2: Жаа, таны исэн давхар мацуулж хөлөс баасыг нь гоожуулаад чи яах вэ? Хашраагаад дагаж манай үүдийг татхан байчихгүй лгүй. Хоёулаа цахлаан шатаар гарчих яа
0: гэж тоглоом хийснэ бул хайлуу.
2: Та өөрөө гарчихвал би ч гэсэн дөнгөчхөн шүү гэж Гэрэл батж мөчөөгөө өгсөнгүй. Би тоох юм биш ээ, гарч буусаар байгаад болсорчихсан. Энэ өндөр асар дээр цахалгаан зогсчихвал харин хэцүү байх гэж Гэрэл бат бэрхшээсэн байдалтай асуувал. Хэцүү байлгүй яах юм бэ, заримдаа усаж зогсно гэж. Үнэн дээр хотод амьдрмаар юм биш үү? Одоо нэг хүмүүс хот руу шүргөх дуртай л болж юунд тэгдгийг бүү мэд. Хотод хүн машин хоёроос өөр юу л байна да? Хотод хүнээ сэтгэлийг татмаар сайх юм даанч ховр. Харин айлал болохгүй муу муухай юм бүгд л хотод байна шүү.
0: Гэж буянт хотыг тоож ядан.
2: Ча хотод удаан суугаад үйдэчих үү? Тэгвэл хоёулаа ажлаа солил доо. Чи миний оронд говьд очиж тэмээ хариул. Би оронд чинь дарга болъё. Болох уу?
0: Гэж Гэрэл бат шоглосноо нүг нүг хөхрөө.
2: Хэрвээ тэгэж болдгсан бол би лав говьд очиж тэмээ хариулахаас биш ингэж хотод хашаалагдаж суухгүй
0: гэж буянт шуудмгай хэллээ.
2: Хин чамайг албудаж хотод суулгав да? Чи өөрөө сонгосон биз дээ. Үүнэндээ хотод сургууль соёл эмэмлэг сураг занг гээд дөгөмдөт тал бас ариун байна шүү дээ
0: гэж Гэрэл бат буянтын үгийг бошрогн шалав.
2: Тийм ч тийм л дээ. Гэвэл муу муухай зүйл нь ар эдийн дээд байх шиг санагдана. Хэрвээ би хотод байгаагүйсэн бол өхүү минь арайч
0: гэж хэлтэл цахалгаан шат эсэн давхар дээр ирж зогссонт тэр үгэн дутуу оркод гэрийн хаан хаалган дээр ирж түлхүүр гарган үүдэ нэгэд.
2: Жаа та гэрт морил гэв.
0: Гэрэл бат ардсан тол шиг гэлцэл шалан дээр хөлөн хүргэж ядан яг л муур шиг хөнгөн гişгэлэн. Сайн уу өндөр ах минь гэж гал тогооны өрөөнөөс хөх цоохор хормойвч зүүсэн алтан шар гэжиг давлгалуулан буржиглсан мараалаг дүүхэн бантхар цагаан бүсгий холоос гараан сунгон ирж Гэрэл батын мөрөөр тэврэн мэдчлв.
2: Сайн тондгор тогос минь чи сайн байна уу
0: гэж Гэрэл бат тэр хоёр багийнхан хочоор нэг нэгэн дуудаж сүйд болов. Гэрэл бат гутлаан тайлах гэж будалж байтал буянт.
2: Таны тэр гутал тайлахад их ажил орох шинжтэй шууд гараад ирчихэ гэсэнд. Юу гэсэн үгүй тэгэж яаж болох юм бэ тайлчихъя
0: гэд Гэрэл бат савхин гутлаан тайлж оймстайгаан улаан цаохоор хевсэн дээр нь гişхээсэн айж байгаа юм шиг сэмхэн алгасаар арсан буйдан дээр нь очи суула. Тэр өөрийн хөлөөс нь шивэр ханхалж байгаа ч юм болов уу гэж эвгүйрэхтэй хөлөө ширээн дагуурн шургуулв.
1: Өөцөгддөгөө өндөр ах минь өнөөдөр гэнэ таагаас гараад ирэв. Тарган тавтай өвлцөж гэнэ үү гэж тогос цай аягалж барихын зуур асуув.
2: Сайхан өвлцөж байна. Та нар тэгээд гэр хотлороо сайн байцгаана уу гэснэн гэрэл бат аягтай цайнаас амссан болоод зандан хүрэн ширээн дээр хөнгөн гихч тавилаа.
1: Боёнтай унтлахын өрөө өрөөгөн орж баахан үдснээ шалхалтсан торгон өмд цамцтай болчхоод гарч ирэв.
2: Наата бампур дээлэн тайлчих. Манай гэр халуун шүү гэж боёнт гэрэл батыг хараад халууцж төвөгшээсэн маягтай хэлэхэд
1: хотын орон сүүчийн дулаалга үнэхээр маш тох юм а гэд гэрэл бат дээлэн тайлах зүр хотын айлын гэрийн тавилга хуар цэцэг олон үнжилхтэй дэн хананд өлгсөн зургуудыг бахарсан харцаар шохорхон харна.
2: Хотод энэ талаар харин сайн шүү. Заримдаа халуун бүүр байж сууж алдуулна. Дэндүү халуун байх нь хүний биед тэдэс сайн биш л дээ. Залгаа жингнүүр шиг юм дотор байгаад байх юм бол хүний бие махмууд яаж эрүүл байж чадах юм бай дээ. Хотын хүн одоо бүр халуун хөйтний даадаггүй гэрийн тарьмал цэцэг шиг хэврэг болбороо болж гүйцжээ.
1: Хэмээн боёнт яриа дэлгэнэ.
2: Оо харин тийм хараад байхад хотын хүн айл сахалт хоорондоо дэмий харьцдаггүй байлтай.
1: Гэж гэрэл бат ихэл хачирхсан байдалтай хэлснэ аягтай цайган авч оочв.
2: Нэрэн тийм шүү. Надаар авч хэлсэн ч манайх энэ асарт орж ирээд 7 жилийн нүүр үзэж байна. Тэгэхэд би эсрэг талын үүдэнд ямар нэр устэй хүн суудгийг отоо хүртэл сайн мэдгүй л явж байна шүү. Тэгэд бодвол хотын хүн гэж чухам юу юм бэ? Энэ асар гэдгээд чинь уус түлээ үнэс гал гэхгүй гадаалх жорлон хүртэл гэртээ юм болохоор хүнийг ёстой муу зан сургаж залхуу зайдан болгодгийм байна. Тэгэх мөртөө хүнээ хоорондох харьцаа холбоог нэмгэлж эвчүү ховнцар хүйтэн цэвдэг зан араншинтай болгочдөг юмцтай. Манусыг баг байхад манай аав ээж яадаг байлаа. Та хүүхдээ идэ данхтай цайгаан барьж тэртээ холуур нүүж яваа айлын нүүдлийг тосч хүрээд цайлуулдаг байсан шүү дээ. Одоо тэгж сайлуулахыг битгий хэл өд өдөөсөн хар суусан хөрш айлынхаа үүдийг хүртэл татахгүй хэрүүл зодоо хийчихсэн юм шиг үг дүүгүй буруу зөрүү харж өнгөрөөд гэртэн орж үүдэн тас гэтэл хаачхан шүү дээ. Муу ёроо тэр сайхан ёс заншлаа бид үр хойцстой уламжлан залгуул чадалгүй тасалдуулна гэдэг даанч харамсалтай юм а. Үүнээ тухай бодхолоор миний гол горойж нүд харалдгийм. Энэ нь тэгээд бусдын бурууч биш л дээ. Мөн над шиг ийм аавдал байгаа учраа гэж ярьснаа буйнт тун харуусж байгаа болтой хөнгөн сүрслэн. Тийм ээ, үүнийг тан шиг соёл мэдлэгтэй үүрэг тушаалтай нэг нь л ойлгож ухаардаг байх. Гэтэл ухаж мэдгүй яваа нь ч дал альвь
1: гэж гэрэл бат буянтын сэтгэлд эв зассан үг ивэв.
2: Харин тийм, үерийн үсэнд хог новш яаж туугдан гэрдэг вэлээ? Яг л тэр шиг нийгмийн хөгжилтийг дагаж сайн муу, сайхан муухай юм зэрэгдэл туугдан ирэхийг яана гэхүү? Энэ их дошгийн үерт яаж өөрийн үндэстний хаан өв соёлыг алдуулж явуулахгүй авч үлдэн гэдэг монгол хүн болгоны өмнө тавигдж байгаа хатуу шалгуур юм а.
1: Гэж буйнт дараг хүнийхээ намжир намбаг сухалзуулахад нь та битгий алмнайхан яраг энд намлаад бай. Танай ёс номыг чинь сонсдог хүн алга. Та ингэж өөрөө бураад байхын оронд жочноо ширээнд суулгахгүй юм уу гэж тогос дургүйцв. Буйнт гэрэл бат руу харж нүдэн ирмэн марситл инээснэ.
2: Жо эмгэн манчаалла ширээнд сууй гэв.
1: Ногоон цохор торгон бүтээлэгтэй цалгар том хоолн ширээн дээрээс улаан шар цэнхэр гурван өнгийн лонх шиг өлгмөлдэн тусгсан болохоор ширээн дээрх тавхтай ногоо цагаа денгийн гэрэлд улаан ногоон нь илгарна хуар цэцэг дэлгэрэх мэт гоё үзэсгэлэнтэй. Ширээний хоёр талд савхус сэрэ халбагнуудыг дун цагаан алчхур дээр эмг цэгцтэй зэрэглэн өрсөн байлаа. Энэ нь гэрэл батда ямар нэгэн төрийн ордны хүндэт том тансаг дайлгын ширээ шуухан санагдав. Ширээний цаана цонхон дээр тавиастай байгаа бадамлан дэлгэрсэн ягаан цэцгийн цомрлог нь эгэл жочноон өгтөн мөшөөж байгаа гэлтэ ончин содон харагдана.
0: Гэрэл бата энэ бүхнийг сонирхон хаа суухаа мэдгүй азнан зогстол. Та ийшээ,

0: гэж тогос гэрэл батыг ширээний гол дэх төшлөгтэй данхар өндөр сандал руу зав.
1: Энэ чинь хаанай сэнти шиг ямар мундаг сандал юм бэ? Би сууч болох юм уу да?
0: Гэж гэрэл бат эвгүйрхэн татгалдсанд.
2: Чаа, битгий маяглаад бай. Дуугасуу,
0: гэж тогос зарлагдлаа. Гэрэл бат муухан мушилзан инээснэ сандал хөвөөдөн мөчтгэн сув. Буянта тогос хоёр гэрэл бат руу харан зэрэгцэн суулаа.
2: Би өндөр ахтаа гарын хаан хоолыг идүүлэхээр чармайсан шүү. Ирээ зинзээгвэ зооглоорэ,
0: гэж тогос ягнав.
1: Өндөр ахтаа ямар арх уу нөө,
0: гэж буянта шилэн хоргоон нээн арх сонгоно.
1: Би ямар арх уух биш дээ, арх гарах хэрэггүй,
0: гэж гэрэл бат хоригласанд.
2: За яалаа гэж дээ. Өчнөө удаан уулзаагүй юм чинь нэг хоёр хундаг татал байдэ,
0: гэж тогос огт зөвшөөрөх шинжгүй байлаа. Буянта янз янзын лонхтай архинаас сонгож байгаад цагаан бутантай арх авчирж задалснаа.
1: Унган найж өндөр ахтайгаа уулзсан дан би өнөөдөр туйлгүй баярлж байна,
0: гэд арх хундгалж барив.
1: Гэрэл бата босх гэж үндийтэл. Чаа суусу, ман хоёр хин хинтэн босоод байх вилээ, бүр адилхан өвгөн болчхоод,
0: гэснэ буянта лахан суулаа.
2: Та хоёрын хин нах юм,
0: гэж тогос асуухад.
1: Би ах байдгүй, намайг даагаа унаад дар дар шогшуулж байхад эн чин үлгэ дотроо өвжүүлж хэвтсэн амтан байхгүй юу,
0: гэж гэрэл бат шооллоо.
2: Тэгээ та ах хүн байж байгаад юу гэд босоод напталцах юм? Дүүн харин босч ахтан арх барьвал таарах юм биш үү,
0: гэж тогос гэрэл батыг зэмлэн.
1: Юс юм бугар төр төмбгөр гэдэг үү зтэ? Эн чин дарга даамал хүн байхад босгүй яаж болно доо,
0: гэж гэрэл бат өөрийгөө өмөрөв.
1: Жаа, хөх толгойн хөндөд шалдан өссөн ман гуру хин хинтэн ахархаж эгчрэх билээ. Шуудл тулгаад уучхи,
0: гэд буянта хунтагаан өргөл наад хоёрынч дагаж өргөлөө.
2: Өндөр ах минь эрэ дараагүй савх сэрэ хөдөлгөөрэ. Энэ ногоонууд бол бүр химийн бохирдалгүй байгалаг юмс юм а. Манайх мах ногоогоон бүгдийг тусгай хүнээс захаалж авдаг юм. Та санаа амар идээрэ,
0: гэж тогос ширээн дээр өрсөн ногоо зүүсэндээ тайлбарлалт хийв.
1: Харин тийм байха, амт нь онцгой байна, сайхан ч хуурч,
0: гэж гэрэл бат ногооноос савхтаж амсав. Тэгээ тэр,
1: эд чин ногоогоон бас тусгай хүнээр тариулж иддэг гэж юу? Итгэмэргүй юм байна. Би антуурж байгаа байлгүй, гээл дараг хүн гэхээр эдэлж хэргэлж байгаа юмс нь яа ялцаана онтой юм а,
0: гэж бодсуула.
2: Өнөхөн гаргаж ирээд хоолыг нь халуун дээр нь идүүлчихв,
0: гээд тогос буянт руу харвал.
1: Тэгээ тэг,
0: гэж буянт нэг л хайнгу дуухан хариулв.
1: Нохоогоон хэлж байгаа юм болов? Үгүй байлгүй дээ, нохоо юу гэж халуун хоол идэх вэ дээ? Юу хан хэлчихв,
0: гэж бодно гэрэл бат алмайд суутал. Тогос үг дүүгүй босч яваад сүүдэр талын гэрийн үүдийг тогссоно.
2: Залуйраа, хоол ид, гэж дуудав.
0: Гэр дотроос ямар ч хариу дүү чимээ гарсангүй. Тогос үүдийг нь түлхэж ороод дүнгүр дүнгүр хэдүүг ярьснаа буцаж ирээд таг дуугаа суучхав. Юунаас болсныг бөөмэд хань нөхөр хоёр нэг л урамгүй болж үг дуугаан хураан дүнсив. Тэгхтэн ширээнэ уур амсхал доороо лөхөйтэн зэврүүн болж ховорлаа. Гэрэл бата эвгүйрхэн суудал алдахтаа арга бус жорлонд орхоор бослоо. Тэр жорлонд орж жаахан азанснаа гарч ирвэл ширээн дээр мухар толгойтай гарынхан хоёр бугууд хар цоохор шивээс сивсэн уухархан ширгсэн туранхай цагаан залуу гэрэл батыг хулгай нүдээр гөлгнөн доогуур харж суув. Сайн байна уу гэж гэрэл бат мэдэл бүл тэр хар цагаан дүүгээ доошин харж тавгтай ногооноос савхтана.
1: Энэ таны хүү юу,
0: гэж гэрэл бат санамсаргүй буянтаас асуусанд тэр тулгамд нь төгдөрснээ.
1: Тийм ээ,
0: гэж нэг л итгэл муутайхан дуугарв. Гэрэл бат цааш нь олон таван юм асуух зориг хүрсэнгүй. Тогсоч юм асуухаас шинтарсан чирээтэй бошуухан босч гал тогооныхан өрөө өрөө оров. Гэрэл бат,
1: энэ хоёр хүүгээсэн болж их л хавтарж байна та. Хүү нь яас юм бол та? Лавныг үчир болж та. Хэрэгт дурлаж байгаад эд хоёрын

0: үртэн хөрөгчихүү дээ гэж бодсноо тэр хоёрын сэтгэлийг сэргэх санаатай.
1: Жа хоёр найзынхан тансаг сайхан дайлгад талархлаа. Таны гэр бүлийн эрүүлэх ажирхлыг зөнгөн өрөөж нэг хэм барья гэж хэлээд гэрэл бат босов.
2: Тогсо ир
0: гэж буянт дуудсанд тогос гал тогооны өрөөнөөс гарч ирээд өндөр ахтан баярлаа гээд буянт тогос хоёр зэрэгтэн хундгаан авч шууд л хөнтөрлөө. Гэрэл бат хүүдэн арх засах гэсэнд буянт хэрэггүй гэж гараараа тохлоо. Тэр хоёр хүүгээсэн эмээж байгаа шинжтэй. Хэний ч савх хөдөлгөлгүй, аман цавуудуулсан юм шиг хэсэгтэн үг дүүгүй нэг нэгэн харж бүлтгэнэн сууна. Хүүн харин хэнэгчгүй тавгтай ногоог бие уруугаан татан ойртуулж, шарсан үкрийн мах загас, урт урт сахалтай голдгар улаан сам хорхойг шажиг нүүлэн идэхин зэрэгцээ, жоржийн умдаанаас цомондон хийж залгилна. Тэр хүнээ урманд ганц үгэч дугуурсангүй. Ширээн дээрх ногоо цагааг баргийг нь хуурайлчхаад горт гэтэл хихрүүлэн аман ардсаар босч явлаа. Хүүн босч явсны дараа буйнт тогос хоёр сая нэг гүйцэд амсгаа авах шиг болж сандлан татна ширээ уруугаан дөхөн сув. Буйнтын сэтгэл нь үймэрн шиналж байгаа болтой хөнгөн сүрсэлснэ. Өөрийн сэтгэлийн энсэрлэн нууж албан чирайлан хэсэг курси сууснаа тэлсэнгүй.
1: Өнөөдөр би өндөр ахтайгаа уулзаад маш их баярлж байна гэд
0: хундхан өргөгтөн гарн чичирхилж байла. Тогсоч ширээнээ зэхрүүн уур амсгалыг сэргэх гэсэн байлтай. Би одоо өндөр ахад дуутай арх барина гэж хэллээ. Энэ нь буянтын санаанд яг нийцсэн янзтай.
1: Тэг тэг гэж ихэл улгун дэмжив.
0: Найз нар минь намайг таньдаг учиртай, намайг хараад чамайг мэддэг сургаалтай гээд цээлхэн хоолойгоор уйруухан дуулна.
1: Манай эмгэнч мөн гоч дуулах юм да. Залуу зантан үеийг минь санагдуулчихлаа. Өвгөн догдлоод бүр нөлмөс үн гачих шахлаа шүү
0: гэж буянт нилээд халамцсан маягтай эхнэрээ магтаж гарав. Муу эр согтвол эхнэрээ магтаж, сайн эр согтвол хөлгөө магтдаг юм гэнлээ. Тэр нь л болж байх шиг байна да гэж тогос нөхрөө элэглэн шилэн хундаг цоортол тас тас хөхөрлөө. Эдгуру инхүү нилээд орой болтол шуугалдаж суутал гэнэт хүүгийнх нь гэрийн үүд нээгдэн залуу гарч ирээд теднүүсийн хажуугаар сүвэгийн тулан дуугаа эргэлдэн ойртож чадалгүй цэрвэн холоос муухай шүрэн гөлийж хэсэг зогссноо гэртэн бусаж ороод үүдэн салг татуулан тас гэтэл савлаа. Тэр гурав дуугаан хураан таг чиг болов. Хэрэг биштэж байгааг мэдсэн гэрэл бат нөгөө хоёрыгоо харахад тэр хоёрынч нэг нэгэн харж гөлөлдсөн. Буянта наад хоёроосон арай өлүү халамсан болоод ч тэр үү?
1: Дор бүч дортэн, бул бүч бултын гэдэг шүү дээ. Та нас юугийг нь нууж хавчаад байх вэ? Энэ хүү бид хоёрыг үнэхээр шар махтай минь хатааж гүйцлээ. Та үүзэхгүй юу? Миний энэ толгойтой ус яаж бүрлдсэн байна? Бүрэл үүнээс болсон юм. Энэ хүүг бодсоор л миний ойгуутан
0: гэж буянт хоолоогоо эрээн түлэн үгэллээ.
3: Жа бол бол үүнийг тоочоод яах гэсэн юм? Дуугаа архан ууцгаая гэж тогос хоригдсан болвч архинд халсан буянтын амыг барьж чадсангүй.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлийн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эдгүр инхүү нилээд орой болтол шуугилдж суутал гэнэт хүүгийнх нь гэрийн үүд нээгдэн залуу гарч ирээд тэднүүсийн хажуугаар сүвэгийн тулан дуугаа эргэлдэн ойрт чадалгүй цэрвэн холоос муухай шүрэн гөлийж хэсэг зогссоно. Гэртэн буцаж ороод үүдэн салхи татуулан тас гэтэл савлаа. Тэр гурав дууган хураан таг чиг болов. Хэрэг бистэж байгааг мэдсэн гэрэл бат нөгөө хоёрыгоо харахад тэр хоёр нь ч нэг нэгэн харж гөлилцэн. Боинт наад хоёроосон арай өлүү халамсан болоод ч тэрв. Дарвуч дартэн булвуч бултэн гэдэг шүү дээ. Танаас юу гээг нь нөөж авчаад байх вэ дээ? Энэ хүү бид хоёрыг үнэхээр шармахтай минь хатааж гүйцлээ. Та үзгүй юу? Миний энэ толгойтой үс яаж бууралцсан байна? Бүүрл үүнээс болсон юм. Энэ хүүгийг бодсоорол миний ойгутна гэж буянт хоолоогоо эрээн түлэн өгөллөө.
3: Жаа бол түүний тоочод яг гэсэн юм. Дуугаа архан үүчхэ гэж тогос хоригдсан болвч архинд халсан буянтын амыг барьж чадсангүй.
2: Та харахгүй юу? Төрөөхөн хэдэн өдрийн өмнө шор носуллагдж ирээд байж байгаа нь гэж буянт хэлэхэд гэрэл бат хертгийн чочмогдсон авч түүнийг нь далдалж эсэж мэдсэн чараа гаргана.
4: Оо, жаавас юунес болоод тийм хэцүү юмд орчих вэ
2: гэж инэрсэн аястай альчитхаар тайвуухан асуу.
4: Юу байх вэ? Өнөө хэцүү нэртэй хорл байхгүй юу гэж хэлснээ буянт тамиг суглан асаагаад гашуун утаагаар нь сэтгэлийн шинлаан дараг гэсэн шиг урт гэгчийн сорсноо дотгш нь залглаа.
2: Эхэ харал түүнтэй ойрцсон хойно баларн шүү. Тэр чинь хэцүү байд юм гэнлээ.
4: Гэе яах вэ? Залуу хүн нэг бүдэрвэл нэг ухаачилгүй дээ. Одоо тэгээд гараад ирсэн юм чинь дахиж түүнтэйгэн хавдаггүй л байсан цагт засарж зөв чихэж амтралгүй дээ гэж гэрэл бат чидэн ядан нөгөө хоёрын хан сэтгэлийг засгаар чирмайлаа.
2: Төрүүнэ хань хамсаатантайгаа уулзаж учирхаас нь болгоомжлоод үүнийг ирснээс нааш ирээс ганцаарийг нь гадагш гаргаагүй байгаа юм. Нөгөө дүлтэйхан нийлээд ав бол дахиад л үг дүртэй буцчихаас нь айхад гэртэн хорж байна. Үүнийг мань хоёр алин болгон ингэж гэртэн манаж суундаа. Бид хоёр одоо ёстой аргаан барж алганга маажна гэдг нь болж байна. Өндөр ах олон хүүхдийн хүйс ав болж ихийг өнгөрүүлсэн хүн ямар сайн арга ухаан байна. Бидэнд хилж туслаач гэснэн буянт гэрэл батын амнаас ямар нэгэн арга самба унаад ирдэг бол гэсэн чирээтэй горилон харна. Наад шиг ийм хөдөөний бормал чинь та хоёрт ямар л ойлгтой санаа ухаа гаргаж өгч чадах вэ те? Гэе миний бодхоор та хоёр хүүгээ ингэж гэртэн хороод байдаг чинь сайн арга биш ээ. Хүү чинь өндөр хэрмийн цаана хоригдохдоо хичнээнч хал тамаа амссан юм билэ хэмэдэхгүй. Арай гэж тэр хэцүү орчноос гараад ирэнгүүт нь та хоёр гэртэн хорчихно гэдэг энэ хүнд авч хэлвэл их л хэцүү байгаа байх. Та хоёр хүүгээ ингэж гэртэн хорж чаажлаад өөрчлөлт чадахгүй байх. Хатуу шүрэн хандах тутам хүүгийн чин сэтгэл зүрх улам хөрж хатуурнаа. Тэхэд хөрвөл тэр та хоёрт итгэл алдаж, улмаан үзэн ядаж, хорс зандаг болно. Харин энэрэнгүй зөөлөн хандаж, шархтаж хөрсөн хүйтэн цэвдэг сэтгэлийг нь хайлган уйруулж, бэйнтэн ойртуулах нь зөв байх гэж гэрэл бат хэлвэл буянт үгийг нь өлгөн авч. Танай хэлдэг яг орой өрөө нь орж байна. Цаатагч нь одоо надтай нэгэнтэй хаврын харш болчихсон. Үүнээсээ давурвал цаашаа чухам юу болж ховрохыг хэн мэдэх вэ гэлээ. Хүү чинь одоо
4: хит хурч байгаа юм гэж Гэрэл Бата асуул тогос.
3: Ойрын сте гэв.
4: Ёстэл үйлэс бүтээдэг гал залуу нас байна да. Мали хүртэл хүн сургааж болдог байхад хүнийг засаж зөв замд оруулж чидэлгүй те. Хамаг гол нь нөгөө эдэн дахаад амсчихгүй байсан цагт аргагүй. Ийм сэтгч нь эвдэрсэн хүнтэй зөв харьцах нь туйлын чухал. Та хоёр битгий аашилж загнаад бай. Хүүгийн чинь сэтгэл зүрх хэлгээнгүй шарах сорвор дүүрч гсэн байгаа нь мэдээж. Дайр дээр нь давс өрнө гэгчээр та хоёр түүнээ шарахыг нь сэтлээд байх юм бол шарах нь яаж аних вэ лээ?

улам бүр сідэрж газар аван ихтэн шүүдээ. Зөвхөн түүнийг нөхцөлгүй хайрлж өөрийгөө золоослохоос биш. Хатуу гүжирмэг хандаж огт болохгүй. Хүүчин зүссэн зүйлийн хал тамыг хантал үзэж нэгэнд бүр хөхөрчихсэн амтан байгаа. Тийм болохоор чи шүрүүлэх тулсам цаатагч нь улам бүр гарж чулуу болон шүүдээ. Тэгсэн хой наашаан биш харин цаашаа хандна гэсэн үг гэж Гэрэл бат бодож санснаа ирээгүй хэлж орхлоо. Манай хоёр үнэхээр яахан олохгүй арга мухардахтаал димэл хоёулаа ээлжилэн үнийг мандчил байна. Ямар сайдахтаа ингэж байх биш. Болдогсан бол тэр хорынх нь хань хамсаатан тань уулзуулахгүй ямар нэгэн хөтөөхээр аваачаад хайчихдагч болоосэй хэмээн бодох юм гэж тогос арга цөксөн байдалтай үглэнэ. Хорь. Яг л таны тэр хүн амтангүй эзгүй говьд аваачаад хайчихдаг бол гэж буянтын санаанд маш нийцсэн болтой ташуур нэмлээ. Эрен эцгүй говьд гэж хэлэхээс танай таваачаад хэсэг суулгаж үзвэл яадаг бол болдог болов гэдэ тогос Гэрэл батыг юу гэх бол гэсэн янзтай чирайчлан ширтлээ. Гэрэл бат энэх гентийн шалаанд орсондоо тулгамд нь санаа авч чадалгүй хэсэг азанснаа. Хүүчин зөвшөөрвөл тэрэж яах вэ болох байлгүй хэмээн амнахан аяар дугуру. Энэ чинь ёстой зөв санаа байна. Нэрэн танай даваачиж хэсэг хувцгаа суулгаж үзье. Тэр эцгүй говьд хинтгэн уулзаж хаанхас хор олох билээ дээ. Хөдөөнө уур амьсгалын сайн хэлэх үү. Тэгэх мөртөө тэмээнэ цагаан идэ гэдэг чинь тэр чигээрээ л эм гэсэн үг. Тэмээнэ айрг сүү шиг хор тайлдаг идэ түн ховор шүү. Ирэн тэгээд өндөр ах зөвшөөрсөн, эс зөвшөөрсөн танайд л аваачгаар тохорлоо гэж буянт Гэрэл батад шууд толгов. Танай хоёр хавьд айл амтантай юу гэж тогос Гэрэл батаас асуув. Цог ботин гэдэг айл байгаа. Үүнтэй нөхрөлж найзалчхаар залуу хүмүүс би юу? Байхгүй. Цог бот хань нөхөр хоёр бүр 30 гарчсан улс. 80 хүрсэн бүрэл эмээ. 3 настай хүүтэйгэн дөрвөл нэг хот тэмээ хариулж байдаг юм аа гэж Гэрэл бат тогсын санаа болсон зүйлд нь тайлбар хийлээ. Айл байсан ч яах вэ? Хотод ингэж хоригдж байснаас хамаагүй дээрээ гэж буянт тэр хоёрын яран дундуур орвол. Би колон үүний өөр хүнтэй нийлээд дахиад л хэрэг татчихаас нь болгоомжилж байгаа юм. Хэрвээ өндөр ах хүүг минь нэрэн гэртэн аваачиж суулгадаг юм бол юу хэлэх вэ? Түүн шиг сайхан юм гэж хаа байх вэ? Ястэ гэлэжгүй эцгэн тэр гээд тогос догдлохдоо бараг сандласан суг өсрөх алдана. Би яах вэ? Дагуулад явж болно. Хүүч нь харин даах юм болов гэж Гэрэл бат эргэлзүүл. Түүний ажлыг мань хоёр хий. Таалж өвшөрсөн хонь бүх хэрэг бүтэж байгаа нь тэр гэж буянт баярлсан сэтгэлээн дарж ядан хэллээ. Та тэгээд хизээ харих юм гэж тогос Гэрэл батыг алдаад явуулчихаас айх мэт асуул. Моргош өглөө эрт явах санаатай гэв. Та ямар унаатай ирв? Мотрор гэснэн Гэрэл бат тогсын тэрэх яарч тэвдэж байгааг хараад энэ хоёр хүүгээс үнэхээр нэг мөсөн залхажгүй ч дээ хөөх хэмээн бодлоо. Та маргааш эд хоёрыг маш наран хүрхэд өгчихгүй юу гэж тогос буян туруу шаардангүй харвал. Дэгсэн ч бололгүй дээ. Оо, би ч маргааш товчонд чухал хурал ирхэл хүчтэй. Түүнийг мартаж байна шүү. Ото яадаг үлээ гэж буянт эдрэн уулглав. Хэрэггүй, би мотор ороон сундлаад явчихъя. Би унаагаан энд орхичхуул очоод явгурчхан шүү гэж Гэрэл бат хэлсэнд. Таны өрөө явдаг зам чинь тосон зам юу гэж буянт асуул Гэрэл бат түүнийг сүрхэ харж энийг хүч болоод ямар хөөхтэй юм асуунд бай та. Хин надад тэр хэдэн зууны газрын эзгүй говьд тосон зам дэвсч өгнө вэ? Дарах минь гэснэн хөхрөө. Хөдөөнө зам юм бол миний энэ муу машин санах юм биш. Тав алахгүй л латна гэж мэд гэж буянт өөрийг нь цааргалуулна. Та хоёр хүүтэйгээ ярьж тохироод байж вэ? Би өглөө ирье

0: мөрөөр тэврэн их адаггүй олон юм ярина.
1: Ача өндөр ахтаан ёстой баярлж байна. Даарсан хүнд дах нөмөргөн гэгчээр хамгийн хэцүү цаг үед минь тус болсныг тань насан турштай мартахгүй. Хожим лаптай ачиг тань ачаар нь хариулна гээд тогсож үнэн голоосон огшиж хоолойж чирүүлэн байн дахин үгэн давтна.
0: Зүгээр ээ зүгээр талархаад баймаар юу байх вэ? Би харин тэмээчинтэй боллоо гэж олзрохж байна шүү гэснэ Гэрэл бат энэв.
1: Тэмээчин болох нь чи юу вэ? Таныг л дутуу зовоогаасай. Тэгсэн хоног гэлээсэн хэрэгэ. Энэ чинь тиймж амархан нөхөр биш шүү. Ямар ч зан ааш гаргаж мэдэнэ гэж тогос хэлтэл буйнд харин эхнэрийнхэн үгийг таслан цааш нь яриулсангүй. Тогсож ухаан авсан бололтой үгэн шилжүүлнэ. Та хаа бус юм? Таны хүргээд өгчхий гэд буйнт руу харвал
0: оо том сургуулийн хүрээнд гэснэн Гэрэл бат дээлэн өмсчи бүсэн бүслөв. Би арь хуучсан тэрэг барьж болохгүй байхаа. Таныг төрөөсөн машинд гаргаж өгье гэж хэлээд буйнта хувцсан өмсөд гарахад Гэрэл бат дагаж гарлаа.
1: Маргааш өглөөнд Гэрэл бат хэлсэн ёсоор ургах нарантай уралдан буйнтэнд мотороор давхин ирлээ. Тэр буйнтийн үүднээ хонхыг дарвал буйнт дөнгөж болсон төлөвтэй нүд нь ухны нүд шиг бүлцэн хавдаж үс нь өрвийн сэгсээсэн нойрмог чирээтэй ирж хаалга онгойлгов.
0: "Жаа сайн хонсон уу?" гэж Гэрэл бат амар мэдвэл "Сайн, та сайн хонов уу?" гэж буйнт хариу мэдлээ. "Манай хүн жаахан монгортой байгаа ч юм уу даа?"
1: гэж хэлээд Гэрэл бат чирээ уруу нь харуул.
0: "Таны үзэд хөөрхтөн жаахан хэтрүүлчихэж. За та дутагш орж цай уу" гэж буйнт Гэрэл батыг ширээнт өрөв. "Би цай уучихсан. Хүүчин тэгээд яахаар болсон бэ?" гэснэн Гэрэл бат яарсан байдалтай тогтож ядна. "Явн явн цай ууж байна. Танд сайхан цай бэлтгэчихсэн. Болсон хоолоос бүү зайл гэдэг биш үү? Нэг аяг цай уугаад гар. Аян замт нь өлзөөтэй байх болтгой" гэж буйнт намчирхлоо. "Жаата гутал тайлах төвөгтэйл байна. Бол яа боли. Энтэн зогсож байгаад гарь" гэж Гэрэл бат төвөгшөө. "Жа зүгээр зүгээр тайлах хэрэггүй" гэдэ буйнт Гэрэл батыг шууд ширээнд чирв.
1: "Жаа сайн хон уу? Та наашаа сууж цай уу?" гэснээ тогос цай аягалж барьлаа.
0: "Сайн хонлоо. Жа энүүхэн суучхая" гэдэ Гэрэл бат сандал татаж мөчтгэн сув.
1: Хүү зол баяр нь харин үг дүүгүй нүднийхэн булангаар Гэрэл батыг том сүргүйхэн гөлисэнэ тавхтай хүйтэн махнаас зүсэж аянтан овоолж аваад цай хийж сорчгнуулан сорно. "Та энэ махнаас хөсгөлөөд цай угаач. Тэнгэр агаар ямар байна?" гэж тогос босон сүн асуув.
0: "Овоо зэгсэн салхитай хүйтэн өдөр байна. Залуу минь хувцс хунараа дулаалаарэ. Даарын шүү" гэж Гэрэл бат сануулв.
1: "Үүнийг дулаахан хувцсан өмсд яв" гэд гуй гад яатлаа. Илжигнээ чихэнд алт хийсэн ч сэгсэрн, аргал хийсэн ч сэгсэрн гэдгээр хүний үг авахгүй юм чинь яах вэ? Хөлдвөл хохин болохоос биш" гэснэ тогос хүүгэн зэмлэнгүй ширтв. Хүүн харин ээжигэн муухай шүрүүнээр хилэн харах нь яг л юу гэд яншаад байна. "Миний хөлдөж даарах тануст ямар падтай юм бэ?" гэх мэт.
0: "Жа одоо хөдлөх үү? Юм ихтэй юу?"
1: гэдэ Гэрэл бат аягтай цагаан хурдхан оочлсноо өндөгнө. "Ачаа гэхэр юм байхгүй. Нэг л жижиг цүнх" гэж тогос амдан хэллээ. Гэрэл бат зол баярын өөрийнх нь яарж байгааг огт тоосон шинжгүй дурмжхан хөдөлж байгааг хараад тэсч чадалгүй.
0: "За залуу минь түргэлж үзээрэй. Ор атлаа шүү" гэж шахамдуулбал тогос Гэрэл бат өрөө нүд ирмэн битгий шахамдуул гэсэн дохоо өгөө.
1: Золбаяр хоолн ширээнээс дөнгөж босоод жорлон дорж үүдэн төгжв. Гэрэл бат арга босоо хүлгэлцэж хэсэг суулаа. Буйнт арга ашаан барж наас цаашаа холхиж байснаа тэссэнгүй жорлонгийн үүдийг тогшоод.
0: "Өхөөй, чи юу хийгээд байна? Бүш юу гарч ирээ? Хүн хүлээж байна шүү" гэж дуудав. "Гэ жорлонд орсон хүн яадгийг мэдэхгүй юу? Яарж ууд явж би болоогүй"
1: гэж золбаяр хаалганы цаанаас хэдэрлэн.
0: "Ийм хүнтэй юу яриндаа"
1: гэснэн буйнт мөрөн хавчиж гараан дэлгээд гачигдсан дөр үзүүлв.

0: Гэрэл батаа хүлээж цөхөхдөө. Цүнхийг нь би аваад бууж өй гэж хэлээд гарч явлаа. Буянт эхнэртэйгээ хоёулаа хүүдэн мөргөхийн наагуур аргадж гуйхын хүчинд арай гэж асраас буулгаж ирээд гэрэл батын моторынхын араар суулгав. Тэгээд л гэрэл батаа зол баярыг сундлан хөх толгоон өвөлзөө өрөө шямрахтай хүйтэн салхи сөрөн гарсан санжээ. Хотын тоос тортог утаа манан думдуур өглөөний нар эгэл халтар чирээтэй хүүхэд орносоо нойрм улсаар босч байгаа мэт үүлнээ чөлөөгөр бүүдийн мандан. Зээл гудамжнаа модод салхинд шүүгэн ганхаж зарминхэн салаа намаа нь хугарсан харагдана. Өндөр асрын нөмөрт хуйлархгүй эсэн шидийн гэлгар үүт хог ноб шиг ийш тийш нь тууж элдэн. Асрын хонгилын хаалга цонх салхинд савагдан тас нис дуурхан хүнийг чочоо. Буянт тогос хоёр хүү зол баяраан гэрэл батын моторт сундлуулж өгөөд чичрэн дагжиж гараан өрсөөр хавчхан гертэн орж ирв.
1: Өнөөдөр өнөө гонн үхрийн өвөр хан хөлддөг хүйтэн өдр болхон шивдээ. Яасан хүйт юм бэ? Энхэн хооронд царцчих шахлаа шүү.
0: Гэж буянт гараан нухлан зогсож чадалгүй наас цаашаа холхино.
2: Хиймөр нь хитсэн хүнээ өдр гэж ийм байдгийн болов. Муу хүмүүс ийм хүйтэн өдр явах гэжтэй гэж тогос их хүн болохоор хүүгэн эрэхгүй өрөвдөн хөөрх хилж чарай муутайхан бээрсэн гараан хоёр суундаа хавчуулж дулаацуулна.
1: Жох муу хүүгэ явуулчихлаа. Замд гэрэл батын үйлийг хэр зэрэг бардаг болтоо. Манай хүнийг авч явна гэдэгч бас тийм хэлбэрхэн ажил биш шүү. Хөөрх өндөр ах минь түүний халыг амсах байх та. Энэ шамархта хүйтэн салхинд хоёулаа яаж л явж хүрдэг бол гэж буянт хүүнийхэн хойноос санаа болно.
2: Хөөрхи минь эрэгтэн үлгэж ирсэн өнөө мөн ногоон даачин дан шахатагаан явчихлаа. Энэ хүйтэнд даарж хэцүүдэх байх та. Өдөн хүрм арсан шахагаан өмсөд яв гэж гуй хат яатлаа. Цөрүүд гэтгэн тэнтүү юм а гэж тогос хүүгэн өрөвдөн хөөрхилэн.
1: Яах вэ? Гуч хурч яваа эр хүн байгаа хувцаа өмсгөө зүр хөдөлж яваад хөлдвөл хөхн болохоос тэр багсаа хөлдөж дааруул даарг тэгэж хал үзэж халуун чулуу долоож бай маань чин ухаач чи дандаа л ингэж бөмбөй сөөр байгаад одоо тэгээд хинтэж хэрэггүй ийм амьд новш болгож хайлаа
0: гэж буянта эхнэрэн зэмлэн унт туцв. Тогос дуугаа нөхрийн хаан зэмлэхийг чингэн сууснаа.
2: Зал баярын биенд сохор мөнгөж байхгүй. Гэрэл батад хэдэн мөнгө өгчихдэг байж. Хүүгэн бараг харин албаар шаху шахаж өгчгөөд гар хоосон гаргана гэдэг арайч эвгүй юм болж. Тэр айлд идэж уун хоноч хэвтэн. Тэгэхэр үл баран айлын хүмүүсийг яаж шаналгаж зовоохоч юм бэлээ. Аав ээж болсон бид хоёр хүртэл хүүгээсэн харширж байхад ямар ч цусан харьцаа холбоогүй хүний хүн хүүхдийг чинь өөрийн хаан үр сад шиг харж харгалзахаар аваад явна гэдэг энгийн хүнд байшгүй хайр халамж. Тэр мөртөө манай хүү тийм эрүүл саруул хүнч биш. Хэлтэсгүүл хэрэг үр шиг татхаар тийм аимшигтай хүнийг тааж аваад явна гэдэг ямар их зориг зүрх вэ? Яасан ч уутам сэтгэл юм бэ? Хэрвээ та бид хоёрт гэрэл бат зал баяр шиг ийм эгзэгтэй эрэмд хүүгэн өгч хамаар болвол та хүлээ намну. Бич л авахгүй дэ. Тэгэд бодвол гэрэл батад байдаг сэтгэл зөрөх манай хоёрт байхгүй л байна гэсэн үг гэж тогос их л сэтгэл хөдлөнгүй ярина. Буянта тогсын ярианда сэтгэл нь хөдлөө гэлтэй босч эхнэрийнхэн хажууд очиж суулснаа.
1: Манай өндөр ах чинь гэрээсээ л хүнд тусаж ёстой сайн хүн биш үү? Тиймдэн л 100-аад хүүхдийн хүйс ав болж байхгүй юу? Олон хүүхэд багчул гэрэл батыг хүйс ав гэдэг юм байна лээ. Хөдөөнөө малчдаг хүшгэн залуугүй гэрэл батыг бүр хүйс ав гэж авгалцгаадаг. Хөдөө малчдын дунд чи бид хоёроос хол хүндтэй хүн шүү гэв.
2: Харин тийм гэсэн бүр 100-аад хүүхдийн хүйс боочих уу? 100 шин амиг энх мэд энэ хорвад мэдлүүлнэ гэдэг ямар сайхан бэ? Бархийн хүнийг хийж бүтээж чадашгүй зүйл шүү. Гэрэл бат хизэн бас их барайж илээч болоод амжчихсан юм бэ гэж тогос ихэл сонирхно.
1: Гэрэл бат хар багасаа л ерэн тун онцгой хүүхэд байсан юм да.
2: маань ус багтаан загас барих гэж хөвийн үсэнд шалдан орж наддаг байсан. Гэрэл бот маний хам бодвол түн хэрсүү. Бид хэдэн бүгдийг хамар цахирдаг. Хөвийн ус хаана нь гүн, загас хаана нь цуглардгийг хүртэл сайн мэддэг. Ман усыг усны гүнд ойртуулахгүй бүр аав шиг загнаж аашилдаг гэж. Бид хэдэн нусхай амтан түүнээс ухаагүй айцгаадаг. Түүнээ зарлгийг тэнгэрийн зарлаг шиг л дагах яан. Тэр насаараа бид хэдээс нэг их ах биш л дээ. Гэлээгээд тэр хүнийг биендээ татаж чадах тийм обдстай. Бусдыг захирж жолоодхад бүрч эрдэн бий. Бид нүсийг хүчээр айлхаж дээдлэхэдгүй хэрнэ бид үгнээс нь ер гардаггүй байсан. Тэр хүнд их тусаж бусдын зовлоныг маш сайн ойлгодог. Тийм болохоор манай хэдүүл аав ээжтэй хилдэггүй үг гэрэл батад зангирхдаг байсан. Тэр хүнээ сэтгэлийг түн эвтэйхэн тайдхруулж чадна. Яг л сайн эмч хүн хүнээ судас байраад өвчнийг нь оншилдаг шиг. Гэрэл батаж яг хүнээ сэтгэл дотор орсон юм шиг бодож сонсныг чинь антахгүй мэддэг. Тэгээд л эмнэж өгөндөө. Гэрэл бат үнэндээ эмчил болдог хүн. Тэр тусгай эмчийн мэрэгжил сураагүй боловч ямар нэгэн нэртэй эмчээс дутхааргүй сайн эмч байхгүй юу? Ёстел өнө олбгоон цоортол суулсан мэрэгнээс олныг тойрсон чавгунц дээр гэдэг чинь яг л гэрэл батыг хэлсэн үг дээ. Гэрэл бат чинь илээч их варачаар барахгүй бас сайн сэтгэл зүйч юм гэнлээ. Онцгойлон зол баяр шиг ийм зан ашин гажиж эвдэрсэн хүний засаж эмчилдэг гэж би дуулсан юм да. Тэгээд л би түүнтэй уулзсангуутаа гэр өрөөгөө чирснээ шалтгаан нь энэ байхгүй юу гэж боёнт уул санаагаа тоочв. Харин би таны хичнээн жил харьцаагүй бараг мартахтаан төгсөн гэрэл батыг гинтхэн дагуулж ирэхээр нь гайхсан л да. Тийм үчиртэй байсан юм уу? Муу хүү минь хөдөө очоод засарж сайжрахгүй ч гэсэн түүнд хор болох юм байхгүй дээ. Хамаг наад захна гэхэд тэдгээр салдаггүй хамуунуудаас нь цайтуулж харцааг нь таслах нь яамай. Хэрвээ ингэнэ цагаан идээ үнэхээр хор тайлдгийн бол бүгч юу хэлэх вэ? Манус түүнд тэмээний айрыг цагаа уулахар бодсон ч хотод мөнгөн бариадж гэсэн тэр нь ямар олднуу дээ. Харин ингээд тэмээтэй айлд оцсон бүгч онс юм биш үү? Гэхэн тогос хүүгэн явуулснаа зөвтгэж сэтгэл ханамжтай байгаа нь илэт. Сүх талайхад үхэр амарна гэдэг биш үү? Энэ хооронд мань хоёр хэдэн өдөрч болсон нойр хоолтой байцгай. Болохгүй бол гэрэл бат аваад ирхэл байлгүй дээ. Тэр болтол нь өнгөрн дүлээдэн найдан гэвчээр халуун чихэн атгаад дуугай байж л бай. Гэрэл бат дааж авсан юмнд тэгж ханга хуумхай хантах хүн бишээ. Юмд ерэн их хянуур чимхлүүр хүн шүү. Тимдэл олон хүнээ итгэл найдварыг олж байхгүй юу? Эмдлийн хороонд хагалахаас өөр замгүй болсон хүнийг гэрэл бат илээдэл их үрийг инх мэнт амарчуулдаг хэлсэн. Тийм л обдис тийм байхаа. Одооны эмдлийн хороо чухамдаа юунаас болдгийг бүүмэд. Хүүхдийг хагалж авах нь олширч. Түүнээс болоод ч тэрвүү гэрэл батыг хайх хүн нэн олширсан гэлцэх юм гэж буйнт сонсч дуулснаа зангирхлаа. Манай өндөр ах чинь их мундаг хүн болсон юм байна шүү дээ. Тэр энэ эрдмүүдийг хинээ сурсан болов? Тэдний дээдүүлд ийм бариачин үдэн байсан болов? Иймэрхүү их бариачин барагтаал удам дагдаг биш үү? Гэж тогос ухчлав. Тэдний дээдүүлд ийм их бариач илээч гэмээр хүн байхгүй. Гэе дээдүүл нь эмч юм гэнлээ. Дарьцоо гэдэг нутгийнх нь сүрхээ нэг их бариач илээч эмгэн би. Түүнээс л сурсан байх. Тэгээд гэрэл бат хизэн сураад бас 100 гат хүүхэд боогод амжичихв. Тэр ямар бид хоёр шиг сургал сууж байна гэж цагаан үрээсэн биш дээ. Дум сургалаан төгсөөд л хөтө гарсан юм чинь сурвалгүй дээ. Тэгэх мөртөн гэрэл бат чинь сони уч замтай сурна гэсэн юм аа төлөөгүй амархан сурчдаг хүү юм чинь. Илээч болох нь түүнэ төрөлхийн авьяасч байсан байж болзошгүй юм гэснэ буйнт хэрэм дээрх цаг уруугаан хараад хүй хүй ажилд явах цаг болчихч. Бид хоёр ч өнөөдөр хүүгэн сухан цагуур оруулчихад гэрэл батын үүх түүхийг тоочж байгаад ажилд гарах анч мартчихч. Жаа, одоо хүнээ долоон булчирхаа тоолох нь болё. Цагаан уучхаад ажилдаа явъя гэж хэлээд хоёул ширээн дээрэн ирж суула. Би ичгэсэн ажил дээрээ очино. Түрүүн хэдэн өдөр олигтай ажилсангүй юм. Та намайг хүргэж өгөөрэй гэж тогос нөхөртөн тунирнгүй дуугарснаа цай айгалж барив. Буянт костюмон өмсж галс төхөн зангидснаа булган захтай хар илгэн морин хүрмэн авч нөмрөв. Тэгээд хар ширэн богцсон сүвчилснаа. За би очиод машинаа халааж үе. Чи бошуулаарай. Битгий бөгсөн чирээд алга болчих гэж захирангүй дуурайд гарлаа. Угаалгын өрөөнд нүүр аман будаж гоодон зогссон тогос. За за мэдлээ гэв. Тэр сант мэндэ хүрэн савхин гутлан өшгөлж, сорн гэлтгэнсэн хар булган пальто авч хөдрөөд, хөрөн улаан арсан цүнх шүүрэн мөрлөөд, тахтай шахаган торчгн улан гүйн гарв. Өглөө муухай зангнан харанхуйлан шуургалж байсан баргар тэнгэр харин гих зүгтэн хандсан байла. Урд шөнийн хуйлрын гуйдах тумурганд денгийн утаснаа уйдахар төрөөлөм бишгүрдэн үлээх дуунаас астаа ямарч анир чимээгүй өхлүү дасан зээл худамж одоо болоход харин дүү хөгжим хангинэн хүн зоноо хөл хөдөлгөнөөр бэлхэж амилсан байла. Амзуулгаач хотын борчуул үүрийн таван жингээр босч хүнээ улаан зам тосуулан зуу хайсан авчирэн өрөвнөө цай хоол бэлтгэн яарцгаа.
3: Одоо та бүхэнд Алтан Туяагийн шүлэг шин баярын ая жалуудуучин Алтан Туяагийн дуулсан автан очно гэсэн дуу өргөн барья.

0: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ашаа аймгийн уугал, зохиолч Аюуржаныг бичсэн Говин хөх төнгөр гэсэн туужин хэсэг агуулгыг сонсглоо. Тус туужин бусад агуулгыг Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгээр та бүхэнд үргэлжлэн хүргэх болно, таалан болгоно. Манай нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмыг Буян Тэгш найруулан бэлтгэж, яруу нэвтрүүлж, бүрэн үлжи хянсан байна. Хүлэн сонссон та бүхэнден баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нам, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг үйлдэлгжүүлж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг байгуулахыг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Төвийн намын сургууль, улсын засагч харгааны дээд сургууль, намрын сурлах эхлэх ёстол явуулж, цайчи ёстолд оролцож яриа тавьсан.
3: Эл талын хүчин гамшигдсан орны гол төвд бүх хүчнээр нь түрэн орж, төвдийн гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшихаас аврам туслах ажил үргэлжилэн явагдаж байгаа зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Төв радиогийн мэдээ. Нэг жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дэх дээд төвчны хурлын хугацаанд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг төвж хангаар дурдж, ямар янзын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг хэрхэн өөрчлөлт төгөлдржүүлэх, цаг үеийн сэдвд хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Хамтаар жүвлэх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үжилтийг баримталж, дундад улс эл талтай гар холбон дэлхийн жасан чигчлэлтийн дутах тоог чармайн шийдвэрлж, бодит ажиллагаараа хүн төрөлхтний эв найрамдал болон хөгжилтийг сахин хамгаалж, хүн төрөлхтний ховж аяаны хамтын чогчийг байгуулсан үр бүтээлээр бүх хүн төрөлхтөнд нэн олон нэн сайн буян жаргал эдлүүлэхийг ахиулсан байна. Одоохны дэлхий дахинд аж тохиолболн өрсөлдөөн жиргээр оршиж байна. Ганч талт үжил, арилжаагаа хамгаалах үжил үргэлжилэн толгоо өндийж, хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хоорондох ялгаа жааг тасралтгүй хурцтаж, бус нутгийн мөргөл дон тасралтгүй үүсж, дэлхийн 2-р дайны дараа байгуулсан олон улсын систем хүн дүнчтэй дайралтад учиржээ. Дэлхий дахин яач хав, бид яах вэ гэдэг чагийн асуултад хандаж, нэг жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дэх дээд төвчнөө хурал дээр тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 их голлогч ойлгодуунаар жасан чигчлэлтийн хүчирдлийг шийдвэрлэх төсөл хангажээ. Тухайлбал эрх мэдл эрх тэгш байхыг журамлан хэрэгжүүлж, дэлхийн ховж аяаг эл улсын ард түмэн хамтаар эжимтгийг жоржээ. Олон улсын хуулаар засахыг журмалж, олон улсын дүрмийг зөвхөн дэлхийн нийтээр хамтар бичгэлхийг чухалчилжээ. Олон талт үжилийг үйлдэлгжүүлж, бүлгэллийн улс төр ба лагерийн эсэргүүцэлдлийг эсэргүүчжээ. Хүнээр үндэс суур болгож, жасан чигчлэлтийн үр бүтээлийг эл улсын ард түмэнд нэн олон нэн төв холчоор хүртээхийг санаачилжээ. Дэлхийн удирдамжийг чухалчилж, эл улсын хамтын танилтаан ажиллах болгон ховруулахыг ахиулбал жохно гэжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг дурдах зэрэг жуу жар шахам улс болон олон улсын жохон байгууллага дэмжин чуур ядан дагаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн найжийн дугайлан Нью-Йорк, Женев, Виена зэрэг 3 газарт жалгаагаар байгуулагдаж, 60 гарай улс идэхвэтэ оролчжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилга нь дундад улсын төслөөс олон улсын үйлдэлэг болон хувирж өдөр ирэх үеэ хүчрхэх их амжилтын хүчинтэй болж байна.
0: Хариуцлагаан үнэнчээр үүргэлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэй өөрчлөлт төгөлдрж үлэхэд дундад улс бүл санаачлагч мөн нэнч шуурхай ажиллагч мөн. Дундын талаас бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачлагын ухаах дуунай бичиг материал нэн төв голчи жүйж ахстай бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системи байгуулах тухай дундад улсын ойлгодон санаачлах болон ажиллагаа гэх чахан гадарт бичгийг чалгаагаар нийтэлж бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн тухай дундад улсын харалт чиглэл болон үйлдвэрлэхийн ажиллагааг системтэй тодорхойлон өгүүлж олон улсын нэн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг нягтруулсан юм. Олон улсын хуулаар жасах ажил хүнд хэчүүж халдд учирсан байдлаар дундад улс төрүүлэн жинхэнэ олон талт үйлдлийг үйлдвэрлэжүүллээ. Дундад улс олон улсын холбоот байгууллагын найрамдал болон хөгжилтийн суур мөнгө байгуулж олон улсын холбоот байгууллагын чухал их зөвлөгч үйлийг хүчтэй дэмцснээс олон улсын холбоот байгууллагын найрамдлыг хамгаалах 29 ажилхаанд оролцсон хүртэл дундад улс олон улсын холбоот байгууллагын өрх сүр болон байр суурийн өрс хамгаалж ямагт төв голчи шударга ёсны талд жогсжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн хөгдсөн ба хөгжиж байгаа улсын хоорондох тэнцвэрэн алдсан байдалд хандуулан дундад улс нэн тэнцвэртэй бүх дэлхийн хөгжилтийн байршлыг дахин чохчлохыг айхууллаа. БРИКС-ийн улсуудын гишүүн улсаан түүхэд чанартай өргөтгөж Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын хөгжин бочхайрхий айхуулснаас Африкийн холбооны 20 улсын бүлэглэлд орох идэмцсэн хүртэл дахиад Азийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бол оруулалтын банк, Торгоны жамын суур мөнгө, шин нэн хөгжүүлэх банк зэрэг шин тавчинг байгуулсан хүртэл дундад улс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхийг тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. Гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад бомбын гайл авахгүй бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж олон улсын 9 байгууламж 50 гаруй улстай хамтар бүх дэлхийн ядуурлыг багасгах ба хөгжилтийн түншин холбоог үүсгэн байгуулж дундад улс бүх дэлхийн ядуурлыг багасгах ба жасан чигчлэлтийн системийг төгөлдржүүлэхийг тасралтгүй айхуулан хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх хүн төрөл хийтэнд хүртээсэн байна.
3: Ойрын жилүүдээс нааш их иймэл оюун гүн далай тойлын уран жирэг шинэ чар хүрээний жасан чигчлэлтэд дутагдж байгаа байдалд дундад улс аль талтай хамтар жасан чигчлэлтийн дүрм гурмыг тасралтгүй бүрэн шүүлж байна. Дундад улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн санаачлалыг дурдж дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулж дэлхийн эд улстай хамтар хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийг олон талаар хамт данжасах нээлттэй хамтар эдлэх тийш ахиулж байна. Дундад улс уур амьсгалын хувирлтыг арах жахад талаар баян даасан хов номер оруулах 2035 оны харалтыг тогтоож Куммингийн амьд утсын олон янзтай чанарыг хамгаалах суур мөнгийг байгуулж бүх дэлхийн уур амьсгал ба ам ухаан жасан чигчлэлтэд идэх үетэй орж иж байна. Дундад улс олон улсын эйдүүлгийн хорог санаачлан байгуулсны хамт Энэ жилийн 5 дугаар сард олон улсын далай танксийн журчил жуурантай холбогдох анхны хэргийг амжилттай шийдвэрлэж, журчил жуурааныг шийдвэрлэх тогтчийг шинчилж, олон улсын эйдүүлгийн чар хүрээний тогтчийн хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна. Онол танилт ойлгодон жамиг гэрэлтүүлж, хамтын ажиллагаа сайн сайхан ирээдүйг нээн. Тянжинаас Бишкек хүртэл Дундад улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгыг багтаасан дэлхийн нийттэй хамтар олон талт үжилийн тугийг өндөр мандуулж дундад улсын жасан чигчлэлтээр бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд эрч энерги олгож хүн төрөлхтний хов жаяа нэгтэй боловсон хөгжин давшсан гэгэн сар үл ирээдүйг хамтаар нээх болно.

0: Барачгийн мэдээ. Дунд улсын өвхөмт намын төв хорооны намын сургууль, улсын засагч харгааны дээд сургууль 29 өдөр 2026 оны намрын уларлын сурлагын хугацааны сурлах эхлэх ёстол явуулж, дунд улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөнө банкын хорооны гишүүн, төвийн намын сургууль улсын засагч харгааны дээд сургуулийн чахрал цайчи ёстолд оролцож үхэлжээ. Тэр чухалчлагдан Шижинпингийн шин цаг үеийн дунд дулсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар системтэй суралжиж, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгээ суралжин, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг нэн гүнчгээ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг өрс бийлүүлэн, онлын үндсэн боловсролыг баттахж, намж чанарын боловсролыг чангатахж, үүр харуулчилгаан гүйцэтгэх чадвараан дэжлүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтын хүнд үүргийг үүргэлж дийлэх өндөр хөв боловсралтай кадр болохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. Цайчи жаахдан, Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулах бол одоохны ба хоёртын нөхөсөх хугацааны бүх намын улс төрийн чухал үүрэг болно. Намын сургуулийн сурагчид тэр хөвөр нь суралчиж, үндсэн зүйлийг атхан суралчиж, бодтойтой уялдуулан суралчиж, үргэлжилэн даган суралчиж, суралчилгын үр бүтэмжэн наман хамаарч наман засах хариуцлагыг гүйцэтгэх бодит ажиллагаа дээр хилрүүлж, нэн өндөр баримжаа, нэн бодтой арга хэмжээгээр намын төв хорооны шийдвэрт бодлохын байрлуулалтыг найдваржуулах хэрэгтэй. Үнэн чудрах ариун чигчээр хариуцлах үргэлхий төрүүлэн байлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, ард түмнээ төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, модтой ажиллахаар ажлын бүтэмж гаргахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Цайч хийж ахтан, одоохны байдал болоод үүргэн зөв танин гэжимдэж, үжил санаа болоод үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт дээр санаачилгаасаа нэгтгэх хэрэгтэй. 100 жилийн хөвсөлтийн хурдчаас болсон аж дохиол болон өрсөлдөөнд зөвөр хандаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, оюун чадлаа төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийх хэрэгтэй. Одоохны аж ахуйн байдалд зөвөр хандаж, итгэл жоргоо нэмэгдүүлэн жишэлтэй тогтворжуулж, хөгжилт ба амар төвшнийг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг баялуулах хэрэгтэй. Улс төрийн чадвараан дэвшлүүлж байлд хөдлөгийн сэтгэхүйг бий болгож, бүх талын ухамсараан чангатгаж, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг лавдун баттай хүчтэй арга хэмжээгээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Цайчи чухалчлагдан, удирдах кадр намын сургуульд сурлагтан болж ирэх нь төрүүн чухал зүйл юм. Сэтгэл санаагаан тогтун байлгаж ондоон зүйлд санаашрахгүй байж, намын үүдэлт шинчлэлтийн онолыг төвлөрүүлэн сайтар суралчиж, намч чанарын боловсролыг суралчилгын бүх явцад туушлуулж, суралчилгын үүргэн чанар сайтай баялуулах хэрэгтэй. Намын сургуулийн жаан сургах ажлыг нарийн нэм ба жохон байгуулж, сурлагтдын хамааралтыг чандалж, тэднээ сэтгэл амар суралчхад сайн сайхан нөхчлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэж. Шитайфэн сурлаг эхлэх ёслолд оролцсон байна.
0: Товарачгийн мэдээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарснаас болж, төвдөн Шигас хотын гэрүүн шанаа гэрүүн бомтод хүн хар хүнд ихэр өндөд шарахсан ба холвоо тасарсан байна. Одоохонд гамшигдсан төв оронд үргэлжилэн маш нямбай өрж аврах ажил хийж, 216 дугаар улсын жасмал жамын эцсийн 1 км-ийг шалавтан нөвтрүүлж, эл талын хүчин бүх нөрөн гамшигдсан төв оронд орж, аюулаас аварн туслах ажил бачин бөгөөд өмөх журамтайгаар явагдаж байна. Төвдөн Шигас хотын гэрүүн шанд шавар чулууны урсгалын гамшиг гарсны дараа бачин байдлыг арах чааж хамаарах яаман улсын гал унтраах аварн туслах товчоогоос гал унтраах аварн туслах хүчнийг шилжүүлэн томилж, орон бүс алслан туслан дэмжиж, орон нутгийн аварн туслах ажлыг сайтар хийхийг бүх хүчээрэн дэмжжээ. 29 орон 6 цаг болтол улсын өрнөхөлсөн чанартай гал унтраах аварн туслах анги нэгэнт 681 хүн 13 нохой жоу 13 тэрэг 47 жолоочгүй нисгэл ба өл төрлийн тусгай мөрөгжлийн багаж хэрэгслийг авран туслах ажилд оролцуулж ус, хуурай, агарын босооч хавчит өрж аврах системд түшиглэн тасралтгүй маш нямбай өрх ажлыг үргэлжилэн өрнүүлж байна. Тубарааж үг юм өдөө. Бүх ардын өрүүлмэнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр шижим хингэр гол болгосон намын төв хороо. Ард түмнээ өрүүлмэндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн шижим хин өрүүл өнхөд унад улсын байгуулалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн өрүүл хамгаалал ба өрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, өрүүл өнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа нь 2035 он болоход өрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх өрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх өрүүл хамгааллын эх баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахуулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнцвэргүй болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх эх баялаг хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд тохол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажгаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн ерөнхий шүүжийн шийдэм хин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч, шан балгаснай эрүүл хамгааллын хорооноос гачаа тосхнай эрүүл хамгааллын тасаг хүртэл, нийгмийн хороолын эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний төв газраас өмлөх совлалтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өм өмлөх эрүүл хамгааллын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх эрүүл хамгааллын эх баялагыг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгааллын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19 өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж харуулсан байна. Энэ хурлын дараа эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, эрүүл өнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорох төлөвлөгийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн шийдэм хин 2030 он болоход эрүүл өнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийд өрх хөвчээгэр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын үйлчлэгээний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд жорох дүрс, жүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагыг хамтаар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг ховруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялагаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялагийг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анний 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчийн жүрхнээ чахалхааны төв газарт, шан балгаснай 6 эрүүл хамгааллын хороо, хөдөө тосхнай 64 эрүүл хамгааллын тасхийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шинэ өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнээ оншилсан сандлыг хүлэн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж, чадвартнаа эгнээч өргөжж байна. Эл гажрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтэй дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарлах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхмөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол, бүх улсын үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтнаа хөвчөө барах жуна тавиар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй ангаах ухаанаа сургач хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан, дунд баруун бүс нутгийн шан балгасны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салаанаа өмч тохируулжээ. 2199 хошуу шанаа хөвчөөнөө өмчлөхөнөө хамтын жохчээ. 81 хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн, дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан, боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуу шан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эцэс болтол, бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 төм 1,000-д хүрч, бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8,000 төмтөй хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийг мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байжаах, эрүүл жилийн жан жолоодох, биеийн тамир өм өмлөхийн уусалж болон өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мөндөөр гол болгох тийш төргөн ховруулахыг айхуулсан юм. Өх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход эрүүл өнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгааллын торын суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараан хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үгэ мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлогтай чар хүрээнд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерг арбилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градуст хүрч, бүх машин чөгчлөврийн дотор ижилэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чөгчлөврийн ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2,000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6 дугаар сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамд хүрсэн байна. Намын 18 дугаар нааш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дундад улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээнэ энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг яхуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг баг гадагшлуулахыг хижгарлын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж нүүрс ба чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лав дунаар эхүүлж шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний хувийн жин 122%-т хүрч 2012 оноос 110%-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглал таалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Зөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ой шугаан талбай нэг жилийн нүүрс төрөгчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. ХБ-ийн Жан Шуан Гаук шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компанийн ахлахч тусгай мэрэгжилтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жагтэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах хадал нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дундад улс нэгэнтээ дэлхийд өрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиэр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 80%, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 60%-ийн бүр дундад улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 түм 40,000 дуншуурт өргөд хүрчээ. Ойрын 5 жилд дундад улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншуур тон багсагсан байна. Энэ жилд төвөөс нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнчвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлөн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг яхуулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 17%-оор багасгаж зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 10% орчмоор багасгах нь гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн их баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах лид хай илэрхийлэгдэн бид энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тосны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүрстөрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүрстөрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлгох дууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээр Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерэн бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерэн болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орно элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажилд нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэх чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэх чогччуулсан машинаар адлаан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгши, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд танаас ирсэн бэ. Утгын өмнө зогсоод ярьжтэй.
2: За, ингээд сайхан үлгэрийн сонсъё.
1: Тэгээ миний ярих үлгэр бол үлгэрийн гарчгийн өөр авчаа гэдэг юм аа. За, эртний урдын чагт нэг томдын насны одоо нэг 30-аас насны хоёр ээр юм бэ. Өдөөний 7 чагаа юм аа те. Нэг тулэ саарал илжигтэй. Одоо жүдүүхэн амьдэрч ижи. Чэ одоо нэг дэми утсангүй. Одоо ууган хүүгэн төрж гарч. Хаая энэ хүн сайхан талуур юм. Хоёул ама баярлаад аяад дий тэнгэрээс до манай хорт ийм сайхан хүүхэд яалаа гэж чинь удааж удаач хоёул ам баярлаа маас өрхий. Чэ энэ хүүн гараад ирсэн хотэ энэ айлын амьдралын ажигтай ганжийн одоо маянка сайхан хүүгийн нас өсгөхэд агаад тари амьдралын сайжраа. Хүүй нэг мэдхэд хүүн 7 жил болсон мэтэ. Сэг 7 чагаа ямааны ажгаар далайн ус төр дөхөн ингээд өргөцсөн мэй гэж. Хүү сэг тулэн ээлжигний сүр уулцсан мэй. Энэ хоёул ам баярч хүү гэдэг. Энэ хүүчний буянтай хүү хоёул ам чухан сайхан баярлаж. Тэгвэл яг 7 цаг их хүн 7 хүрэхэд 2 дугаар хүн гараад ирчих. Тэрийн нэг харсан чинь их хүүгээс нь я таалар. Одоо энэ хоёр бодсон хүү ийе сайхан таалар. Энэ ч одоо нэг их юм авчирнаа. Одоо улам баярлаж хоёул. Чээс одоо санаанаас гадуур. Сэг юм одоо өөн гүрцэн мэлээ. Йоо. Одоо тэтэл. Йоо одоо хүн хүүд бүр явна. Тэр яв. Чи энэ одоо дүүх хүлээв. Одоо сайн хэм ан дагуул одоо ингээ чимжил зүжүүлсэн бэ те. Ээ энэ одоо чим төрөлхөө үүчтэй. Яв. Бара яв дийлхгүй байноусан да. Одоо хоёул онд жоод. Одоо яах юм? Одоо яадаг юм нэн онва ийм сайхан талуур юм хайчдаг юм шива. Тэл одоо сайн хэм малангч хулалда сайн хүүхэд энэ одоо юм нүүлж дүүн юм нүүлж дүүн. Нэг мэдсэн мэлээ. Сэг сөрөг мал ямааня бэхчгүй барч. Одоо миний илжиг үлдээц. Нэг энэ тээ тооцсон болоо хүү 18 жил болсон юм шүү. Аа одоо бэдэг юм аа барц одоо тийм яа тийм гэж. Хоёул ан одоо ингээд жоож итэр санаандгүй харин их хүү н харин яваад өгч. Одоо хоёул ан үеэлсэн окоор. Одоо сая манайд одоо нэг ажил хийдэг сайхан хүү я яваац. Одоо хоёул яадаг юм гэж. Өшгөрвөн. Одоо үеэлж илэн үеэлж илэн. Чич тэр харин 7 хоног дараа харин зэг баа хүн ч гэж яана. Аяа авэм эмэ. Би одоо нэ сайхан шүл. Махайдыг бодож байна, шүлүүйг бодож байна гэсэн бай. Түүнээс авэм авэм нь одоо нэг юм хэлсэн харсан. Готл угаа хараа. Юу ч үгүй. Одоо маань ингээ харсан нэг сайхан муу тулаа ээлж игэн. Одоо хоёул яах юм? Жаа жаа жаа хүү итэр гэж яхаа юм. Идүүлва. Сэг маань алаа идүүлчих. Сэг жаахан хүүний одоо сэг ээлжигэн махын нэгсэний дээр шүлийн нэгсэн угаа. Нэг он тал яваад сувсан. Жаа одоо дүүрлээ шин одоо. Их хүүгээ над одоо 2 дугаар нь ингээ явц. Одоо яа гэв чи? Хоёул аргад үйлж л өн үйлж л. Одоо үүдэрт үйлээс уугаас өөр юм бэ гэх юм үйлж л. Чи зөв энэ айлгийн сэний өдөр нэг лам морилосоо таарчлаа. Жа лам ярьчихаа. Лам хүн ч юм мэдэх юм. Ээж сар одоо чигжээ. Ээ таны хоёр хүүгээ санаж яануу? Хүүгээ нүжиг бодож яануу? Ингээд энэ. Хүү үжи яваад бодоо яваа ингэж яана. Чээсэн мэлээ. Оо жа зүгэн үгүй л одоо би ч хэний хүч байгаа үжилж байгаа. Аний айлаас гэрийн дэ зүүн төхөмдөө нэг хуурай ходог тэгнэ. Чээсэн чиг. За ч хүн яв яв тэр хуурай ходог дараа ичээ. Одоо ичээ цаа хүүгээ нүжиж чад хүү чи юу хийж чи юу яа дуурж болохгүй шүү. Дин үү? Ингэсэн мэдээ. Динэ динэ гэж одоо хүү жих шүү баярлаа гэж одоо. Чээсэн яг хоёлаа явах хөөсөн мэлээ эмэг нь байна чигжээ гэсэн. Ая чи барай вэ ва эм шарах хүн одоо ич дин дээр үйлээ авах одоо дискү дуурчих уу. Би яваад ир чи сууж яа. Эй, залхад дотуулсан юм сайд зүүн хөө хажуулагаан тавиал орсон. Сайн ангаа орой дараагаараа сайн хажуунд дарцсан байна. Сайн хуурай ходог дарна. Хүү, сайн далай байсан малууд нь харин бүр тэн дээр байна. Сүрэг илжигнээ тэн дээр, сайн мал нь тэн дээр. Сайн хоёр сайхан хүүний ягчиж байгаа. Мал аа нусалцсан хоёр зүгээр хүү, дөнгөн устур дөргөлцсөн зүгээр хоёлаа зүгээр. Дөржиг нь устсан сууж ингэ. Оо, нэг үсэн мэний энэ хоёр хүү аа. Одоо хүн аваа хүн ба. Эчээж хоёр хүүгээ сайхан үнсэд авъя гэ. Гүй чээсэн мэдэ. Хоёр хүн харин нэг ингээ гарч гээ. Хоёулаа нэг ингээ чирэнтэй ингээ. Чи чихэ их нэг ин чигжээ. Аяа, хажаахан зууц юм яг гашаа шиг чараа гарч хаяа энэ нэг юм дээр би нэг жаахан өөртөө энэ ээлд би яг жаахан 25 жил яг жаахан бүр үнгуурл гүйж зүтгүүл зүтгүж нэг дөнгөж энэ ухлаж амарсан энэ одоо өндөр баса юу яхаа ирчихсэн те ингэж яриг ингэж юмсаа бага нэг нь одоо дөнгөж жаахан ууртай оохож байгаа энэ нэг юм хаяа энэ үний ичхэн намайг өөрөө хийчихээ үгүй би одоо аргагүй явууч энэ үнээс авлаа шүү дээ одоо өрөө нэхээ би энэ айд яг 18 жил гитлээ ёо сүлд ингээ хаарсан юу ч гэхгүй одоо нэг юм хэлж игэлдэ ч юу ч гэхгүй хай өрөө явуулаад барсгүй аа би сүлд юм гитсэх гэсэрийг би юм үүдэйг дисггүй лээ аа арга бодохгүй сүлд гэж бодоод жаа юм ингээ одоо энэ өрөө юм ба чигээ барава өөр яхад ма чи юм хэлж гин аваа ёба чигээч юм салж амарсан одоо бас ангайгаа юу юм гэдэггүй дүр юу хэрэг явуулж байгаа юм бэ хоёулаа чараа амтаач ингээс нөөлгчгүй юм Яг савдас эчг нь одоо авенэр шүү дээ. Нэг өсрх хийчээ. Хүүгэн төөрхсөн хөдөө энэ ус урсгүй лж гүлж гүлж том туу дугаа яваа харсна. Харсан цаг лама хилжин. Яв. Жолгоо ч оо ингэж яне. Жисэн жолголоо гэж яне. Юу гэж ээ? Юусэн. Эсгүй шүүрэлдэж хажиж. Эй. Нэг нь наймаас өөр ахаар явж. Нэг нь наймаад өөр хулгаар ирсэн юм байж. Нэг өсрх гэж ууцсан. Жисэн цаг лама гэж. Оо. Одоо мэдв. Одоо ч юу бодож байна? Ингэлэг нэ. Жисэнд гэж. Аяа, хүн гэдэг юм энэ нэг насан таа. Хүнд өөртөө байвал жаавал хулах байна аа энэ. Болдгүй юм шүү. Ингэсэн мэлээс ламаа чигч. Оох. Одоо мэдээс муу ч одоо бусаа чиг өдөр өдөр чи үйлээ унжаа суух юм уу? Ингэж байна. Жисэн хоёлаа. Гүй гүй гүй гүй. Одоо чиг гүй. Одоо манай хоёр үлдсэн энэ жахан. Өтөлөө насандаа жахан. Хүмүүс өөрөө тэгшээ явууч. Одоо сайхан цагаан шулуунаар сайхан амьдарч явъя. Хожим хоостоо нь бурхан болохоор ширмэж явъя гэж нээ сайхан тунгаа мөргөсчихнэ. Чөөсөн багш нь оох ингэж яриг нэ. За үлгэрийн төхөрөө төгслээ.
3: Зя баярлаа. Зэнхэд сэдв харуулах гээх чандаарья. Хэд номоор тэ сэдвийг сонгох
1: вэ? Зам хоёроо сонгоё.
3: За хоёр номоор тэ сэдвийг сонгож байна. Ямар нэг газарт хурч очих гэснийг орцын аман яранд яа гэж хэлдэг вэ?
1: Аа одоо тэнд дээр ичих юм ба. Ингэх юм баар.
3: За зөв хариулаа ичих тийм ба. За ингээд ордос аман аялгаунд бол ичих гэж ярьдаг. Хоёрдугаар сэдэв үеч. Хурдан морины уралдаанд эхнээ тавд ирсэн мордыг яа гэж нэрийддэг вэ? A айргийн 5 B дээд 8.
1: Айргийн 5.
3: За зөв хариуллаа ингээд хоёр номоор тоорлоцгоо. Баяр хүргэе.
2: Баяр хүргэлээ.
3: За ингээд хоёр номоор тоорлоцгоч байгаа. Ийм суудлын үрий. Баярлаа. За ингээд гурван номоор тоорлоцгоч байгаа тайсна үрий. За гурван номоор тоорлоцгоч. Сайн байна уу? Сайн ирв үү? За ингээд гурван номоор тоорлоцгоч мань ямар хүү үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсцгоё.
4: Эрэлдэ хүү гэдэг үлгэрийн өнөөдөр та бүхэн таа хаалчаа. Эрэлдэ хүү. Тэр нэг өдөр эрэлдэ гэдэг хүү аав ээжтэйгэн гурвал амдардаг байсан гинэ. Нэг өдөр эрэлдэ хүү ууланд ан хийж явтал гинэтний худуг таарсан гин. Тэгээд гүйж очиод худуг рүү ши хааж

0: төрсөн нахтуу шиг анд барилд ингэж ярьсан гэн. Тэгээд эд тавуула тэнгэрд мөргөж хожим доон туслалчж явах андгаа тангарган тавиад чүг чүгтэн морджи. Нэг өдөр илээ дээгүүр нисч байтал ханаа хоёр дахь гүнзүү ханаа ордныхаа нороо дээр чүгэ жаслаан тавиад гизгэн шүрдэд сүүжэн гэн. Элээ шууд л шуугаж буугаад нөгөө чүгэ жаслын чүрээд явжи. Ханаа хоёр дахь гүнзүү ихээр сандарч хаа нэчгэ миний чүгэ жаслыг элээ шүрээд явчихлаа гэсэнд хаан олон түмнээ чуглуулж, "Яа, миний хүүхнээ зүгэ жаслыг илээ шүүрээд явсан байна. Хин хэрүү илээний үүрээс миний хүүхнээ зүгэ жаслыг аваад ирвэл би тэр хүнд 20 дугаар гүнжүгэн эхнэр болгож өгөхөөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгоноо" гэж ярьсан гэн. Энэ хоргонд илээ нөгөө зүгэ жаслын эрэлдэй хүү даваачиж өгөөд эрэл учрын их нарийн ярьчи. Эрэлдэй хүү энэ учраан бас хулгун, могой, төгс гүрүүлд очиж ярьсан байна. Ингэж байтал төгс нөгөө ханаа жарлагийг олж сонсоод, "Эрэлдэй хүүгийн айн аварсан очиж юу байх уу доо? Хэрүү би энэ чимээгийг хаанд дамжуулвал доороо том баян болчих юм биш үү?" гэж бодсноо тэр доороо хааны ордонд очиж зүгэ жасл эрэлдэй хүүд байх чимээг дамжуулжий. Хаан төгсд хоримнэр хийхийн дагуу нөгөө эрэлдэй хүүг барьж авчираад хар байшингд хаагаад жодож янжжий. Энэ учрыг элэ олж мэдээд хулганд очиж ярьсан да хулган. Ам аварсан ачтай хүн дээр ингэж ханддаг хүн байдаг юм уу? Ингээд хаанаа шангийн доогор нөхөн малтаж ороод эрэлдэй хүүд хоол хүнэс өгчий. Элээ бас энэ учраана могойд очиж ярьсан да могой. Төгс гэдэг хүү андгай тангарга мартаж ам ховоон бодсон байна. Би очиж эрэлдэй хүүг аварья. Игээд хаанаа шанд гулгаж ороод хаанаа хүжүүгийг ороочи. Энэ үед хаанаа нэг түшмэд ихээр сандарч нэг төлгөчөөс очиж асуусан да төлгөч. Энэ могой чинь эрэлдэй хүүгийн анд юм байна шүү. Таны хаан ховч хүнээ өгөнд орж ховндон байгаа эрэлдэй хүү гэж одож янчаад жовоож явах тул энэ могой таны хааны хүжүүгийг ороож аминд нь хүрэх гэж байна. Одоохон эрэлдэй хүүг харвайшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрүүл энэ могой өөрөө явчихнаа ингэж ярьсан гэн. Энэ чимээг хаан олж сонсоод тэр доорхоноо эрэлдэй хүүг харвайшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд 20 дугаар гүнзүүгэн эрэлдэй хүүд эхнэр болгож өгснөөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгосон байна. Харин төгс гэдэг хүнээ толгойг нь авч хаана шангийн дөрүүнийх үүднээс зүгээд бичих хадан чэрлэл болгож чи. Ингээд ханаа 20 дугаар гүнжүү эрэлдэй хүү хоёул жаргал тамдрлаан эдэлсэн гинэ. За миний хүлгэр энд хүрээ төгслээ. Баярлаа.
1: За амар сайхан жаргаж гинэ тийм ээ. За ингээд сэтэв харуулах огчоодоо орё. Ингээд нэг хоёрыг бол сонгоцсон юм байна. Тэгээд одоо алийг сонгох уу?
0: Гурав.
1: За гуравыг сонгоно гэж байгаа. За хал үжүүлэх, гадуурчлах, ялгаж салгаж үжих гих утгатай үгийг ордсын аман яраанд яаж хэлдэг вэ?
0: Алаг үжих.
1: Ада үжих.
0: Ада үжих.
1: Тийм.
0: Алаг үжих гэдэг. Бичгийн яраанд алаг үжих гэж хэлээд аман яраанд ада үжих.
1: За, адлах тийм ээ. Жив харуулсан. За, адлах, асаанчлах гэж байгаа. За, жив харууллаа. Янхул монголчууд морийг гэрийн аль талд уях

0: биг чээрлдэг вэ? Энэ болохоор баруун тал, би энэ болохоор зүүн тал.
1: Баруун тал.
0: За, ингээд зөв хариултыг харъя. За, уучлаарай. Зүүн тал юм байна. Баярлалаа. Баяр хүргээ.
2: За, ингээд 3 номоор торолчихчихтаа баярлалаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
3: Палан зан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палан зан хэрэг гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваач гэж шийдэхээр болжээ. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палан зангийн шабат хугаад ир гэсэн байна. Шагсан самжи жаа гэсээр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урваа хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн он дараглаа хүчиж. Гүрсээр палан зангийн үүдээр ингээд шахаасан. Бэйгүй. Цонгсараа нэг их хасан байлаа хэрэг. Гэртээ цагаан алтур ороодсон. Гансан дотор нэг юм зуурцмаа сууж ингэж. Чигээд сууж ингэнэ. Энхгүй бол харин палан сан мэдчих. За өндөр болоо самж ирнэ. Ятас мо самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү зуурж байж байгаа. Нүдэн лүн хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч. Чигэд үүд дөн үүдсгэл ороод ирлээ гэж. Палан сан явтгай. Хаан тэмээд дуудаж гар гэж халдсан байна. Чингэсэн палансан. Явхо. Жаа, явуудаг яа. Би нүдэн дээр энэ эмээ хийч. Аяа, миний нүд орчим холоо гэж хэм байчлаа. Чингэсэн, чиний юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм байхад миний эрдэний нэм. Яаж тий дүрхэж юм? Хай, энэ би дүрхэтэр би дээшэн тэнгэрийн нэвтэй гарч. Доошон гадрын шувтуу үздэг. Им хуйлгаан юм шүү гэж. Ой, валанса. Чи энэ юм надад жахан дөрөгтэйгүй. Хой, чи юу гэж жахан? Энэ юм мар хэн болоо гэдэг дөрөгтэйг юм уу? Болгүй. Валанса, гоё чиш. Чи надад жахан дөрөгтэй. Айда, би васа гоё хуйлгаан даадаггүй хүн юм ба. Ая, чигээ чамай дөрөхөө хүч чи голхрог шалхрог хөнгөн толгойлоо. Яасан хүн би байд энэ дөрөгт бүтгүй. А би хөдөл бай, хөдөл бай. Чи намайг дөрөгтэй ба. А та чүгэн чамай дөрөхөө чамай баглам маань бай. А чи баглач юм бэ? Ма баглаа гэж ярьчлаа гэж. Чигээсэн балансан амьд амьдтай орж. Уртуу нарийн дэсэн авчихж чирээд. Гэрийнэн тулгуурлаа нийлүүлээд. Дэг гэтэр чанга уучжээ. Утас дэсэн ороод тавьчих чирээд. Хэлэж ий. Жаа. Одоо нөдөнд чинь хийх үү? Нэг нөдөнд нь хийв үү? Чэп чавга уудгуу чихэд зүтгва. Нөгөө нөдөнд нь хийхэд ма бүр уудх юм байна. Балнаа. Ээ уудчих бай. Чигээсэн сая ластай. Шуугаа наа чи нөдийн ярвайлгаж ий яваа. Нэг хийгээд ээ. Дуу юукуу чи их. Дуугай болчихлоо гэж. Бассаваад нөгөө нөтэн дуу хийгээдсэн. Ээ. Янгэн асан баркатаа чингэн өтөг наангарагасан тий чигээсэн. Ой. Чингэсэн палансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсуур хийсэн ташуураа навж ирчээ. Эри хорийг бүтгэсэн. Яа, тасан чигсэн. Ой, палансан би. Чи надад готохон байцгүй доо гэж. Готохон байцгэнэ. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж одохгүй би кэний жадахгүй удамтай тахан чангаруулчих. Хой яа яагаад гэсэн мэт. Чигээсээр тэрч хийж гэдэг. Аа ууяд жаваад бандраг л чи чигээсээр чигээсээр гарын дээсэн суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад ирлээ. Утгуу гэсэн хата үүдэр гоод гараад гэж. Хойноос нь ингээ гарсан. Нэг үжигдэ байхгүй хэвчлээ гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн сохороо төрд төдөж яваад сайн хаандаа нэг чиг хэлэж. Аяа хаам. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нүдэн өөдөө орчлоо. Чи үгүй юм болчлоо. Яа вэ? Сайгэрдэг дом ухаан үгүй өөрөдөж. Яа таасан уу палан сан? Энэгүй юм бүтэсэн юм бахмаа. Мори! Эрэ! Палан сангийн өсгөт дуугаад гүсэн байна. Сайгэрсэн мори ма. Уул хайрхаад усан мөрөндөө уралдаа гүсэн байна. Гүрхүүд энэ палан сан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ мори ирэн шүү. Намайг авахаар л хүү. Хутасанара дэг таг хүмүүс чи гадаа гарсан байна ирчил байна. Палансан хаан чимээ ирэ гэж байна. Оо жаа. Чүгэн явчих яах гэхтэй харин нуруугаан үржлээ барсаагаан да явлаа гэж. Хой чи ингээ яваа гэж үхгүй. Зоо гөрөө өдөр бай хам ба. Ой чи би намаа унуучих. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морин шоп би мэрэ унуучих. Жаа чи минь дэдэ нөдэн ха. Чигээ ха гэж. Аа. Чигээр ки хорвааран чигээн таглаа чигээ хамгаа хорвааран нөдэн таглаа чигээ. Я ото я ото гэсэн. Дөнгөс чиний гадар чичлээ гэж. За нөтөнэ ингээд чич. За буу. Ингээ буучих. Буучих гэсэн хард. Хоо энэгэр байшин гэж. Үжисэн ч үгүй юм байна. Овэ юм байна гэж. Цэгэтур мори харин. 강성 이르성 그래 그제 제가 또 그때 동동동동동동 그제 그린 침묵지 배지근 했잖아 그제 제가 모래 치생 그때 어디 기우단 어디 빵 왜 내치다 그제 제가 반당상 그스가 야와 또 어떤 데를 치셔 응 그스가 하르스미도 호이 바르촌 은닉은 손 먹지 뭐로 반당상을 해 인가고 쟤스미 그제 애네 탈로왕 하르스미도 은닉은 손어 니인 손 먹도록 사 반당상을 치래 인근지를 쳤스미 그제 төвдөмдө нэнхэ хараад тасмал хой эрдэг нөмөн харин ширээнэн чатай нөтөн улаан ногоонор эрэгцэн араашдөр харж гэнэ жара уурах дэрж гэнэ чавясан панангсама хамаагүй төрүүдчээд ширээний нөмөн очээд цогтчих чавясан балтар панангсан хөөрөх тасв юм гүйж өстөр ширээн дээр стоок сөөгч нөгөн гоцлаг жаа чавясан халанг ом манд нэвт байх ом манд нэвт байх ом манд нэвт байх та хаан танай эрдэнэ дэхи эг шиг татан цоорэ адаад орчлонгийн хар толгойд хөмбөхний ариутга цайрлалаа шоо гэсэн мэ чигсэн нэлэг нөмөхан халангса чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичих яа за за за чи ялан барса хари хари гэж ингээд палангсан элэг нүмө ханын харин нэг малгадаад харин бүхөр бүтэн гал жигнэ чаа барса
2: чаа баярлаа тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч дөрөв номоор торолцгчдээ урам хайрлнаа за ингэ сэдв харуулах гогцоонд орлоо та аль сэдвээ сонгох вэ
1: я дөрвөн авъя
3: дөрвөн авъя
2: дөрөв номоор сэдвээ сонгосон байна ийш манжингүй буюу ийш машгүй гэх орцын аман аюулгүйд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу
3: шин манжин нүгэ гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу хар хамаагүй хэдэг хүний хэлж хар хамаагүй ажил хийдэггүй хурдан хийдэг хүний шин манжингүй хэлээ гэж хэлнэ уу чиг харуулъя
2: хань хамаагүй юу
3: хар хамаагүй хурдан хамаагүй
2: зэнгэд чүү хариултий манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу таарах уу
4: за энэ хариултий манай Төмөрбаатар багшаас тайлуулаа өгнө үү
2: за
5: энэ ёро зорогоо зүг толгоо үгээ энэ таарж Одоо энэ дээр нь бол ингэж хэлсмээр тэр вакцины хэлж байгаа яа үзсэн мэл одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
2: Зя. Зэнгэд хуан олох уу? Зя. Зэнгэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвээ үзье. Морны туурыг аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? A нь хавар, B нь өвөл.
3: Хавар.
2: Зэнгэд юу хариулт яарий? За зүү харууллаа ингээд дөрөв номоор та оролцогч мань хоёр сэт байм бүрэн зүү харууллаа. Тавхын алгад ашиж урам харилна уу ингээд тав номоор та оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд тав номоор та оролцогч мань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
6: Хангийн гошуу нутгаас ирсэн Мангууд Отхон Чичиг.
2: За хангийн гошуугаас ирсэн Отхон Чичиг за ингээд үлгэрэн хаалч нь уу?
6: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг Ахтуу хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахтуу хоёр ан ангнаа ингээ явж итэр нэг уулын орой дор нөхөр ном сум үүр чаад ингээд эргэж чинь гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхийн гэхээр нь аа сэт тэнгэрийн чаагур ухтрагын наагур нэг шүү нэсжээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж итэр үд хажайхын алдсаар Сэх шүү сумтайгаар унаад ирч гин. Чигээ ахтуу хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа эн чинь ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахтуу болчих чуваа гэд гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болчихад хагас биеийн газар дээтэй гитэж яаг ин. Чигээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэм аа хэлэрнэ аа. Би чинь одоо газарлаж чагнаж гин. Та газар чагнаад юу мэддийн хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад Гурван эртэнчийн амтан юу гэлчэж яхих мэдчихдэг шүү. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чамнаачин хүн юм байна. За та мантай яхад болчих гэлээр нь. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гэн. Тэгээ явж итэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорондон зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож аян. Тэгээ ичээд Та энэ дээр юу хийж яхих ингээд асуухлаар наа. Би чинь одоо гарын хуян ал гаргаж яа ингэж юм. Аа энэ чинь марл хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахдуу болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явчтер одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд за нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчж барьчаа тавьчаа дахаа нэг жэрийг тууж гүйчж барьчаа тавьчаа эргэжж ингэн чигээ ичээд та чинь юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлэн аа би чинь одоо жэрээр л тоглоод хүн байна шүү гэж ингэнэ тэгээд өө эн чинь одоо ямар жигтэй төргөн нэстэг гэдэг хүн юм байна за та мантай ахад уу болчихгоо гэд жургуул болоод явж байгаа одоо жургуулаа ярилцсан юм байна за одоо манай жургуулаа юу хийж амжуул тавилээ чихлэрэн сай газар чинадаг нь газар хаан чинэж хаад а энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт шаажгын алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна чигэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчихыг тэгээд ахтуу жургуулаа болно гэж өвшөрөөд явн явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна тэгээд тэр хүн энэ жургуулаас за танай жургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ гэж асуухлаар нь а одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгаа алга хаан гэдэг хаан байна манай төвийг ижилнэ гэж яхал нь одоо манаас тэр үнийг дарахаар л явж байна чигээ одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гатал тавилээ гэхэлэр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин чигээд ахтуу жургуулаа өө энэ хүнээ ходоод гүзээ чин ямар мондөг сөрхий юм байна за та мантай ахтуу болчихоо гэд ахтуу долуул болоод яв явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн залуухан хүнтэй харгажээ чигээд за шаажгаалах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах гээд. Аа, шаажгаа алах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манус одоо шаажгаа алах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьсан. Тэгээд аа, тэгвэл би бол яг шаажгаа алах хааны хүүн нь байна. Танаас намайг тагаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа нь очиж мэдүүлсэн юм байна. Тэгээд хаан аав нь оо чим юу? Тэгвэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурам мөрийг тавхаар гэлчиж яхийн сайх газар чагнадаг ин чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө хааны ордонд очоод за анхны мөрийг нь бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгээд хааны харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчихгин. За энэ ахдууд логийнх нь сайх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нэг харваад таван уулыг шивтлээд 6 дахь уулын дараа очоод сум нь дусчихгинэ. Тэгээд шаажгаа алга хаан анхны мөрийг нь алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүхэн барилдах байх юм байна. За шаажгаа алга хааны бүхэн л одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоо жохоо дэвэд ирж гинэ. За энэ ахдууд логийнхинсээ уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулга нулга суглаад зүүнтэй барантаа ууланд жохоо жохоо дэвж ирээд шаажгаа алга хааны бүхчнийг гагцхан дашаад шоройдуулчих гинэ.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
7: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
8: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
7: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
8: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
7: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арын шин.
8: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
7: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
9: Шээшиш чэнжанг жинбу дэ жээ тэй. Чинь нэрэн жэн чуу юу шээшиш хуанжин шэ чи 应该把学习作为首要任务。

0: 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хос нүүртрэгчийн харалтыг биелүүлэх бол нэг удааны өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий хувьсалт мөн. 2022 оны 1-р сарын 24-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын Өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 36-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаар мэгжүүлэхийг биелүүлэх бол шинэ хөгжилтийн ойлгогд хүүнийг туушлуулах, шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахын дотоод шаардлага мөн. Намын төв хороноос улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвлөд гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мөн. Бид эрхэвч нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хөргөх, нүүрс төрөгчийн давхар эслийн гадагшлуулалтыг сагаар мэгжүүлэх ажлыг ахиулахад тулгарч байгаа байдал ба үүргийг гүнзгий задалж, хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхийн тулгам чанар ба бэрх хатуужилт чанарыг гүнзгий таньж, сайтар хийх чухалтай голдлохтой ажлыг судалж, үжил санаа ба танилтаа нэгдэхэж, намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг лавдуун баттайгаар бодтой газарт нь найдваржуулах хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо шинэ хөгжилтийн ойлгогд хүүнийг туушлуулж, ам ахуйг тэргүүнд тавих, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн замаар эрс гуйвшгүй замнаж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хэлбэрийн бүх талын ногоон хувирлуултыг хүчтэй ахиулаад илт үр бүтэмж олж, бид ногоон нүүрс төрөгч багтай бөгөөд орчилдуулан хөгжүүлэх аж ахуйн системийг байгуулан бүрэншүүлж, аж үйлсийн бүтц болон энергийн сурвалжийн бүтцийн тохируулалтыг үргэлжлэн ахиулж, бүх улсын нүүрс төрөгчийн загтлгүүрийн арилжааг эхлүүлж, хилийн гаднах нүүрсэн цахилгааны төслийг дахин шинээр байгуулахгүй гэж зарлан, хос нүүрс төрөгчийн төрийн бодлогын системийг төргөлөн байгуулж, уур амьсгалын хувирлын тухай олон улсын хэлэлцээнд идэвхтэй оролцоод хариуцлага үүргэлдэг том улсын үүргэллийг илрүүлжээ. Хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхийг бусад хүн биднээр хийлгэх гэсэн биш, харин бид өөрөө эрхэвш хийх хэрэгтэй юм. Манай улс нэгэнт шинэ хөгжилтийн шатанд оржээ. Хос нүүрс төрөгчийн ажлыг ахиулах бол их баялаг орчин ахуйн хязгаарлалтын товоом асуудлыг шийдвэрлэх, үргэлжлэх хөгжилтийг биелүүлэхийн тулгам хэрэгцээ мөн. Мэргэжлийн давшилтын ханд шид нийцүүлэх, аж ахуйн бүтцийн хэлбэрэн хувируулан дис дэвшхийг ахиулахын тулгам хэрэгцээ.

0: Ард олны өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа гойц сайхан амьхын орчин нөхцөлийн хэрэгцээг хангаж хүм ба байгалийн эй зөвчлөлтөөр хамт оршихыг ахиулахын тулгам хэрэгцээ мөн. Их улсын хариуцлагыг санаачилгасан үүргэлж хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахын тулгам хэрэгцээ мөн. Бид эрхвш хос нүүрс төрөгчийн харалтыг биелүүлэхин чухал чанарыг гүйцэд таньж хос нүүрс төрөгчийн ажлыг ахиулах итгэл зөргөн чангадах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

0: Хос нүүрстөрөгчийн харалтыг биелүүлэх бол нэг удааны өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий хувьсалт мөн. Тийм хялбархнаар биелэгдчих явдал биш юм. Бид байлдах бодлогын сэтгэхүйн чадвараа дээшлүүлж, системийн үзэлтийг хос нүүрстөрөгчийн ажлын бүх явцад туушлуулж, дөрвөн харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг чухалчлах хэрэгтэй. Нэгд хөгжүүлэх ба бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгахын харьцаа. Бохирдол гадагшлуулах хэмжээг багасгах бол үйлдвэрлэлийн хүчнийг хасах явдал биш, бас гадагшлуулахгүй гэсэн явдал биш. Харин ам яхуйг тэргүнд тавих ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн замаар замнаж, аж ахуйн хөгжилд дунд ногоон хувирвалтыг ахиулах, ногоон хувирвалтын дунд нэн их хөгжилтийг биелүүлэх явдал мөн. Нэгдэлтэй төлөвлөн төсвөлхийг баримталж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулахын хамт энергийн сурвалжийн амар төвшин, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний амар төвшин, ам будааны амар төвшнийг үнэнхүү баталж, олон түмний хэвийн амьдралыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хоёрт, бүхэл цогц ба хэсэг талын харьцаа. Бүх улсаараа нэг хүлэг шатар мэт байх ухамсараан чангадхаж, төрийн бодлого арга хэмжээг золголдуулан зохицуулахын чангадхаж, нийлэл хүчнийг бүрдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Бас орон бүсийн их байлгийн тархалт ба аж үйлсийн ажлын хуваарлалын бусдач бодот байдгийг гүйцэд бодол хийлж, ил газрын аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтын чиглэл ба хос нүүрстөрөгчийн ажиллагааны төслийг судлан тогтоож, алхам нэгтэй байлгах ба нэг л баримжаагаар шаардахыг тэвчинэ. Гуравд, алс хэтийн харалт ба охорх хугацааны харалтын харьцаа. Одоохны байдалдан суурлан алхам алхмаар бодтой асуудлыг шийдвэрлэж, бага ялалтыг хурамдуулан их ялалт болгох хэрэгтэй. Бас алс хэтийг бараалж, аван доороон ашиг олох, амжилт олохоор яарах үзэл санааг тэвчиж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах айзан ба эрчмийг сайтар эзэмдэж, үннөөс зүвийг ирж, алхам дараатайгаар урагшилж, үргэлжлэн хүчлэх хэрэгтэй. Дөрөвд, засгийн ордон ба зах дэлгүүрийн харьцаа. Хоёр талаараа хүчлэхийг баримталж, чармайлттай засгийн ордон ба бүтэмжтэй зах дэлгүүрийн нэн сайн уялдахыг ахиулан, хос нүүрстөрөгчийн ажлын урамшуулах ба хязгаарлах тогтцыг байгуулан бэрэншүүлэх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

Хос нүүрстөрөгчийн ажлыг ахиулахад эрхэвч бүх улсад нэгдэлтэй төлөвлөх, арвлан гамнахыг тэргүүн тавих, хоёр хүрдээр хөдөлгөх, дотн гаднахыг саадгүй нэвтрүүлэх, аюул түгшүүрийг сэргийлэх зарчмыг баримталж, манай улсын байгууллын давуулаг, их баялагын нөхцөл, мэрэгжлийн далд хүчин, зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг нэн сайн бадруулж, их баялагийг арвлах ба орчин ахуйг хамгаалах ажиусийн бүтэц, үйлдвэрлэлийн арга маяг, амьдралын арга маяг, орон зайн байршлыг төрөглөн бий болгох хэрэгтэй. Нэгдүгээрт нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангадах нь. Хос нүүрстөрөгчийн ажлыг амь ахуйн боловсны байгууллагын бүхэл цогцын байрлуулалт ба аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бүх талд оруулж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах, бохирдлыг багасгах, ногооруулалтыг өргөтгөх, аж ахуйг нэмэгдүүлэхэн хамжилцуулан ахиулахыг баримталж, хамаа бүхий төлөвжүүлэг, хэрэгжүүлэх төсөл ба баталгааны арга хэмжээг төрөглөн тогтоон нийтэлж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх 10 их ажиллагааг сайтар зохион байгуулан хэрэгжүүлж, төрийн бодлогыг зогтолдуулахыг чангадах хэрэгтэй. Ил газар орон ил салам үчирийнхэн бүх талын үзэлттэй байж, нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд нь хүргэх айзмыг шинжлэх ухаанчаар эзэмдэж, хариуцлагын бийж цогц, ажлын үүрэг, бийлүүлэх цагийг тодорхой тогтоож, лавдуун тогтоо бөгөөд эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, энергийн сурвалжийн хувьсгалыг ахиулна. Манай улсын энергийн сурвалжийн их баялагийн уур байдалд суурилан, урдаар шинийг байгуулж дараа нь хуучныг эвдэх, бүх талаар ухаалан төлөвлөхийг баримталж, уламжилт энергийн сурвалжийн алхам алхмаар ухран гарахыг эрхэвш шин энергийн сурвалжийн амар төвшин бөгөөд найдвартайгаар оролцсон суурин дээр бийлүүлэх хэрэгтэй. Том хэлбэрийн салхин цахилгаан гэрэл цахилгааны суурин газраар суур болгосон эргэн тойрных нь ариун цэвэр өндөр бүтэмжтэй тэргүүний бүгд энерги арвлах нүүрсэн цахилгаанаар тулгуурлал болгосон тогтвортой амар төвшин бөгөөд найдвартай онц өндөр хүчдэлт цахилгаан хүргэх ба хүчдэл өөрчлөх утсан хэлхээгээр ачаалбар болгосон шинэ энергийн сурвалжийн хангалт шингээлтийн системийг төлөвжүүлэн бүтээн байгуулах эрчмээн чангаруулах хэрэгтэй. Чулуужмал энергийн сурвалжийн хэрэглээг эрс хязгаарлах хэрэгтэй. Ялангуяа нүүрсний хэрэглээний нэмэгдлийг чанга бөгөөд зүй зохистой хязгаарлаж, эмх журамтайгаар хэрэглэлтийн багасхан орлуулж, нүүрсэн цахилгааны энерги арвлан нүүрстөрөгчийн давхар ислийн гадагшлуулалтыг бууруулах өөрчлөлт, амьдлаг чанартай өөрчлөлт, илч хангалгын өөрчлөлт, 3 өөрчлөлт холболдон хөдөлцхийг ихээр ахиулах хэрэгтэй. Улсын дотоодын энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэлийн суурийг баттгаж, нүүрсний хангалгын амар төвшнийг баталж, түүхий чулуунтос, байгалийн шатагчхийн үйлдвэрлэх чадварын тогтуунаар нэмэгдхийг баталж, нүүрс хий тосын нөөцлөх чадварын байгуулалтыг чангадхан, энерги хадгалах тэргүүний мэрэгжлийг хэвчээжүүлэн хэрэглэхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинэ энергийн сурвалж ба ариун цэвэр энергийн сурвалжийн хөгжилтийг ахиулахыг нэн туван байранд тавьж, гэрэл энергийн сурвалж, цахиур энергийн сурвалж, ус төрөгч энергийн сурвалж, дахин үүсч болох энергийн сурвалжийг идэвхтэй бөгөөд эмх журамтай хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энергийн сурвалжийн мэрэгжлийг одоо үеийн мэдээ занг, шинэ материал болон тэргүүний үйлдэх мэрэгжилтэд гүнзгий уусалдуулахыг ахиулан, энергийн сурвалжийн үйлдвэрлэл ба хэрэглээний шинэ загварыг хайн сүвгчлэх хэрэгтэй. Хэвчээтэй бөгөөд үр ашигтай салхин энерги, нарны энерги,
амьд бутсын мас энерги, газрын элчийн энерги, далай тэнгисийн энерги, ус төрөгч энерги зэрэг шин энергийн сургуулжийг төрөглөн хөгжүүлж, усан цахилгааны нээн хөгжүүлэлт ба амиахын хамгаалалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж, цөмийн цахилгааныг идэвхтэй бөгөөд амар төвснэр эмх журамтай хөгжүүлэх хэрэгтэй. Гуравдугаарт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дис төвшүүлэхийг ахиулна. Шин нэгэн ээлжиний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсэлтийн аз тохиолыг алдалгүй амжиж, энтээр сүлжээ, том дайта, зохиомол оюунлаг, 5-р үеийн шилжмэл мэдээ холбоо, 5G зэрэг шинээр хөгжсөн мэрэгжлийг ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай аж үйлстэй гүнзгий уусалцуулахыг ахиулж, ногоон үйлдэх систем ба үйлчилгээний системийг байгуулан, аж ахуйн ерөнхий хэмжээндх ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багатай аж үйлсийн хувинжинг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинээр байгуулах төслийн нүүрс төрөгч гадагшлуулах боомтыг чанга гатгаж, энергийн хорогдуулалт ихтэй, нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалт ихтэй, доор төвсний төслийг сохор балаагаар хөгжүүлэхийг эрс хориглох хэрэгтэй. Болт төмөр, өнгөт төмөрлөг, чулуун тос химийн аж үйлдвэр, химийн аж үйлдвэр, байгалийн материал зэрэг уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхийг хүчлэн ахиулж, аж үйлдвэр

Энэ хүрээндх нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах урлалын шинчлэх ба дижиталчлан хэлбэрээр хувируулахыг төрөгдгөх хэрэгтэй. Хог новшийг их баялагжуулан ашиглах эрчимийг чангаруулж, орчил аж ахуйг ихээр хөгжүүлэн, энергийн сурвалж их баялагийг бүрлэгэн сүйтгэхийг багасгах хэрэгтэй. Нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах зам харилцааны системийн бүтээн байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийн яс чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Уул ус, ой шугуй, тариан газар, нуур тойром, өвс бэлчээр элс манхыг нэг цогцжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг ахиулж, амь ахуйн системийн нүүрс төрөгчийн давхар эсэл шингэн хурамдуулах чадварыг бэхжүүлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Аривч бөгөөд зохистой, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай боловсон эрүүл хамгааллын арга маягийг санаачилж, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хэрэглээг хөтлөн жолоодж, ногоон аяллыг зоригжуулж, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай нийгмийн ажиллагааны жишээ үзүүлэх үүдэн байгуулалтыг өрнүүлж, бүх ардын арвлан гамнах ухамсар, амь ахуйн орчин нөхцөлийг хамгаалах ухамсарыг чангатгах хэрэгтэй. Дөрөвдүгээрт, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгалыг төрөгдөх нь. Ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг хүчтэй ахиулж, тэргүүний хэрэглээний мэрэгжлийг судлан нээх ба дэлгэрүүлэн хэрэглэхийг төрөгдөх хэрэгтэй. Ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах мэрэгжлийн үнлэн жиших арилжаалах системийг байгуулан төгөлдржүүлж, шинийг үүдсэн үр бүтээлийг хувируулан хэрэглэхийг төрөгдөх хэрэгтэй. Чадвартныг хүмүүжүүлэх загварын шинийг үүдэж, дээд зэргийн сургуулийн хамаа бүхий шинжилгээний салааны байгуулалтан төрөгдөхийг зоригжуулах хэрэгтэй. Тавдугаарт, ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах төрийн бодлогын системийг төгөлдржүүлнэ. Энергийн хоригдуулалтын хос хязгаарлалын дүрмийг улам нэг алхам төгөлдржүүлж, шинээр нэмэгдэх дахин үүсч болох энергийн сурвалж болон түүхий материалын энергийн хэрэглэлтийг энергийн сурвалжийн хэрэглээний ерөнхий хэмжээний хязгаарлалд оруулахгүй байх хэрэгтэй. Хос нүүрс төрөгчийн баримжааг бүрэншүүлэн, нэгдэлтэй бөгөөд журамдсан нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг бүрдтгэн хянан бодох системийг байгуулж, энергийн сурвалжийн хос хязгаарлалыг нүүрс төрөгч гадагшлуулах ерөнхий хэмжээ ба хүчилцийн хос хязгаарлалт тийш хувируулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хууль цааз хууль тогтоолыг бүрэншүүлэн, эдийн засаг гал, үн ханш, бэл оруулалт, мөнгөн гүйлгээний төрийн бодлогыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн тогтцын үйлдэлийг гүйцэд батруулж, нүүрс төрөгчийн үн тогтоох тогтцыг төгөлдржүүлэн, нүүрс төрөгч гадагшлуулах эрхийн арилжаа, энерги хэрэглэх эрхийн арилжаа, цахилгаан хүчний арилжааг зулгалдуулан зохицуулахыг чангатгах хэрэгтэй. 6-дугаарт, бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын засалтад идэвхтэй оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулна. Хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцын ойлгогд хүнийг баримталж, бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын хилэлцээний зөвлөх зүйл болон олон улсын дүрмийг тогтооход нэн идэвхтэй овроор оролцож, төв голчи дүй зохистой хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх бүх бөмбөрцгийн уур амьсгалын засалтын системийг байгуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Хос нүүрс төрөгчийн ажил дэх намын удирдлагыг чангатгаж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чангатгаж, хяналт тавьж хянан шалгахыг чандлан, ажлын нийлэл хүчнийг бүрдүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Нам, засаг, адил хариуцлага үүргэлэхийг хэрэгжүүлж, эл талынхний хариуцлагыг боттой найдваржуулан, хос нүүрс төрөгчийн ажлын хамаа бүхий гүйцэтгэл тоог
Эл газар орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн ерөнхийлсэн үн

үнэлтийн системд оруулж, хянан шалгах хувийн жинг нэмэгдүүлж, гүйцэтгэл тооны хязгаарлалыг чангадах хэрэгтэй. Эл чатны удирдах кадрчууд хос нүүрс төрөгчийн суур мэдлэг бийлүүлэх арга зам болон ажлын шаардлагын тухай суралцлагаа чангадахж, үнэнхүү сурч, үнэнхүү ойлгож, үнэнхүү чадаж, үнэнхүү хэрэглэхийг бийлүүлэх хэрэгтэй. Хос нүүрс төрөгчийн ажлыг кадрын хүмүүжил боловсруулалтын системийн чухал агуулга болгож, эл чатны удирдах кадрчуудын ногоон бөгөөд нүүрс төрөгч багтай хөгжилтийг ахиулах чадварыг чангадах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхийн харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуг илүүжин хог новши чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдр өдр бидний хотыг чөвөрлж байтгаа.
2: Чадтай энэ ажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осых уу? Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрөлхөө.

0: эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Самбач хааны өрхөм хүндэтэ сонсогч та. Төвийн араажуу төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол араажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн кан энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лоузы бичиг бол Бомбын сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь Хятадын эртний уран зохиолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд Хятадын эртний гүн ухааны зохиолын огт талстай болох юм а. Лоузы бичгийн үжил санаа нь Бомбын сургаалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд Дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
3: Лоузы бичгтээ ийм нэг ухаагдооны бас дурдсан байна. Тэнгэрийн ёс болоод хүний ёс гэж. Ийм нэг хоёр ухаагдооны дурджээ. Тэнгэрийн ёс байна. Өөрөөр байгаль ёс, тэнгэрийн ёс байна. Нөгөө нь хүний ёс гэж байна. Энэ тэгвэл тэнгэрийн ёс бол одоо бид дээр ярьсан тэгвэл одоо энэ байгалийн жим ёс, байгалийн жим хоолыг жаач их юм гэдэг нь. Тэгвэл энэ Лоузыгийн хэлжээ хүний ёс гэсэн бол өндөө бол бид одоо авч үзвэл Лоузыгийн тэр үедээ амьдарч исэн тэр нийгмийн гэн хүнэ. Хүний ёс хэлжээ. Тэр үеийн өөр нийгэм болгон таарна гэж хэлэх юм бас аргагүй шүү. Өөрөөр энэ тэрний хүний ёс гэдэг нь одоо жарамтай жарам хүнд таарх байх. Гэвч хүн болгон аваад энэ ясаар одоо яри юу болчихно. Энийг одоо жаавал хүн болоод таарна гэж би хэлж чадахгүй. Энэ бол үүнд би ойлгохтан бол Лоузыгийн тэр үеийнхэн хүн юм уу тэр үеийнхэн нийгэм төлөө чогчно. Ийм юм үүтэй. Хүний ёс гэж. Лоузы бол тэр үеийнхэн нийгмээ дүгнээд олсон одоо хүний ёс болно гэж би ойлгож байна. Тэр хэлэхдээ ингэж хэлж байна. Тэнгэрийн ёс ану ном тэлэх мэт гэж. Тэнгэрийн ёс бол ном тэлэх мэт. Номыг тэлж гэж. Дээр болваас удармаа гэж. Доор болваас өргөмэй. Ном тэлээд. Одоо ойнилж штэ. Дээр үл жаахан гэж. Аа, дээр болсаар дээшээ жаахан дарын чиний чинь дээшээ болсоо хаонохгүй шүү. Аа, ёс бада чиний ёс ч онвол таарна. Тийм үү тэндүү дээр болсоо чи жаавал гэж. Дарна гэж. Аа, доор болсаар жаахан өргөөд. Яг ончтой болгоно гэсэн ийм санаа хэлж байна. Тэгэл гэрнэ тэр үг нь дээр болосо дармаа доор болосо өргөмэй гэж. А доор байгаа юм өргөн. Дээр байгаа юм чахан тарна. Тэгэхэд бол яг дундын голч болно. Голч болно. Төв голч. Одоо ясан дийчүүлнэ. Тэгвэл бүгдөө энэ чинь болноо. Төв голч юм байна. Бүгдөө зөвшөөрнө гэсэн ийм санаа. Тэгвэл тэнгэрийн ясны бас юм да. Илүү болвасо хохиролмай. Өлүү болвасо хохиролмай. А илүү бол чахан хохирол. Чахан гасчихна энэ тэндүү илүү байна чиний илүү байна жаахан гасчихя дутуу болваас нөхмэй дүндүү дутуул чамд бас яхан нөхөөд өгч энэ тэндүү дутуу байна гэж яг голч биш тэ бас голч их баримтсан энэ тэнгэрийн ёс бол их голч руу даа ингэ а тийм тэнчүүрийн олж байна тэгээд хэлж тэнгэрийн ёс ану илүүгийн гасаж дутуудэр нөхмэй энэ илүү байгаа юм ин аваад дутууд нөхөөд өгч энэ тэнгэрийн ёс энэ байгаль ёс байгаль дээр тэнгэрийн ёс хамгийн одоо Лоузыгийн хэлжээ тэр ёсоо байна дэ. Тэгээд залгаад бүл ингэж хүний ёс ану харин ийм бас дутуугийн хасад илүүдэр нэмэх буюу хүнээ ёс бол харин тийм биш байна гэж одоо Лоцгийн тэр үеийн байдлыг нүүж бүлэ хүнээ ёс харин энэ харин дотоо хэн аваа илүү дээр нэмчих чинь энэ улам голч бас болж ирэв. Улам дэгсгөөс улам тэнчвэрэ алж ийн. Энэ бол таарахгүй гэж хэлж ийг юм уу? Тэр үеийнхээ хүнээ ёс ийм тэгж хэлж байна. Тэгэхээр залгаад бол ийм юу ярьсан байна. Энэ одоо Лоцгийн хүсэл байна. Хэн хүн яно илүү юуган дэлхий дахин дор өргөн барьж тусал ёо гэж хүмөөс ганч хүү ёстой хүн боёо гэж ёс ах хүн боёо гэж. Тэгвэл хэн хүн өөрийнхөө илүү юм дэлхий дахин илүү юм миний илүү юм байна. Дэлхий дахин би энэний өргөж бариа тусалъя гэж. Ингэдэнд энэ бол ёс ёсий олсон. Одоо жинхэнэ тэр Тэнгэрийн ёсий олсон хүн сая ингэж хэдэн өөр хүн болж чадахгүй. Өөр хүн хүнээ ёсоор яв гэж хэлж. Тэнгэрийн ёсий олсон бол харин ингэж хийж чадна гэж хэлдэг. Энэ бол тэр үед Лоцэг үед бас ийм хүн бас байна мэр бодход. Бас байна. Энэ баг Лоцэг баг ийм хүн багддаг тийм. Тэр юу бол ийм сэтгэл ийм нэг сэтгэл санааг тусгаж штэ. Тэгвэл жалгаад үл энэ Лоцэг бичгдүүлээ хүнээ ердийн амьдралын тухай. Тэгвэл одоо хөв хүнээ одоо сэтгэл буян засах тухай өгүүлсэн. Ийм одоо үндэн тэр үеийн арт түмнийхэн донд дэлгэрж исэн одоо сэчин чилмэг жиер чижин өгдөөд байдаг. Үндэн бол тэр үед баг ганцхан лоз бодож гаргасан биш. Тэр үед нь арт түмний донд дэлгэрж исэн ийм жийл байж болно. За энийг нэг түмний ярьж. Бүх сэтгэлэн засах тухай. Тэгвэл одоо хүн болох тухай боловсрал гэж үздэг болно. Эдгээр энэ ингэж бичигээ байна. Лоз бичгээр таван өнгө яно хүнээ хараагийг өвдөлмэй гэж. Таван өнгийн дэндүү сонирхоо дэндүү хөөцөлцөөрөө хүнээ хараагийг өвдөл. Одоо энэ чинь жишээлбэл тэр манай гар утас энэ төр чи аярван үзэд байсаар тэр чинь хараагийг бас өвдөл. Өөрөөр таван өнгө гэдэг чинь аярван жилийн сонирхолтой юм аярван жилийн өнгө калилцсан юм чи тэр хөөцөлдөд сонин ийм өнгөнд дуртай гэсэн үг шүү дээ. Өнгө, элдв жилийн өнгөнд шунах үнийг хэлж байна. Чихэр бани өгчээд өгөх хэвэл хэлж байгаа. Энэ үндэн бол тийм очаргүй чиний шурлын датг тэр юм блэ. Нүтэд ч юм уу, хараач юм уу. Энэ бол элдв жилийн өнгөнд шунахыг чөөрлнө гэсэн ийм санаа тавга. Тэгвэл таван ам дануу хэл амий гэмтэмэй. Одоо арван жилийн амт очаргүй итгэж зайхан амттай юм бол хэл амиг гэмтэмэй. Энэ одоо мэдгэж байна тийм ба сайхан идэхэд бол амттай идэгэний дүндүү одоо шонж хэрэглэх. Энэ бол одоо бүр мэдгэний бол одоо чөөрлөх хэрэгтэй гэсэн юм санаа. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Морь довтлогоон хөөр авлахгүй ану зүрхий долгисуулан сэтгэлийн хөксөөж галжуурсан мэт болгоомэй. Энэ бол одоо үндэм блэ миний ойлгохоор бол одоо энэ бол альж болох ами хөнгөх авлах ч гэдэг юм надад тийм ба морь дутгаж авлах ч үндэ одоо энэ аль талаас нь хэлнэ гэсэн үг тийм ба аль талаас нь надад тэр хүнээ ан англи үе бол тэр ижимлэх харахгүй хүнээ тэр амьдрахын төлөө яаж байна надад сүүлийн үеийн баг энэ морь дутгаа тэр мах бас дутхгүй морь дутгаа гэдэг авлаад альж болоход тэндүү яавал алд нэдлэг таарахгүй тэгсэр бол энд галж уурсан шиг сэтгэлийн хөксөө зүрхийн долгисуулаад эрүүл мөндөд бас муу гэсэн ийм санаа хэлж байгаа. Энэ бол баг тэр одоо их амьдрал нь бас тэр бахаар дутхгүй. Ийм хүн чиглүүлж гэлээ. Дараа нь ховор өдий хөөчлөд үзв хүнээ чанарыг хөнгөөмэй. Ховор чохол өд өртнөөс дэндүү шунж тэр их хөөчлөд бол одоо хүнээ чанараа л. Хоригтлондоо өрд өртнөөс юу гэж вэ? Харин хүний хүндлэгэн байсан. Тийм үү хүн чанар байхгүй. Одоо жишээл элдв явдал хийж байна. Тийм ба. Одоо хүнээ хийж болохгүй явдлыг ховорч авах юм яах юм төлө ингэж хийж байгаа. Энэ бол ховорч авах юм дэнд дүүш унсараа хүнээ чанар. Чанар хүн бол гэсэн үг. Одоо тийм юм зэрэг. Хүнээ чанар бол гэмтэй болно. Энэ одоо дэнд дүүш шоналтай байж болохгүй. Одоо элдв жилийн ховорч авах юм. Тэгээд жалгаад бол лоз бол ингэж бичсэн байна. Ийм болохулаа. Богд хүн өнгийн амьдралыг хийнэ гэж. Өнгийн амьдралыг хийх бөгөөд дашуурх амьдралыг өс хийх боё гэж. Дашуурх. Одоо давх.

0: Жавлыг жавлнаа үнцгий тарьцгаа гэсэн. Жавлнаа үнцгий тарьнаа ингэж хэлж. Энэ бол бас их чийтэй үг байна. Жалгаад бол ингэж өөрийн юуган гайхуулахгүй болохулаа. Сая гавья бүтвэй. Өөрийн бие. Гайхуулахгүй үед бол гавья бүтнэ. Дандаа гэрв би гэдэл ингэнэ. Буяны хамгийн түрүү яагаад партамент жоморхох юм бол гавья бүтгүй. Өөр бас эрмэг мэт тусцлахгүй тийм. Чи ганчаараа гэж байна. Ганчаараа бол чи ганчаараа бүтээдэг бүтээд хэлэхгүй. Тийм ээ бас гавьяагаа бүтээд хэлэхгүй. Өөрийгөө дөөдлөхгүй болохулаа. Сая өөдлөн давшмай. Өөрийгөө дөөдөд оруулахгүй. Дөөд оруулахгүй. Өнгийн хүнтэй адилаар ингэ хүнтэй адилаар үзнэ. Өөрийн биеийн дөөдлөн гэдэг нь үүнд энэ юу ч та юм болгонд өөрийгөө бод ховнчир сэтгэл нь ихдэх энийг хэлж байгаа. Ховнчир сэтгэл нь их бол одоо өөрийн биеийн дөөдлөн хамгийн дөр юун дээрээ би мөрлж ахсыя төрөнд нь орно. Энэ бол одоо болохгүй.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Залгаад буян тоогчд алдаршихаар үгүй гэж. Буян тоодох. Алдарчихгүй. Алдарчихгүй гэдэг. Чамд сайхан нэр ирэхгүй. Буян тоолох нь. Буян тоо. Биэл болж байна гэнгээ ингээд бацна. Би болж байна өөр хүн ч болохгүй. Биэл болж байгаа байна энэ. Ингээд бацсараа болохгүй гэж. Энэ бол буруу гэж. Тэгвэл залгаад бас ингэж буян дөөдлөн бардамнах хүн болваас уу. Тэрүүлэхэр үгүй. Буян дөөдлж байна. Тэгэд бардамж байгаа наа. Ийм хүн бол олны өмнө олны дагуулах юм хүн болтгүй. Болтгүй. Тэрүүл дийлгүй. Тэрүүл дийлгүй. Хөрөө тэрүүл бол тэмээ утхгүй бас л ховролт. А тэр их төрөөлөхгүй гэсэн юм санаад байгаа баг. Буян дөөдлөн бардамнах гэж байна. Буян дөөдлөх одоо өөрийн хөдөлгөөг хэлж шүү. Өөр хүн хөдөлгөөд тэр чинь бол ондоо явдал болж байна. А энэ бол яг өөрийн тэр буяас ярьж байгаа. Ховхүнтэй болох. Энэ ховхүнээ боловсралтай болох. А буян дөөдлж бардамнах хүн бол бас төрүүлэхэр үгүй гэж богд хүн яно. Давшуурал шунлыг таягдмаа. Бүрлэгдэх юм бол хайнаа гэж. Хөтрэмтгэй гэвэл гэн гэж. Тэгвэл энэ дээр бол гурван имийг одоо гэн гэсэн үг байна. Нэг нь бол шонол дашуурал, нөгөө нэг нь бүрлэгтэй. Бүрлэгтэй. Бүрлэгж. Аа бүрлэгж. Нөгөө нэг нь хөтрэх. Аа шонол ихтэх, бүрлэгөө цэдэх, тэгвэл хөвийн байдлаас ан хөтрч аашлах. Энэ гурав юм чаавал. Аа хөвгүнээ юун дээрс боловсралт дээрс боловсралт бол энийг бол их чигэрлэнэ. Богод хүн гэж хэвчээ бас богод хүнээр ингэж ярилж өндөн бол ерийн хүн бүгдээр ингэний бол одоо энэ горвин жилийг бол хайвал таарна. Тэгээд залгаад бол ингэ ял нэгүүлийн их яно шонол дачаалын дачаалаас их яно үгүй гэж. Шонол дачаал бол хамгийн их ял нэгүүл болно. Гай жавлангийн их яно ханхи мэдгүйгээс их яно үгүй. Ханхи мэдгүй бол одоо гай жавлан болно. Тэхмөртөө их гай жавлан бол ханхгүй гад. Ханхи мэдгүй. Ердөө л ханхгүй байна. Хөдий юмтай болчих яа. Бас л баг байна. Ингээд юу ханхи мэдгүй бол хамаг их жавлаан гэж гайж байна. Тэгвэл залгаад бол гач буруугийн их яно. Олхын их мэн дурлахаас их яно үгүй. Олно гэж одоо дурлах. Хамгийн олноо л гэд дурлах бол хамгийн их буруу жийл. Өөрөөр хэл чанах нүлийн хүнд өөх юм бас бодохгүй хэрэггүй. Дандаа олно. Олноо гэд харин хүнд өөх юм бас бодох хэрэгтэй. Харин хүнд өгөх нь бол одоо уламсай. Энэ ихэлж байна. Тэгээд жалгаад бол лоо зүйл ингэж үтсэн байна. Ханхи мэдвөөс ү жинхэн ханж чадмай. Ханхи мэддэг хүн сая жинхэн ханж чадна гэж. Энэ ханхи мэдгүй бол одоо шигм хөдөө юмтай бол хансан тийм бахтлыг олохгүй. Энэ бүл нэг жилийн одоо сэтгэл санааны байдал шүү дээ. Зарим хүн бол ханхи мэдэр чи юмтай бол их ханаа тийм баяр бахтлыг сайхан хүлээгээд авчихна. Аа энэ ямар сайхан. Одоо болж байна. Эн чинь болчихно. Найдаа. Аа ингэж. Өөр хүн бол найдад энэ ч болохгүй. Энэ одоо би харин тэрнээс хол их өгөөд өн том бацаа юм юмсүүд я сайхан юм олё гэсэн. Энэ найдад бас хүрлжгүй байна гэж ингэж

За жалгаад бол ингэж хүнээ боловсрын тухай байна. Ер ёоган муха ёо гэж, нама ёоган хураа ёо гэж. Одоо хүнд тэндүү ертэй шортэй болохгүй. А ертэй шортэй. Ерэн бол сайхан муха. Мухад эргүй ш. А эргүй ш. Орой бол их сайхан. Илдэг, өйтэй хүтэл гэсэн үг. Одоо нэг юутэй бас хараад дэва нийгмийн хүндод бүгдээрэн 90 мухаагаад, намаагаан хураагаад, намаа чи одоо намаа авчин дээ өгчээ гэдлээ, хүнээ чигээ гэдлээ чи ганчаараа нэг одоо намаагаан жаа хураагаад, хүнд бас чи үлдэг гэдэг. Ийм санаад юм одоо чи ганчаараа биш дээ олон хүн амьдэрч. Намаагаан хураа юм. Ер юугаа мухаа юм. Тэгвэл жалгаад бол ингэж хэлж байна хүмүүс. Гэрэл юуган өйв рүү болгоё гэж. Чи гэрэлтэй хөө. Гэвч гэрлэний өйв рүү болгоно. Тийм ч юм галис галис гэдэг хүний нүдэн хүн үзэр аяа энэ тэнтүү галивж байна. А гэрэл юуган өйв рүү гэж гэрэлгүй болгоно гэсэн юм шиг. Өйв рүү болгоё. А энэ тэгээд жалгаад бол тоос шороо шиг болёо гэж. Харин тоос шороо шиг гэсэн чинь тоос шороо хамгийн олон юм шүү. Тэгвэл юу гэсэн үг вэ? Энэ бол хамгийн өргөн олон хүнтэй адилхан болоо гэсэн. Чи ганчаараа гэрэлтэй галис галис гэд өөр хүн тоос яраа шиг байна. Тэгэхээр тоос яраатай адилхан болоо гэсэн. Чи тоос яраатай адилхан өнгийн өгөл жирийн ийм хүн болоо. Энэ Күнзгийн лооцод сурхсан байна. Яг ийм шиг санаа. А чиний гэрэл чинь дүндүү их байна. Эрдэн мэдэр чи мөдөх хүн бол бүр баг чамаа одоо их залуудын чинь магтж байна. Энэ Күнзгийн юу вэ? Жалуугаас нэхлээд магтаад үнээр гэрэл галваа нэгчээ. Тэгээ чи гэрэл галваа энэ жаахан дараа. Тэгэл одоо омог жаргаан дараа. Арим юм дуурлах хүсэл одоо шонол энэ төр бүгдийн дараа ингэсээр чи. Чамд ийм юм тутагдж байна гэж ингэж гэлэн дэр сумаа чанд үнээс үлээг яг энэ нэг юутай л их юутай. Тэгээд эгэл чирийн болох. Эний бэл өөрөөр бүйэн хөнгөмсгөл бүйэн өнгийн болох. Энэ бүл их одоо нэг боловсрал болно гэж. Хамгийн олон хүнтэй одоо чирэгчүүл хамгийн олон хүнтэйгээ адилхан болох энийх л зүгээ үнд. Тэгээд лоза бичгээр үү гэж хэлжээ. Богод хүн болваасу дөрвөлжин өнчгтэй аатал гатхаар үгүй. Дөрвөлжин өнчг дуудна хүний гатхгүй. Өнчгтэй нь өнчгтэй гэвч хүний гатхгүй. Ер ермэгтэй аатал зүсэхгүй. Зүсэхэр үгүй. Одоо хүний огтолж зүсэхгүй. Ер ермэг бас байна байхгүй биш. Гэвч энэ хүний хөнгөөж хорлохгүй аа зүсгүй. Тэгвэл жалгаад бол энэ шууд чулуун аатал сул танхай бас их өрөөж ороогүй шууд чулуун магд. Гэвч энэ бүр танхайраад сулж ядах танхай дураараа явдаг биш. Бас юу энэ бас нэг жилийн олон нийтийн тэр ёс жинд үл бас нийцүүлээд. Гэвч энэ их сайхан сул зилүү явж болно. Их сайхан шууд чулуун явж болно. Гэхдээ сул танхай болохгүй гэдэг л тийм байна. Энэ л айнал бэ хүний одоо биеийн засаг. Тэгэд яг ингэж хэлж байна. Гэгэн гэрэлтэй атал нүдий галвуулахар үгүй гэж. Яг тийм санаа гэж. За тэгвэл жалгаад бол лоуз бол бичгдэн бас ингэж бичсэн байна. Найдвар гурван эрдэнэ бай гэж. Миний бид гурван эрдэнэ байна. Гурван эрдэнэ. Ямар эрдэнэ нэ? Нэг нь бол өнөрл гэж. Өнөрл хайр. А өнөрл хайр. Нэг нь бол гамнал гэж. Харивлан гамнах. Харивлан гам. Тэгвэл 3 дугаар нь юу вэ гэвэл аим шиг үгүй ээ. Хүнээс төрүүлэхгүй гэж. Энэ үл юу гэсэн үг вэ? Тим юу зүрх байхгүй. Юу хүнээс төрүүлэхгүй. Энэ үл тэр нэг эрдэнэ бол. Хүнээс төрүүлэхгүй. Тэгэхээр хүнээс төрүүлэхгүй. Энэ үл юу гэсэн үг вэ? Хүнээс онц хайрахгүй. Бас дээр ярьсан тэр үгтэй. Давшуурахгүй, дамгайрахгүй, дамгайрахгүй. Тэгвэл давшуурахгүй. Шонл нэгтэр өөр хүнээс төрүүлээд биелгэхгүй. А хүнээс төрүүлэхгүй гэсэн энэ бас л тэр юу хэлж байна? Энэ хоосон чанарын хэн тэр юу? Өөрөөр хэл хамгийн өгөөлж ирийн. Хамгийн одоо байгалийн тэр юунтэй яа. Харин одоо онц хайрч, давшуур, дамгайр эгэл өрөмдөг ос онцгой ярих юм биш эгэл өрөмдөг тэгэн одоо мөрч хэрэгцэж байгаа энэ бүл эрдэн бол ингэж хэлсэн аа нэг нь бол хүний хайрнаа аа нөгөө нэг нь ариулан гамнаа нөгөө нэг нь бол одоо хүнтэй жирэгчэж сайхан өрөгдөгч ямаа гэсэн ийм хөт өнөө төрүүлнэ гэдэг чинь өөрөөр хэл би чамтай өрөгдөгч биш ээ би чинь бол онцгой чи надтай жирэгч болохгүй чи өрөгдөгч биш бол энэ өрөгд өндөв өрөгдөгч ээ ийм горын эрдэн аа тэгэл хэлтий. Тэгвэл жалгаад бол юу гэж хэлж байна?
мэдгүй юуган таны хану дөөд болоо гэж. Энэ бас хүний нэг боловсрал дээр үүнд мэдэмхэрч болохгүй. А мэдгүй бол үнээр мэдгүй. Энэ гэсгийг би одоо мэдгүй. А мэддэг гэвч миний мэддэг юм байхад байна. Байвч энэ би бүхний мэддэж чадахгүй. Энд чи одоо их чийтэ. Тэгэхээр мэдгүй байгаагаан өөрөө мэднэ. Өний би мэдгүй. Энэ гэсгийг бол энэ юм юм бол үнээр мэдгүй. Энэ бол өөрөө тань. Энэ бол сая дөөд. Харин одоо мэд энэ би бас жаалах мэдэх юм а. Тэрий би баг мэднэ гэж.

0: дуулал шүлгээр их шиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод аа. Эртний Монгол жохоолчдын хятадаар бичсэн шүлэг жохоолбол Монгол үндэстнээ эртний утга жохоолын чухал бүрэлдэхүүн болох бөгөөд Монгол хятад үндэстнээ түүх соёл харьцаа холбоо ба соёлын солилцоог судлахад ховор нандин материал болсоор ирсэн юм. Чин улсын үеийн монголчуудын хятадаар бичсэн шүлэг нь агуулгын хүрээхвч ба урлагийн арга барилын талаар Юан улсаас сүүлэрх шин нэг оргилыг үүтсэн байдаг. Чин улсын үеийн Монгол үндэстнээ алдарт шүлэгчин Фанши Шанай шүлэг нь чивэр сарвал дүрмлэг яруу хөв намтай урлагийн хэр хэмжээ нэлээд өндөр байдаг. Фанши Шанай бичсэн шиний нэгнэ Жишүй танаар өнгөрсөн яноу гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт Бээжин хотын дотор байгаа Жишүй тан чонкёлоор жугаатсан баясалт байдлаа бичсэн байна. Юан улсын үед татмал голы Жишүй тантай нэвтрүүлснээр тэрний чухал гараан болж эл гажрын бараа таваар атсан тээврийн онгоч Жишүй танд шууд орж ирж байжээ.

0: Шиний нэгнэ жишүй танаар өнгөрсөн юм уу? Жил бүр мөр унан нийслэлийн тоосыг гიშгэлмэй. Жижигхэн чонхолдор хаврсаатахыг хөмөдөх бүлүүгөө. Ирмгийн час хайлан урсхуя. Горхын ус амилмэй. Ирсээр би энд басч жижиг сонирхогч болж хуй.
1: Аншишан шүлэг жургат авьяастай бөгөөд мөн уран бичлэгтэн сэлбэрчин болохоор энэ журган дээр олон шүлэг бичиж үлдээсэн байна. Түүнээ бичсэн бүгд суугч эрдэмтэн Мэнчанар анхалмал гэрэлт эхмэлээ дууран журсан ануу гэсэн шүлэгт намрын үжимж болон хүрээлэнгийн үжимжи дүрсэлсэн байдгаа.

бүгд цоохт өрдөмтөн мөнгө чанаар англимал гэрэлдэх хүмүүлийг дууран журсан анау. Сайн уул хаа эс баймай, сайхан биир өөнөгд чөм байдаг. Санамсаргүй жургийн диандор оролч бай, намрын үүлс түмэн чармыг хөндөлс май. Салих хэрүү дүмлэгийг хөгшрүүлэн, намын өнг гогод тааныг ногооруулж хуй. Тариалан үйлдэгч арчуур мөрлөгчдөөс асууваас тэргүүлэгччхийг хөдөн үр жайлвай.

Панши шанаа бичсэн Байши Вэнгийн хулс шилжүүлсэн зургийн ардуур бичгэлсэн энэ үгсэн хоёр бадах шүлэг бол мөн ч уул уснай жургатж оруулсан бичээс болно. Байши Вэн бол мин улсын нэрт шүлэгчин, нэрт жургачин, шинжүүгийн чол болно.

Баяршвангийн хулс хилжүүлсэн жургийн ардур бичгэлсэн юм уу? 1. Урд төрөл бий болваас либинж блууг орын нарна мөр унан өдөржин шүлэг уянгалдаг. Өнөө голын хөөрөг тийш унаар хөтөнг бараалахуя. Өл дүүрэн хаврын үс алтан горголдой донготном. 2. Чичг дэлгэрэн ус урсрын жил жилөөсөн ийм хэн яну ширтэм мэт сэлэн урмас амай. Хөдөн биир тур уулнай галва намрын холс бүтчихүй. Чахлай дур нөхөрлөн нухсыг харуухуя. Орын амсгал сэрүү.

0: Фанши шана битсэн хойд дэх өвсөн танхимдан хараад үнцэн яв гэсэн таван үгийн шүлгээр төвийн арааjou төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэснээ хэлнэ нөтрүүлгийн төв газрын Монгол арааjouгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нөтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ шүлэгтэй жохооч өвсөн танхимдан хараад уулын жамын алжаалж үдэрлэн умартаж марцнаа бичиж нийгмийн жарам мүжигдэлд дургүйчж байгаа сэтгэлгээгээ илтгсэн байна.
1: Хойдодох өвсөн танхимдан хараад үндсэн янав. Алхаж матсан жүдэрлэг төр тайлснаа. Аяллын явуурыг ахшин жуур умартчих вэ. Алаа нуу сахтуу сэргэх хэмээвэс эдин жочин үнхээр уул ялгадамай. Хоолны утаа шингэн үүлнө жалгалдан холох тэрэг сэлүүртэх мэт дуулдамай. Уул ойртохуя намрын бороо аривдан ой нөтөхуя одон мөчид илэрж хүй.
0: Бээжин хотын их юн чичрэлэгт байгаа Ван Шүү Шан уулан дээр Ван Шүү Сү хийд гэж байдаг. Энэ хийди нийтийн он тоолын 1750 онд байгуулсан юм. Жохоогч Ван Шүү Сү хийд гэсэн 7 үгийн тасархай батгтан энэ хийдийн сайхан үжимжи дүрсэлж битсэн байна.

ваншуусс хийд. Олон хулсан гэнт бүхий мөхч, нуурын дээгүр салхилмай, усны ууныар өлөгдөн хүрсэнч, хийдийн үд хоосон. Бахархам жичхийн дэлгэх эсхийг таших наран хайхаргүй, баруун уулнай нэгэн өнчиг тур, өөрөн анчхай улайн.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн эн чахийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон, Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ирсэн шингээлтийг сонсгож, дараа нь чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэгт дуулаас чалхаж сонсглоо. Программа өндөрлүүлээ. Программыг дээж найруулж, бүрэн үлжи хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар тахин жолгоё. Баяртай.
1: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
2: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。

可我不这么想，我只想好的一面，我只想着高喊着口号朝前冲，只想着我们一杆子把红旗插到底。

不不，你常常会说要吐。七八岁，家就像个树洞，我白日做梦，盯着黑白电视，看孙悟空大闹天宫。

你常常会说要痛，七八岁，家就像个树洞，我白日做梦，盯着黑白电视，看孙悟空大闹天宫。

熬了大半夜的陈文华从帘布茅棚里醒来，他揉揉眼睛，走出茅棚，突然愣住了。陈文仿正直直地坐在茅棚对面，

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар та бүхэндөө жохолч Батмөнхийн бидсэн Дуутай борон гэсэн романыг Төв Аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан Усургаан уншсанаар сонирхуулж, дараа нь хуурч Үшван Хөгийн хэлсэн Дингтэн Шан гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авчээ.

0: сонссноо? Дуутай барон, Төвбаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Балдан осор уншана.
1: 48. Жалуучуудын баяр боллоо. Балгасан даргаас жалуучуудыг тангу бүжиг, үнгэн шогшоо бүжиг, дэвсэлт бүжиг гэх чирэг дэлхийн нийтэд дэлгэрж байгаа бүжиг уралдуулахар шаардсан боловч нарийн мэдүүл хүн нэг ч гарсангүй дээ. Эвлэлийн хорон сурснаар хаашил дуу шүлэг бүжгийн уралдаанаа эрхэлсэн юм байна. Түүн түүнд нь хавьяасгүй дээ саруул сонжиж сонирхгоор оцсонгүй жовхөнд Жасуурын үүдэн дээрсэн гол жилээс баруун шан сургуулийн ёслолын танхимжиг төлөглөн очих хүм мотрын урсгал их бараа харж суулаа. Удаж дутлгүй хүний урсгал айдаж жээлэр хөл шингэрлээ. Уралдаан нь эхэлсэн бололтой. Тунглаг дуутай бүрөөнөөс үй үй эмэгтэйгийн хэнгэнэм хоол залхнаа аяар намрын ирэх боловч жээлийн шууганд дарагдаж таслагдан байлаа. Жээлэр өндөр богн гурван хүн наашилж яваа бараа харагдаж, жахтан ирээд тэрвхэндэн эрэгчиж, нэг жирэх гар сарвалжуулан ялалцанаа, хоёр нь орондоо хочирж, нэг нь шууд наашилжээ. Ойртод ирэхлээр мөр дагаж буусан урт гэжиг, өрөөсөн жихэндэн чавуусан гурван мөнгөн гарахтайхаас нь дэлдэг нүр дээдээ болохын таньжээ. Үжиж харахын завгүй гар үжүүрийн өрөвөл халивын шүүрж хөдлөөд хоёр муухай гэндэгцэндэн саруул сандлан чирж үүдэн бүгэлж суугаад бараа ажлаа. Дахид дэлдэг нүрдээд ийш тийш өлвөлжин үүдэр хэд хөрөөцөнөө. Жангүйд Жасуурт чинь мутрийн тол байдгийм үү гэж ахшуун дуугаар асуусаар ойртож ирлээ. Тийм юм харин байхгүй шүү. Хожимдоо оруулъя да гэж саруул томсруугийн яртал дэлдэг нүрдээд. Миний энд жээрээ тол байна шүү. Жангүйдэд хэрэгтэй болов гэж ханчи хормойдон хуняастай чайвар шар хөрмнөхөө өнгөрийн датуурыг татсанд өөрд нь гожхор дөрвөлжин жээрээ тол галсхийн үжигдэжээ. Аада, хэжээнэ нэгнээхийн шаалчихчдаа гэхгээс саруул. Хүнээ мотор дөрөөс авсангүй бичдээ, ээжин нь тань бол томилсон салуурд очхол аж болно шүү дээ гэж тогшоод авсанд дэлдэг нүрдээд бэрхэх хулмалжиж, санан санан жээлийг хулах халах ажсаар. Хошуунаас хоёр ахтуу иржээ. Дайлиг гэхэд гар мөчөд дэгтэн гараас гаргах санаатай байна гэж толгой эргүүлж оролдоно. Гаргаж аваад ирш үжи гэхэд гэрт гэрт гэсээр дэлдэг нүрдөөд хажуугаар нь шахалдан байж гадар таслаханд ороод толиндэн шургуулсан өшнөөс нь янчиг алдан татаж байман сугалж гаргажээ. Саруул эргүүлж урвуулын шинжвэл эдэнч шинэрэн байна. Ер нь үжиж байсан шиг санагдсан болвоч ямар шуухан мотор дээр харснаа бодож олсонгүй. Бараа маамэ, жангүйд 30 төгрөг өгчгөл дуугүй явдаа гэсэнд 20-оор ямруу гэлээ. Айда, арай баггүй юу? Гачигдаж байх юм чинь жа 20 болохоор гэлээ. 50-аар гарах гэд авах хүн байгаа шүү дээ гэхээс саруул 20 төгрөг атгуулад жөөрэ толих лангви даагуран шургуулж тавьжээ. Дэлдэг нүрдөөд үсэрч чамнан одоход араас нь гарч харвал гурвал хэлхэлдээд гонс ирж хөдлөлөө. Ёрийн чахт шөндөөнч үүд чонхын балваад босогдох саруулын жасвар өнөөдөр харин илэм жилмгэн хагас өдөр болтол хүний барач үжигдсэнгүй. Уайтхар хөдлөгтөн хорон дөрөн хажуулдаад зэтгүүл урвулан уншиж байтал нохорсон ч ажаа ямар өчиггүй хүүхдийнх нь толгойн хавдаад мотрийн толийг мусгаж аваад явчихдаг юм лээ дээ гэж хараал тавсаар оргоо бэлгээ орж ирлээ. Аа, таарж байна штэ. Шин тэв жоо мотрийн толил байна да. Надад нь яагаад дандаан ийм маймай таардаг юм дээ? Ихэр санаад хөхөр хатлаа да. Өгкөл юм биш дээ гэхээс саруул орноосон өндөж бослоо. Чамд таарчихмаар юм байна гэж үү? Мохичхад шаал сүргүү гэхэд 20 жоос өгвөл бүлэн гэсээр саруул гадар таслахандаа дагуулад гарахд оргоо билгээ. Ийм хамтхнуу жарж болдог өдвөж дээ гэж сонуучлав. Чиний санаанд яг нийцэн ганган тал байгаа шүү гэсэнд аа тэгвэл маа. Найр үчхээр ирсэн юм чинь өнөөдөр харин жоостой шүү гэсэрш оргоо бэлгэ өмдөн нангасан атаг жоос гаргаж дундаас нь хортын дөвсөрт цуглжээ. Жоосын авч нанглаад саруул лангви доросон мотрин толийн гаргаж өгсөнд оргоо бэлгэ тос жаммахжа. Хүүш! Эн чин миний мотрийн толил байна штэ. Чи чин мотор жасдаг гэсэн чин хуруу хомс хөдлөгдөг болчих уу гэж дуу алдажээ. Би гэрээсэн гараагуугаар аль жавд нь хулгай жилгээ хийх юм дээ. Сайн ууж баттай чиний хүү гэсэнд бод ууяра мөн шүү. Тэр удаа чи мэдэн штэ яргаагаар түүш. Аа, жагнуулаад дэлдрэхтэн жүв талын толон майжитал дарсан биш үү? Аа, морийн одоо болтол гараагүй биш дээ. Чи үж энэ гэхэд. Аа, тэгвэл чиних юм байна. Хүн надад 20 жоосоор хайж өгөөд явсан юм шүү дээ гэхэд. Хэн юм? Би очоод арсын шаалчихыг шиг ятрууг гэлээ. Жодолдоод ч чи тарлах юм биш ээ хөө. Тэгэхээр аман хуухайлаад асуухын дээр биш үү гэсэнд хайрын 20 жоосны гарч гэлээ. Хар буусны хэрэггүй. Пиф буснаар бодчихоо гэсэнд гэе би нэгч ооцсонгүй шүү. Ямар булайтай өдөр нь таарчихсан юм бэ гэсэнд хөөй юу гэсэн үг юм. 5 сарын 4 жалуучуудын баяр а? Гэсэнд өө үнэхээр тийм штэ жалуучуудын баяр. Баяр гэхээс төрөөхөн би чинь тайсан гараад бэлэн шүлгэлчсэн чинь яав гэж санаж байна уу? Чи бод жаавал хятадаар шүлгүүлүүлэх юм гээд хөөш балгасан даргаас төрүүлэн босчихсод хагас чах эртэ алга ташаад салдаг юм биш шүү гэлээ. Эйд чам шиг шүлөгчин 3 гар болч жалуучуудын нар 10 хоног сунжирх юм байна да. Чи чин тэгэд аван дор нь хятаар шүлгэлчлөө биз дээ гэсэнд. Аа, өдөө хойноос гэсэн чи мэдгүй. Миний нэг ганган шүлэг байдаг шүү. Шаажгаа сонсуул шахшаад эрвөөхөө сонсуул дэрвэлж мээр. Үнэхээр өөрөн бараг төлвийн хэтталчихсан болвоч арай санаанд хөрөхгүй шиг санагдаад байх юм. Чи надад өв хамын үжээд өгөхгүй юу гэлээ. Өө хөрхи. Чи тэр хонгор минь хорин гүж шар тос минь гэдэг шүлгэн монгол хүүхэн төгөөж барчхаад одоо хятад хүүхэнд нь санаахаж байгаа юу гэсэнд. Үйл нь хатглаад сүүлэн барьгцсанда оргоо бэлгэ хүжүүшлээ маацаар. Хаанаас та хаанаас? Чи намайг ганчхан шүлэгтэй гэж бодов уу? Дэвтэр дэвтрээр байхал боян. Хөвлүүлэх юм бол чойнмын сүмэн будагтай чулуугаас хол жужаа ном гэж болох айлна. Би ч чамд ямар тус болох уу да? Эртээхэн хүнээ олоо. Өгөө бол өдийн хойнох ажнаачин саач шүү гэсэнд. Харин ч та одоо хэнийг өрдөгч билээ дээ гэлээ. Өө сүү шүү чигээр тэр чин монгол үсгийг барин доор нь

0: хятад болгочдог гэнлээ. Мартчих уу? Тэр жил товчон даргын материалын хүртэл орчууллаа гэдэг шүү дээ гэлээ. Тэр чинь дарга гэж охсыгод надад хөдлөөд өгчих нь үү гэсэнд, айда юу л дээ, чамайг чинь үжмөгч нутгийн дүүнэр гэж баригдаад, өвгүү гэж байтал гуанзандан чирж ороод, боти гэж байтал пиф нээчгээд аа гэхэд болоо бол чамтай чинь шүлүг уншаад айжим нийлэхгүй, шүүс чанаад шүл нийлэхгүй юм гэсээр оргоо бэлгээ. Мотринхон толийг шүүрж аваад гарч явхад саруулч мусхуур шүүрж дагаж гарлаа. Тэгтэл ар суудалда сая жарсан хоннай арс тагинсэн өнгөн халчирхай зөхөн хөрөмтэй танихгүй маймайчин пад болсон мотро түлхээд үүдэн дүн ирсэнд саруул ам уралдах жавгүй тосон очлоо. Хаан гэм гарсан билээ гэсэнд, аа мэдгүй, унаад гүйлгэж бас юм аа. Гуравдугаар жалгалтаас тавдугаар жалгалтад гэшгтэл ганчхан харчихнаад таг болчихлоо шүү гэжээ. Мотор өвдөлсөн сургамжнуудаасан эргчүүлэн сангалчхад саруулд ийм жишээ таарсангүй гэе. Оймус шатаад хурдчийн тэр удаа хэшиг чухлын жайдалсан мотор нь пад болоод ган душээр үжүүлсэнд жадалд салгаад бөлүүрийн сажилүүрийн зүхээр балууж тагшлээд болгосон юм даа гэхээс саруул, өмнө нь мотрин чинь ганд өвгүй дуу гарч байв уу гэж уухчилсанд мотрин ээжин, харчих хурчих дуграад хоёр өдөр болж байна хөө. Хошуунд харж байгаад үжүүлэх гэсэн чинь болсонгүй, чи үжүүл бөлүүрийн гархан зөтерчихч үү яаж юу гэж хариу асуулаа. Ганчхан гарахаар торохгүй, сажилуур нь хөвөн алдаад бөлүүр товчл ураан элөөсөн байж мэдэндээ ихээр жадалбал болох уу гэсэнд, болохгүй гэд яануу да, ороодон буцах юм чинь гэжээ. Эвдэрсэн бол чинийг солноо гэсээр саруул мотрин ажвал жава жуу 75 байлаа. Маадэд нь яг ийм бүлүүр сэжилүүр бүрэн байгаа болохоор, хэсүүл маань байгаа болохоор хэсүүл маймаа чиний хах хийх тохоод иржээ. Гадаадын мотор юм чинь тонгон жаахан үнтэй дээ гэсэнд, тэрэнч гаагвай, жасаж гартал хэдий ууднуудаа гэлээ. Чаг илүүгүйгээр дийлдэг юм уу дээ гэсэнд, тэгвэл би ар сужаад ирье гэжээ. Мотрин өжин зөксийсэн шар үнгэн сүултэй түлхүүрэн мотроосон цуглан авч талиндэн жүүгээд, хоннай арсан тохойдон хөдөлсөнд саруул төмөр чонхон даруулган гажир дөвсөд ар булаас нь эхэлж жадалж гарлаа. Хамжиж дэмнэх хүнгүйд дул үүртлээ гэе. Хоёр жун төгөргийн олжон бодхлоор эрг шург тоног сэлвэсийн нэг гажир дэлгээд урамтайхан адалж байлаа. Нар хэлвитэл хөлс шудрах завгүй оролцоор бүлүүр сэжлүүрийн ар ушаан сугалж гаргаад үжвэл баргалснаас гарсангүй. Сэжлүүр нь хөвө алдсанаас бүлүүрийн толгой хоёр гархан чүм гэлтэн болтол билүүдэд товчл урн элэгдэж хонголцондоо жууруулж хайжээ. Сольж өгөхгөр бостол, аа бас болоогүй юм уу? Чиний энэ жасурчинч да, эгэл над надаар мод модоор юм аа, хурдалчих та гэж мотрин эжин хэжээн ирчихсэнийг бүмэд хоёр хоннай арсан гажир шитхэн дагуу өгүүлж гарлаа. Дагхэд саруулд бүлүүр сэжлүүр товчлуурыг нүдэн дор нь аваачаад, ийм болтол эдэлчгээд чи бас санаа амарх байна. Зунгийн тавьж сугалж авна гээд байдаг чагаан барчихлаа шүү. Йох ёо, төр амраад авъя гэсээр гэртэн урж гараан угаагаад палан чомондон чай хийж оочхтдий суулаа. Мотрин ажин хүүдэнд өрөгчөж хүлгэлцэн тамих ночоож аваад баруун шин хөдөлжээ. Талинд нь унжисан үнгэн сүүлд нь түүнээ сүүл юм шиг алхаагийн дагаж лөвөх лөвөх сөгсөлжин. Тэр мөртөө сарвал лангвигийн болон дэх маадагасан шөлн тос идүүлсэн бүлүүр сэжилүүр товчлуура эрж гаргаад аминч уйшиж авдлагүй гүйн гарч шалвхан ухсарж гарлаа. Эрг шоргийн чангалж ар булын угалж тааруулаад байтал мотрин ижин нэг муу турсган дөчөөр өгкүүгээд маяг алччихжээ. Мүд чи гучаар ч гаргаж чадахгүй болчих юм аа гэж дүдэнсээр бочиж ирлээ. Саруул гэмгүй чараагаар хөөхөлчихсэн. Аль аль нөхөө би очоод хэлж үчхүү гэсээр гардхан шамдан. Монгол гонсол бижэдэ тэр шарман эхнэрийн жунг гэжээ. Тавгүй бол өгкүүгээд юу ч мэдгүй. Магатраас хатаж атичхвал авах гэж нь ч өгөө болох юм шүү гэж мотрин гэжин муу аман тавхад царуул. Айд харин ч та манай монгол хүн гэжээ. Эдэн эд болгоч чадахгүй. Магатраас лав хатаад атичхна гэж айдан нийлүүлсээр ар бодын ухсарж бараад гэнжин тааруулна. Төмөр шонхон даруулга дээр голготож солигцсон бүдүүр сэжилүүр төдий үлдэхэд мотрин ижин маа ночоож үжилдэ гэж төлхүүрэн шидэж өглөө. Саруул тосж аваад үнгэн сүлийн сонирхсан маягтай бодол болсноо төлхүүрийн шургуулаад хоосон жалгалтад оруулж ганчхан гисгсэнд мотор нь хөнгөнтөл ночоод тосын нэмгэлээр хий гаргах чоргоос нь шинхэн хөхвута бориглож байлаа. Хэн альнайхан чарээд энийд тодрууд мотрин өжин жоосоо малтахжуул. Шүүлааны хаагур суудаг билээд таньдаг юм уу ороод гарий гэсэнд саруул. Сөрөнгийн эхнэр шүүлааны хэлж байна уу? Өнөөхөн баруунтай гудамжаар ороод ас өмнөшөн явж байтал нэг чайгийн мохло таарнавээ. Тарнай урдуур жүүншөө мушхаад гуравдугаар үүд гэж зам зааж өглөө. Дэхэд мотрин ээжин жаа талархлаа. Миний нэр Момо гэдэг юм аа. Эргээд уулжуул бид чинь хуучин танил шүү дээ гэсэр хоёр арсан гул дэхвч мотрин ардан тагнаад балуурхай бүлүүр сэжлүүр завсард нь шургуулан нарийн татлахаар даруулж уйшнаа. Мотор дээрээсэн гар далалсаар баруун гудамжаар бараа арьллаа. Саруул чомоотой хүйтэн чагаан гүд гүд жалглаад сая гэдэс мориснаа мэджээ. Алг муурнч хоосон аяган долоохоод хөлийн ороож мяалж дагна. Хэдэн шалван авч идмээр санагдсан болвоч энэ үед гонсар дүүрэн архичин баригдаж шалгатхаас төвлөөд хөдөлсөнгүй. Нар унахыг хүлээж суучээ. Нар тач байтал өвч бүр ховчос дамгар малгайтай суурин хоёр жалуутайган орж ирээд алуун үрэг тааварын яс чанарыг байчааж байна гэж эний талцаар лангүй тавур дээрх тоног сөлөггийг жахаас нь авч байчааж гарлаа. Энэ суурин гэж саансын дөрөвдүгээр эгчинх нь отхон хүү. Шаагур шүүшүү хоромдоод 3 жил болтол хүүхэд олсонгүйд өргөж тажиасан ухаантай. Суурин саансинд ирээд 2 жилдэн дүү дагуулснаас шаагур шүүшүү халуунтай хөйдөнтэй болж хажиглаж жайлуулахаар оролцсон болвоч саанс нь хүлээсэнгүй. Өсгөж таваад мөрөгчгөт айлгэр төхнүүлж өгчээ. Сарвалтай үй хорог болохоор багаасаа ночилтож өсөөд хөдөөгийн хүмүүс хэлэхэд амраад нь сүрэн гэж дуудаад муу нөхрөвөл муу долир гэж хараагаад автхан жүндөө. Юу нь босныг бөөмөд эрем хоёул гэнтхэн ажилтай болоод суман дээр нүүгөөд ирснээс хойш саруул дэми явалтсангүй. Гэе дассан бурхан ирсэн юм чинь малгайтайгаа мөрөгхөд гайгүй бүждээ гэж саруул тоомсоргүй бараа харан жогслоо. Чиний өнд гадаадын тонох өгөө бүждээ гэж сүүрэн асуугаад авхад саруул буруу да. Манай улсын хан ихч гүйчэд оруулах таргу байгаад гэж зөхүүхэн дуугарлаа. Эднээ сая эрхлэж байгаа болохоор худал хуурмаг юм үгүй шигэ гэж хоёр залуу хоорондоо ярилдаж гарахад саруул уужиртал амсгаж авлаа. Яг энэ онин дээр нь алга муур нь хэчүүхэд мяасна шууд лангвигийн болон дэх маадэ дээр үсэрч гараад таасан болтын үнэрлсээр маажилан урж гарлаа. Сандархин эрхээр саруул алга мууран шилдэж аван голын тасардал шидэж явуулаад маадагийн амих уйж оролтол сүүрэн харин гархайлаад байж байж тэр маадай тайчин юу юм гэж нүд эрхлээ. Аа, сольж буулгасан эрэг шаргуудаа үүдэнд новширхоор маадайд тавьсан юм шүү гэж саруул сөвөн дарж навсхан тал айл үжигэсээр хоёр жалуу маадай тагих булааж аваад хосрын дунд аваачиж ёроолоос нь хүнтерсэнд бор чаасан болттой хуучин тоног сөлвөөснүүд орхисон шаашиг жадарж бутарна. Хоёр жалуу бучаад лангви дороос нь хоёр чаасан хайрчих хуучин тоног онгочж гаргажээ. Болж байштай саруулаа. Маймаа гүйчэд сураагүйгээр хүм мөхөлхий харин чадчих шүү. Өөр хуучин тоног хэдий байгаа юм гэж сүүрэн дамгар малгайнхаа сарвчийг төгшөлхөд саруул. Болтороо л эдий. Өөр байхгүй шүү гэж хэл тагнай хэрэлдүүлв. Хуучин тоног сэлвөөс хэдий гаргав гэсэнд ээ дэмий гаргасангүй чөөвөр хэтэл гэлээ. Хэдий жоос шулуудаа гэсэнд дэнду баг бол хэл орохтхон мэдсэн саруул саяын олсон 200 илүү жоосон малтаж гаргаад аа энэ бүгдөөрөө гэж үжүүлсэнд сүүрэн шүүрэн авч тоолсон чүгэ нангалаад хэрмэн дулгуутай ажигналтын үнэмлэлийн буулгаж авлаа. Хоёр жалуу хөсрөөр жадарж боторсон тоног сэлвөөсийг маадайд нь түүжгийгээд гадахшаан чирэн гаргаснаа. Хайрчих тайгийн дундан дамж жөөн. Тэрэг олж тайгээд яв гэж сүүрэн хоёр жалуудаан жахаад долир нүдөрөн саруулыг алисаар. Магатрас үүдэнэж болохгүй а? Шийдвэрлэхий хүлээ гэж жандраад гарч хөдлөлөө. Саруул өлсөнд шидэгцэн гөрвөл шиг дээр дээр амсхаатан хочроод нэг өмд шээс алдаж шорхногоор нь шүүрч байхаан хэжээ хойн сая мэджээ. Алга муур нь мяалаад ирэхлээр шилдэж аваад түүшин жөрүүлж гарлаа.
1: Хамт сурагчдаа бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шуа, шуа. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Эн бол өөрийн галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэрэгээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжоогоос Нанжин хүртэлх Жон Калиметрийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин Өлөгмөл жам нэвтрвэл 2 цаг гар айлбал хүрчихнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжтэй хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэрэгний жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчинд хүрэхэд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөрч ам бол дундад улсын буян тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээ тод жишээ. 2030 онд 8 хүндлэн 8 гулд хурдан төмөрч амын сүлжээнь бүх улсын 50 төмөс илүү хүн амтай жууны 92-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөрч ам дэлхийн төрөний жишг.
5: Эртнээсээ дүгээ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
5: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
5: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
5: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэлжирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж өөрийнхөө хамт дангилж хатуужилтэд тэмчиж өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн дэйлүүлнэ.

0: Одоо жалгаад та бүхэн хуурч Ушанхагийн хэлсэн Дин Тян Шан гэсэн хуурын үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.
1: Хамгийн чамшам шишэгийн тайчлахсан араб тавдын яг чирэг мулунтэн цахгалын яр тевнэ бүсэл тесавтэрч агул хатан болхал ам падаги хург хэр болман абрыг учамжүни үчэ ванбау Чирэгин өмнө гавшыгы жанжуэн гартаган бол Гулун шан жетнэгі соғстырж Бүй тұңшу мэрні дэдэрэн жаңдарад Дэдэнэ чирэгі хэнэ Хүй жанын шыгылгыжы дахтыла тарла Эн мүйд бол үдэш түэнэ Хоэр тұғгар чингі хэмэйдэ Чауха ламын чирэгийэн, хүрийэгийэн, гадынаха Толдуху ерстэн тамголдын чирэрэг Нэгэл бар поги тэлбэч хэнгэгийэ Дэлдэну махча мулунжын чахгалайяр Мүрэнэ босэгэ Хуха му охтэлэгар хуппэдэлэйяр Шотэрэрэг чын намни сатлэнхар мэг дэвнэхэ чирэгдухар Алан дастан парги хилвейда Унгэ талхи хосэгус чангжуны Ичэ ванбау Гардэс чэдэми Сэдадага дэрлэ Гадзигугин чэргэ Аладага дэрлэ Артлад валбур мулунгэн Чаткалин хэйлэн Ам падаган хангэлэстэн Тангулдихэн Чэгэ хэйлвалзут Гархэнэс нэдэнэс Гэгэнаши мандат Гарканэ чэсэгут Стэшэнэн варэгэт Галихэн Тэмэээр бамбэээ гэчэн гартага хан Аткай жалман дэзнээээ Чирээгин валсу чэп номни сажилээээн Харвахадирээхи охтэн болбул Эээшахуноуба тазодэгэн чэпча Тангүүтэн харма чэндэсэн чэлэж Чэндэсэн чэнчат Ичван болчамэгэн давала Чэлхэнэ чэрэгэ Амсэн болман яло чухобэээха Унэээээр калчу барджас Толкэл жалчэх нэгэлэхэн дэлла Үлдэхсэн барс уян Нэгэлэхэн дэлла үнэн басрихи кал Хэрэн чамэртаасэн нэгэлэхэн лока Алэнсэн амэль Дашчанам балхэн чэрэгэн хэрэдэр Падагадар Энхэн бал Босэн мэмэшэ Чаухалахэн Хошус чангжун Диван чанг Уэлун гэдэхуна Тэмэрэрэ тэмчэг Диван чанг Уэлунгэн бэйя Туатэн гангчан Сэтадара дэлла Ады тахарунтэ Шинчау лонжу Уэлгэгэ бал Дэхтэр Чангдарахан Хух Нэгбур Ходжгэмэр хаулак Ванбанги бэжэман Чурэхэнэдэм Хортхмачча Чэсэбэдгэр Туатэнэ гангчагар Сэрэхэ хэрэйда Гэшэрванба Улунчан Чэдэмэрдэээша Шухгэмман Тастаадавэжа Хойлэн чэфтэ Харгасал Хэсэгдэгал Хэгэдададонча Хотмурнэрэдэ Дэхтэрэн Дэрэдгэр Батэр Чалла Таранан Рэгэдахтэ Чэрман Гэшэрван
2: Чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан, чирэгин яткан
1: хөөрөөр татгсанаа хан луу хэрэлсэн. Гуршилчих бодлоо тэр чиргийн жахараа. Яг гадар таарн төмөр бамбэрхэн чиргийн валс барин ятан бал бамбэгийн ят зүүн гартан бүр. Галин хил атгсан валса чиригийн чиригийн вал хал хөвчийн чэлөө итвэн чирэг тахсанаа урах шилжил байна. Хэрэггүй дийн гэдэг коргүй лавчаа. Чоо хаалгын чэг гэдэмар 30 дэмэн олон гэдэг болооч. Шүү чүн шамын. Энэ муу муу дэн жатхан. болустрын хөжанега болов шергэрж хэвтэн чаткал толдаран тиадава тиэвэл жоо халамын чирэг олон хэгэн бүр чаннаа нотне тангуулын чирэгүүд ягаа хэтэр тангуулын чирэгүүд гулын чирэгэн ян чулдаа бэлдэж балавэ чул чултаа тэрн чуги батгын адил чэрэн чэрэн каражилбэн муурумд тахал мөтрэвэрэн урах шилжилбэн шүйчэн мишам жерлэгэ бават тумдаа тал амэвси хамгэлэхэн чэрэгэн бал тэрэгэгэн бүлдэн лаванстар холтэн тэшур хурэлэн гуэдат дэржаа тагараа гуэдэй гэрд хэр хатэн лосуудэн чэргэрэгэн тагэхэ татэжуха татхэжан ахан тэрэг бал тэрчэнгэн анбадаги нэг тэрэгэгэ бал ататэн дүхэр палатэжэхэ бол хуэгэн яг энэ чимуна тас патар нигэ хажэн татсатара тэлэ энэ хэмэн бал босд хэмэн бишэй чэухаалагэн парэгтэгэн юхчэмжэн фэн хуолун хуашанэгэтэ егэрэ мон панмэн тау тэвэчэдэн уэд мурунтэн чаткалэдо татратасэр чирэгэхэн чигун талэ чаткалэхэ хамьярахтэн чин хуйлун гахтага бал хуудум чинчап бедатарадыр шэрглумэнбэр гэнатарадыр чагаханнэг хуцаттэбэр хэбэр чихэр батар чинэ хуйлун хуашамтэ анхэнадагад бэдэгэр хуч бэртман нэгнэгнэган мэдэжэх усад хайрэхэ чамэн бахчуху тэмчээг бэдага бал чинэ хуйлунэ гэрэгэгэхэн ифайфа Пасажутер, чирегинетым, шелгрэхтын, хэмгүнин палат. Гадатан, бэлдадырэк, челхэгэхэн, чиреги бол, алын ферна болман, мүлүмтэн, чаткалахан, хамгалахат, хэшэхандан. Тахты жилвэна, бэлчэн, явчэн, бэлчэн, явчэн. Парэнчухат, керутая бэсар, пэдахарат. Дондагин, ехчэмчэн, Хошпус патры фэнгшэ лам, кахтага хан чин бэй, чиухан тау, дэйчэнэ нэргэд, мурунгэн, тахталэхэн, барэгутала, алэнгэд, тахчэнэ хан, дэйчэр хэргэй, барэгутали, тахталэхэ, хамьярхэн, шуэван лун, ийуэ мэй. Лэрэн, хоягулан бал, тахталэ бал, хамгалата, шуэван лун, кэргэсэнчэн, фантэнчэ, тэдатарадэн, чагаан нэгур, хочэпэмэн хэрэн, Чагалхан хур, челли тяуха кигатаратин, чэпчэгэн, чэпчэгэхэмэн, фэмшэрлан, илдэрэгэн, чэрэгэн гэрэгэн, хоэрэгэн, дэлдэгэн бой, ахтэнчэсэг, харгэдусарэн, аймган тэгэр, нэгэнгэ худэсэн, хэсэг-хэсэггал, хэдэдададад, ходнурэнгэсэн, гэлдарададжэ. Ейвэрмэй, чэрэгэнэрдэм, шэлэгэрэхэн, ухнарин, толдарахан, гахтага бол, мэйхуанчан, тэгатаратин, бэзэнэхэ, бэлдэчэрэн, чирэгэгэхэ алмаахан чирэгэ дасгалан хамгалаадарж. Эээ, үмэн тарэ, үшуан бол, жаб, уадардад, уэлунгэ бол, дарэгэвад бээдэна. Диванжан уэлунг, хэдэвад, алдэр нэгэр бол, тумэн үрэй тэнгчэг баатрэгэдэг болгэш. Тан уэлзэн, хар собургэдлаан, үшуан болэ жамэй, тас хушад ябул хуэгсэнхэн, гаргэлэшо. Бэн бэн үчван оре дуулын сэхрэн бихра тахки гэрэхэ үнээ хэр бад орлан тэгэр бахчилэн гэн гэдрас чалэр бохн гэдла түнгэн дүрбэн махарам хэн нэгэн тэртэр хэн гэдэн чалэр түрсэн гэдла Уэн бэн чэн тэр ухорэ жу бэн үчван бол чирэгэн мэдэ урхчилла хат мурун бэн часкал тасан урхчилладар Чирэгэхэн артальхэгэ хангэлэхэн тангуалзэн ехчэмжэн чэнтэхэхо. Энфэн лун хэээрэчэмжэн мэхэчэрэг дээсэнэ бол тосээхэн бээлэжээвэн. Тэгуэнэ бол үлгэрэмачэлла үлгэрэйн уахчэр чээнтон юэшайнар 장치 부근 원팀 외파이 진동난 헐트문 제릭 빙인 벌 한글라한 디에스네해 짝갈린 제기 아는 사람 할걸 음전을 한 닥터라딜 약된 짝들도 할 음은 중한 얼찌를 해 탐벗의 힘 시청장인 무릉증 제기인 자살 디베하라 와버릭자 약만 무릉내 복이 로헨 탑라한 음전을 해 비에들리어 짝갈린 후지 무릉무릉을 해 Господа, дезме хэ, чаталли хэ, үндлэ дэлэ, як эрвэйдэ. Хойэр талхэ, жамжун нарнэ, хэч үрдэм бол, тэнгтарабжэ. Юхэ талагэ болу. Юх толанэ дасэн. Хэ жинчан, чоу хуалантэ, удан дэлдат, хучэр хойлэ болжэ.
2: Ирмунэ та. Ушатэнэ хучэ.
1: Хулэ хуя бурэк, бэлдатэ, яла хойлэ болжэ.
2: Пеечки
1: келе, пеелга хэвэл,
2: пеечтари
1: келе, чамал хэвэл, бондон атай, сетингл хэвэл,
2: нэспот терат, нүгэлтний бол,
1: ай чичсэн ба, таушэн зо терат,
2: дөрөсөн
1: бос ба, аргамар, шэжин тан,
2: одохэн,
1: жоуалан,
2: параган, сорэсгэнэрэн,
1: хүрхэнэ хэ,
2: хойгэн бусэнэл,
1: атгадамлэшэн, хэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
2: дүн гэн навин хэмч томгрээ нөраха чоу хагаланы атүтбэн тэр хуйгэн бүс хэрэн тарвасад хэжин чан чаасана хан дахтанад гарч чоу хагалан дахтаран бачжээ уэй пичин үйн дэ чияг бачин мудэвэй

дараа татаадаад ирсэн юм бол миний гэрэлтэн гэрэлтэй тэмдэ хөрвөр картын хэрн хойгон бүс нэг атыг үлдчихэ. Бараад үжиг гэрэ чаатай талаа хар барган яг үстэй зүгүр хэр уулын самчалаа хаваа чатлаа тэлээ. Жоваалам самтэн гэдний юу хар тухтаад энэ юм хөний миний гэвэл үйч ван ба хэрэгэн дахалыг нээдэм бутлаа тахлаад ирсэн юм. Тэрний онцон тэр бүх томсон мэрнэ гүйжэр яхи атхын чэт уулын чам тийхнэ чам тогт чиги бол өрүүлэр бол ахтын гаргаад ба тийхнэ чам гүн дий ван чам уулын хөрийвар яг үргэдэг бол үйч ван баг хэрэгэлт хийх ба ташаал алдаад орч үйчлван ба бараа хараа төстөн босч жангэн бол баламтлуга хүч дийлэгт бай түнж бэлдэж жана ончин ялан чоо хаалантэ бэлдэж байга хүүхэн жангэн өсөөт хэнэг чи диэхний бан хүчийн хаймалт диэхний гэтэй чоо хаалам хоёрг мөхнөхн акарат үйчлван ба хүрч атвалэ тосраад хэгэлэ самдэрсэн өчиндан намаад Тивигээр татаа тавиадхын хоёуг бүсийг нь тав харваа шээгийн татаран мөрнөг идэр түрэт татаад ихтийч тийм бол дээсний байгаа чам хаалам мэ хүчэнд ягаа хэм бол бай шууд мэрнэг адар тимэр жавал гараа тавчих гээ нэ жоо хаалам бүх эмдэр ийнэ хоо табаанэ дэ Ушат нэй байфа чао хаалами чибэ тармат чао хаалам агвар хэлэн айл хэтэр бол читгэдэд фэнтэрсэн ири гэр тэлэн гвалэ чихэр батар ванбав юм учат нэмил утар галд учхтэн яг уман дон ятл гард ясэн гэр тэгадар ладин үч варбав дэртэрн чэл хэгэ хэ чэтлаадэн чао хаалам Бен бен буйрын татаад авчих. Бен бен чифтэгэр тав. Хоёр юм. Бен бен энэ. Чоо хаалам үйлчлэн багь. Дүри хинэм хартсан нэгэ. Амд юман тэр. Хөдөө хурж чадлыгэр гамш. Үйлчлэн багь дийлэн гэдэг тэмн дахар бүрхэ. Хар савр юмэр жавж нэгэлэх дэв. Ван горе буя. Жоохоолахте тэнцээ гэлдэмээр чаатэ талдын зүрд ясан шээжин чан чаар хүлсий чүлгээр ээ халт халт дээснэгэр бэрэг чигний дэрэв дээхэнтэй бэрэг юм байна та хээрэн чуухан магны юм яа ямар хүмүн тосрийн дэгэ зүрд хараад нэн жолоо татаад бараарад үтгэлэ вэ я буягийн ундра хатал дээ тасан Чалуу насны хатям чигээр завдж идэх тосолж. Хар нар болоошо хэвтээш мцанэ чара. Хэр хөтөөрэ тарны хараа тэр хаан зүрдөө нэрн толгой хараа тэр. Тофлох хэн чалуу жамгинэ тола тэр ихин ба чэл бүржил бэ. Чэл хэтэ дэд бэлдэмэнэн шэтин тан. Гэтэн ихэ тара полхиги хэрва чингэн фай мууруунтэн цахталинда эрбай ирэхтэн дөхөр ихэлэ байрж мэрэн тала гэтэрэгэ дак чамчитэ хойл чэллэгэ бават гахтур бэхтэн талбаги бол хэш яти тиэмара хам хөмрөг харин тэтэрн тэмдэгэ гиха тэлгэрман хэтут тотахи вэ Жангүн на бэлчэн явжэр бэл балмудихэн чифсгийхэ тотчэнтэн тавтыгэл бэн. Жатгалихи хангалатэн жангүн на тангуалхэн үнээхэр бад шэнгэрэхэн үрдэмдэн удачэ дээфэнээхэ лэлфай туанда. Араашэн жэтэнтэлээн хэвэн нуэрчэн гамэ дарлжарат бэлтэгэл чаатэдалат. Жамчиба жамчигэ чират хойлоо

0: Вен үнгийж боршилдар байгаад аттаа баллууни мүн жаукам хадны тэндээ хүрэгэ хийлээ. Чинвэн фай балбал чалаг чалаг тихаа хэмдэгэ тэлэбэ хөрвэ талбаки бал сэкилбэ хотон хаддэр талаад Паван имэндэ чаткалэ чэгэ хамяар тэгэдэ
1: гүнмүлис хаднэд
0: нээдэм үрхлэр авалч гэвэйсо нэхгүй чэд нэхгүй шэдэм нэхгүй болу чэд нам хаднэд үрхэжиман чэгэхэн чаткал бол худыр хэмар байчхнадэ мүлүмчэн чаткал урхшилдар байгаа яг чалагийн нэрэхэн амар дотгши нээдэм урхшилдар мүлүмчэн чаткал орадэвлэ бандабгат жоохаалангар эгүнэгий мутад уааш чиниваа сай чинбүнгий бэртийхоа мартан шүйчэн шангин барагин болж орж харахэлэ бол мүлүмчэн чаткалын хүч яажи Жангжуэн нарадын жалуубага чээрэг баатар чуэр дуанда нарлога тэнчээ хэн бээлдэхүн тон арга баху тэн нарду хэн хэн осы хэн дайн хэн бээлгийн тангуал зэн Жангжуэн нар бээлчэр явжэн бээлчэр явжэн тэнгий хэн чирүгэр хэна бэлдэ хэн тахталдар бээгэн Жауханлан хулгээ хэн үйсвонгоны жамийгин тэн тэнгман тэн чилгин том тавтрагаад чаачэни чантаваад энэвда тиэсрэ чилгин дахал муулунтэнэ хэнасэн тухал угаар бэлдин арман оори чайтагэн ичилбаарсаа 2000 нэн бэрна хэрэг толгэ чоохаранэ санагин үдөтгэ мортволд бага толдэ маатдан гэнэ Мохны санаат бол моор ятлаа. Чиргэн чирэг жангжинэ хэн үргэдэг болж яг жангжин нарын тагт биелдэг чирэг даглаад арвал чайжагийн үдэнд торвол орхой алдинэ. Гэр үйдэр гэтэн интэхарэ чайжатруул хөдөлмөл дараад хаан төрин нямнэнг юм бол эмэдэя цаав хэл тэрэс байгаад жоохаалан Өчтөмөн хэрэг бүхнийгээ хөдөлгөх нэгэ хантов гэдэг яг жамжин шэрэг болсон тул чирэгийн хүрээн үлдэх нэгэ Шилт чирэг жоохаалан тагнумаа хан бүх үчиний ёр дагаараа тэрлэ тангун зин шиэфунхва шиэфунбоу шуэваллун үчванбоу чинэфэйлун лөгин кан чанчи бүгд инфэнлун чэнтэхо сундэлун Сундэвау, Нью-Джин, Нью-Дамахин, Чангжин-нар, Хэнот-Уэльта, Тэсэнихи, Хушич, Пэсар, Чиргин-Джаскар, Оли-Твайтан, Уахшилахат, Карихи-Гейвэйта,
1: Тэсэнэ, Юх, Чиргин-Хумджагар-Бол, Тулхадара-Дэрлэ,
0: Туэхал-Уэхсэ-Чирой, Чангжин-Нархин, Пэсар, Сарарван-Хадра-Дэрчой. Оли-Чангжин-нар, Мэнг-Шоу-Кан, Хадэнэхэ, Нярихи-Джаргар, Токши-хи, Урагшилаа дахтал күлтүнгөн хадмээ дайраад юг по домрэн өмахча дүг гэмма жалаг жалаг хэнгэрэн бол түрчэнгэн домраа одоо хэрдэн хадмээрээ дээр талаг баавон лимэнда гүлмөл хийшгэн жаткалээ бол болгаға тэгэлээ Олмурад хэрэн дэлээ бэшэн чэсэн нэгэлэхэнэдэл чолумадэн Чахал баагаар ирэхэд жоохаалангын чирэг хэчнэхэд хэрэхэн болна арга бахуд бандаанар тод мэрн жологий татаад гаран хоолаад хэчэрэд үлдэжээ.
2: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журмт. Хянагч Одхон хөвчөн

хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн залгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: ая дуугаар мэдэж хэлсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан үргэлжилсэн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Сайн байна уу? Төв радиогийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай програмын энэ цагийн дугаараар та бүхэндээ амаргийн чагаан гэр, аавын гар, багш минь хүслэн хөлий зэрэг дуу шүлэг найруулаас сонсгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань тавтай сууж таалам болгоно уу? Амаргийн чагаан гэр гэсэн оюун билгийн дуусан сайхан дуугаар Төв Аражуугийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай програм эхэлж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, залуу дуучин урна олон сайхан уянга дуугаараан сонсогчдийнхөө сэтгэлийг хөвөлж явсан. Одоо та бүхэнд түүний дуулсан Дээдсийн ерөөлт нутаг гэсэн дууг өргөн дэвшүүлье. Таалан болгоно уу?

Туурхт чагаан гэрийн тулгын жахад төрсөн би, тугал хур хоёртай туулчин байж өссөн би, сартай сүнгсэн дуг сэтгэлэн уйруулан сонсон гэгч. Сайхан да, энэ дуг жирен сувд дуулсан юм аа.

0: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
1: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
2: Үжэ нуурд бас олон хүн галуу байна.
0: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
1: Амьд утсын олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
0: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
3: Жалуу дуучин алтан туя малчин ардын сэтгэл гэсэн сайхан дууган мянган мэрэг жилийн эжин болсон малчин түмэндэн өргөж байна.

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг Жөнгөөрөн Хайрлий Чамайгаан гэсэн дуугаар үргэлжилж байна. Хас Баатар Гэгэн Танаа дуулж байна.

0: Уг нь нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пенчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
1: Холбоотойгоор барах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
2: Гэлгар уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
1: Нэг гэлгар уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
3: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгж ирэхгүй. Бас бием боловсруулчих нь.
1: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
3: Грийн дотно гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
1: Агаар жуулгач 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараан жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
4: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
1: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
0: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
3: Уулус аймаг их газар мэн байхад ариун дагшин үйцгэлэн төгөлдөр өлгий дөнгөрчиг маань байсаар байх болно.
5: Хүндэт сонсогчдоо, дуучин ураг стратог нэгэн үе сонсогчийн сонорт хүргэж явсан төлөөлөгч хэмээхэд ахтах учиргүй. Одоо түүний дуусан ганчардлагсэн дуу та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

Эрхэм сонсогчдоо. Өнөр чичгийн ярилжих хүрээлэнд өнг нэмэгч ховор эрдэн, өөдлөн хөгжих шинжилүү ухаанд өдөсөд болсон эрдэнэ гэж бахчуудаан бид урамшуулан жоригжуулж явдгийм. Одоо та бүхэн одон жүгийн дуусан баг нас гэсэн дууг сонсноо.

0: Би одын бүлэг дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
1: Дугаа минь байхад мордохыг хичээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
2: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлт талан ядрах мөр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
0: Гадаа сайхан байна.
1: Үжимч гоё байна.
2: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өрх чөлөө мэдрий. Ирхэм сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэнд багш мэн гэсэн шүлгийг өргөн барьж байна. Жохоогч буян жаргал. Бүтэн явхын жаяанд бүүрэг дөрөөнд хүрэгсэн бүлэн сэтгэлийн тэнгэр бурхан ивэлт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Зөөлөн хатуутай хорвоогийн жүрэг жамаар хөдлөгтөн жүгийн чулбар атгуулсан жүн бэлэгт багш минь ээ. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээдлж явдаг шүү багш минь ээ. Энгүй орчлон гээгүүлэх элчит нарны туяа шиг эрдэм оюунаа хайрлсан энэрлийн дээд багш минь. Дээдийн гэгэн ухаанаас чинь дээдлж өвсөн шавнар чинь дэндүү их ачи чинь марталгүй дээд

Аавын гар. Та Батнасан. Нэг сайхан юм бүхэн амьдралд мөнгөч ховгуч сайхан дурсал болгон зүрх

хүнд хоногших журамтай. Үнний чулбуурыг насаараа атгаж явсан аавын минь гар зүрхэнд минь өн мөнхийн хөшөө босгочхоод энэрлгүү хорвоогийн жамаар дэндүүрт бурхан болсон юм. Хөрхи аав минь хурц үзгийн эш бариагүй хуруугаан илэтэл гар атгалж аагүй боловч эгэл хоёр гар нь олонч ажлын хаяг шууж орсон гарсан болгонд тусдан болж явсан сан. Хүмүүс ер нь аавынхаа тухай дуугаар сэтгэлэн аргадан найгаж байхдаа би ийм аавтай хүн шүү гэж бардманж боддог байлгүй. Харин би бүл аавынхаа тухай ялангуяа тэрх том судлан олон салбар жижиг горох мэт гүрвийн тодорж хурун үйнүүд нь бороолон бүдүүрээд гүйчид тэний чатхан болсон хоёр том гарын бодвол нэг л омогшин жорогч сэтгэлэг далдаас ивлээд байтгаа. Тэгэд аав минь хаа нэгэн хол газар явцгаад мөдөл номхон буурлынхаа нуруун дээр ташаалдан сууж лүг лүг шогшуулсаар хурч ирэх шиг санагдаад байдгийм. Охторгүйд гялалжих ходын думдаас аавын одос суврын унахтан газрын хөвөлд сүйрсэн биш зүрхэн ховтолт минь харвун орсон юм. Аава хэжээ нэгэн өдөр аав ээж минь бидний хаяад явчих биш бижээ гэж ерөөсөн бодож чаддгүй хүний сэтгэлд тэд бүл төмөр махмадтай мөнхийн хүн л харагддаг мөртөө гэнт тийм нэгэн аимшигт өдөр тулаад ирэхлээр яах ч ухаанаа олохгүй өнчрөн гансардах нь хэм болох нэ аран шин гэж юу? Би гараа угаая гэсэн хамгийн сүүлчийн жоримог сулхан дуу жүрхч үсэж сонрыг хөндсөн тэр хоромд энэ бол аавын минь хамгийн сүүлчийн үг байж мэднэ гэсэн хүйтэн совин бүх буйгаа жимдээд аавгүй өдрүүдийг яаж туулхаа мэдгүй сэтгэлээр нурж байсан. Ганчуудаа дагш үрхүрчгээд хөвтөж байгаагийг чинь харж байгаагүй би таныхан 73-ийн өндөр босхийг дахваагаараа туулан гарах хүн л дээ гэж бодож байснаас биш ийм түргэн явчихна гэж даанч санаж олоогүй шүү. Аав минь ээ амьдралын хүнд хасгийг 73 жил мөрөлдөж явсан танд ясамрах завшаан ерөөс байгаагүй мөртөө өглөө болгоны шуудын дууныг малинхан дэргэд ухтдаг байлаа. Түүнээс л болсон юм биз дээ та минь амь насныхаа сүүлчийн өдрийн нарыг өдтөл эрүүл чагаан ухаанаан огт алдаагүй мөртөө гор тасарсан харж унхан хүүхдүүдийнхэн элгийг эмтлээгүй байж билээ. Хүн амьдралаас салахын хамгийн их шанал бол ухаан чилмэгжин бодол саруулжих өшөөрхөл байж мэднэ. Жоостой хүн хөрөнгөөс салж ядна, эрэгтэй хүн суурнаас ховхорж ядна, эгэл ард амьдралан орхиж ядна. Харин аав минь ажилч хоёр гараан хомих болсон доол харамсан гутарсан байх та. Хоёр аавын минь гар миний багдаан гинэн томоогүй авирлж том ус машины завсар хуруугийн хавчуулж шахчихад дуу алдан эмжгэлэгтэн. Ийм жужаан арстай гар бас өвддөг байжээ гэж гайхаад хансангүй. Тэрх чочмох харахад илгэн бөөлэй жүүсэн мэт хөрслөг том гар намайг төшин монгол гэх нэрийг мэдүүлж морь гэх ханийг таниулан эр хүний ёсоор эмээлийн бүүрэг шүрүүлсэн энэл гараас хөтлөн би хүний дэгдөх шиг хүний үр шуухсан сургуулийн босхийг алхан орж билгийн жолоо чулуурцсан. Энэл гарын алганаас би хөдөлмөр хатуу жил хүчин чадал тэсвэр төвчээр үннээр явахын хүчээр бэрх хийгээд үггүй номхон явахын гашуун жүдүүрийг ухсан. Мөн энэ гараас салж би хорвоогийн нүүдлэр хов хов ороон эргэх амьдралын хасгаас нэгийг өвлөн авч ганчаар мөрөлдсөн.
сэтгэгтэн чадалгүй аавтай юм гээд хэний ч өмнө нуруу бүхийдгүй. Ямар ч даваагаас зүрх шантардгүй аавын хүү. Учир нь аавын минь авар гар алс чанаас хижээч гисэн намыг түшиж хэдий ч нэн бэрхшээлөөсчгээд татаж гаргадаг юм хойно би юунаас дайлдрах та? Гуй төвөрсөн жижигхэн амин дэргэд би гараар дэмнүүлсэн гайхамшиг түшигтэй юм гажир эр хүн шиг эрвэлжиж явах ёстой биш үү? 3. Аавын минь гар. Айл үеэс над тэгж нөлөө өгснийг би мэдгүй. Нилх баг насанд аав минь намайг лужир том гараараа тэвэрж байсан эсхийг ч мэдгүй байна. Дэндөө хөдөө хөшүү юм аа. Өвгүүл эрвээ үри минь би ч тэвэрж мэдэх гар шүү гэд ээж намайг ааваас хармалдаг байсных юм уу? Эсвэл гар сулгуу гадна дотнын ажилд яарад байдаг аавд минь хүүгэн тавтайхан төвөрч суух чөлөө даанч олддгүй байсан болов уу? Гэхдээ аавын алган боов гэдэг тэр айхавтар имийг над ерөөс таниул чадаагүйгаас үчгэд аавын минь гар тийм ч хөдөөх болох биш, харин ч тойлгүй эмзэг зөөлөн гар байсан ажээ. Хөөрхий том хар бургасыг дөрвөөр барьж жамбаа мушгатн шар шүүс хурууныхан салааг дагаж урасдаг аавын минь гар хөлөстэй хөвөр хорвоогоос аярлж төвтгүүдэн би нэг гараа угаая гэсэн эцсийн гойдлаараа хүний чарыг хамгаан харахтан аав минь яаж ч гударсан бол тоо өмгөлөөсөн салсан эр хүн ийм болчихдаг байж тэ гэж зүрхэндээ шүүрсэлж байгаа би тас айнсан нүднээс нь олж уншсан билээ. Аваа, 4. Халгай бариад шовтрахад өргөсн хатахгүй байж мэдэндэ гэж болуврайхан гартай хотын эрчүүд дойглож мэдмээр аавын минь гар. Хөдөлмөр хүнийг ширэн болгодог байж тэ гэдэг анхны хичээлийг над орсон. Хурж нээснээс ч барьж үжээгүй ясансах шилэн хондгоноос жээдэж байгаагүй ариун мотортой хүн аавын минь гарыг үжвэл баавгын тавгаан санж олох байлгүй дээ. Тэрч байтгүй анжиснаа бариул түшиж айргийн бүлгөр хөндөж үжээгүй гарч гисэн аавын минь гарын дэргэд арилгасан сонгон шиг л харагдан байхаа. Энэ үл аавын минь гараа уурах хурж хатуур, арчуур, анжис, хөрөө, харуул, татлах, чөрөх, алах, хатуур, хавчуур, шаврын илүүр, шахаа уллах шөвөг, арсны дэг, вилийн хайч, оймс нөхөх зүү хүртэл элэж байсан жирийн хүнээ жирийн бос гараа. Дөрвөн хүн өргөж даахгүй том хөлдүү шороог мэлжээ тавьж метр илүүгийн доороос хонны зайдас шиг хөнгөн өргөж аяархан чулуудаад үе хургчуудынхан атаг бочлогож түүшийг жууруулсан аавын минь гар. Улайм жуухан дээр 7 сүн 7 өдөр бүхийлгэн тэмчиж солгой гарын мушгах гээд тохойг нь нугал чадаагүйдан шүрэн хар халимгаасан шүүрэн дүүжилж түүнэн ханхал тайлгийг овоодн дарснаас дутамгүй баясал болгон олж орхож үнэн үлгэр болгон жалуу бүсгүйчүүдэд гайхуулан ярддаг бэртгчин өрийн сүсийг хатаасан миний аавын авар гараа. Аав чинь барилдаж ил сурсангүй. Хэрвээ одоогийн шиг сорой моронд нь явсан болов аварга сэнгэ шиг л бүх болох байсан да гэсэн нутгийн бууралчуудын хөнгөн шүүрслийг сонссон би даанч эрт төрсөн жолгүй эцгийх хатуу жаянд харамсан бүх нэргүй бүхгүй тэмээшиг эцгийхэн араас гасалж билээ. 5. Ава, гарын хуруу чинь битүү юм уу задгаа юм уу? Аавынх нь хурууны жураас бүр задгаа. Над яагаад тодорхой үжигдэхгүй юм? Хүү минь, нүсэр хүн дажил хийсэн хүний гар бүр ийм болчихдох юм аа. Тэгвэл миний гар бас хожим ийм болчихдох юм болов уу? Миний хүүгийн гар ийм болохгүй.
Энэ үл санивч багийн үед аавтайгаа ярилцсан миний сайхан дурсамж. Гарын хурууны жураас хүний ховь тавлантай ямар харчаатай байдгийг би мэдэхгүй. Юу ч болсон ихчүүл бидний бичгэн гарын хуруу гүжээд нэг юм айлддаг нь над сонирхолтой сайхан санагдж хамаг учир хурууны жураас асал шалтгаалдаг болов уу гэж томоо ухаантан төөрдөг байлаа. Тэгэхэд авахын төлөө алгаан тосдоггүйч өгөхийн төлөөвөл өрчин уудлахаас ч бучдаггүй аавын минь хуруун жураас. Жадгай байснаас л жүдэж ядаж явахын жаянд ноогдсон байж шүү гэж сэтгэж байлаа би. Өгөхийн төлөө л өөрийнх нь төрлөө гэж бодон жаргадаг аав минь хөлсөн өглөө хүчин өглөө хүдэр сайхан гараан өглөө өгөөд л байлаа. Өгсний хариуд баян малчны өндөр малгай хүртэж хагас насаараа зүдэрлийн боолог мөрлөх байсан гэдгийг хэн санаж оллоо? Хөдөлмөрийн үрээс жаргалын чичиг дэлгэрдэг жимптай юм гэдэг бол аав минь хөдөлмөрийн хариуд амтд сарахд бос араа янгинуулам гашуун жимс хураасны учир юу вэ? 6. Өнөө өвөл сайхан нуурт хужир гаргана. Чагаан нуурын хужирыг шаргана. Хөнийг явуулвал дээрв. Будууныг аам минь том бийтэ болохоор тэгж хочилдгоо. Адуу муутаад үхэж байна. Жил чагаан сарын хооронд хөнийг отрод явуулвал хэдэн адуутай үлдэх вулаа. Будууних өвөлжөө засч замбаа гүрнэ. Гүржин гаргана. Хаврын хар салхинд хэнийг? Будууник. Өвлийн хөйтөнд тудаг малдах ажилтай боллоо. Хэнийг? Асуух хэрэг байна уу? Будуун байж байтал мод тарих үүрэг ирлээ. Хийж байгаагүй энэ ажилд чохом хэнийг? Юу н хэнийг гэж будуун байхгүй юу? Будууник. Будуун бийтэй бүхний жарчиг аав минь. Ажилч номхон доньяллагдан аль болохгүй гажир чөллөгдөн хийж байгаагүй ажлыг хийж сурлаа. Хийсэн болгон донч дутуу ховоор тэр үед хөдмөрийн өдрөөр хов олгодог байсан. Тэгэхэд аавыг минь олон хов олчглоо гэж албаар ховийг хасдаг байжээ. 7. Өвөө, манай суулганы ёроол чорчглоо. Оо, би өвлүүлж үжий дэ. Өвөө, манай хүүхдэд нэг аймас нэхэд өгнө үү? Бололгүй дээ. Өвөө, манай идэлсэн арсыг элдэж өгвөл амжин уу? Аваад ирээ. Өвөө, манай арга савар муутчихлаа. Би боож өгье. Өвөө, чөдөр ногтгүй болчихлаа. Одоо ер нь мод би нэг юм жангидж өгье дээ. Би хийж өгье. Би хийж өгье. Нара өргсөн байгалийн алаг өдрүүд найргийн шад шиг араараас нь чуухад гар сулгүй аавын шаргал өдр гажрын жиргэлгэн шиг хойно хойноос ургадаг байлаа. Ирэх хүний олонд нь учаардаад өвгүүгээр гомдоож явуулаагүйч элгэн дотроо нууцхан гомдолтой эмжиглэн суудаг байсныг одоо хэн мэдэх вэ дээ? Өчгөн чөвөө хүүхдэн чөвөө дуудах дуудалган олохгүй одоогийн энэ улс гэж дээ. Энэ бол аавын минь хөлс урсгасныхан хариуд биш. Хүндэтгэл дуудалган олоогүй дээ. Сэм гомморхогсон ганч үхэ. Яагаад вэ аава? Өвөө гэдэг чинь өв гэсэн үг биш юм уу? Аамын шүдэр мосгож таг дугай дүнсээхэд ээж хажуугаас нь шивэнж гарлаа. Өвөө гэдэг бол аавыг чинь баг байхад үеэлт ахынх нь өгсөн чолгоё шүү. Яагаад өвөө гэсэн юм блэ? Яах юу байх вэ? Духан дээр хэдэн үснэ хижээдэн өрвөж босоод байхлаар тэгж хочилсан байхгүй юу? Өрвөсөн гэжгээс ирэлтэй өвөө гэдэг сайхан нэр өсгөөс өтөлтөлн аавын минь сонроос арилж чадаагүй. Аавтай минь хамт чулуужлаа. Өвөө, энэ бол аавын минь эхээс жаяасан эрдэнд хоёр мэлмэнийхэн нэгийг авуулгах данч гэж дуугараагүй
шүрвсэлэг чүмгэн дээр тохирсон.

тогтсон жижигхэн хар мөнгө байсан. Сэтгэлээр уйсдаг хорвоо гэж ийм л эмчхэн байдгийм дэ. Харин өвгөн бас өвөө гэж дуудах өндөр хүндэтгэл байдгийг хижээ хожим нь мэдсэн би энэ тухай уучралбал. Аам минь лужир том гараараа сахлан шовтрон хүжүүгэн шилгэх агшинд нүднээс нь үл мэдэгдэм очиг гэлэлжиж харагдлаа. 8. Авахын төлөөвөл аавын кан ясыг худалдаж итгээс ч бочдгүй өлөн гарын дэргэд аавын минь гарвал ёстой. Дотогш нугархаас биш гадагш сар байдгүй гар байлаа. Хэрэг шаагалтсан хичнээн жилийн өмнө хохмийн саврт хос мэлмээнийх нэгийг ухуулсан аав минь эмнэлгийн зоос байтхгүй өвтэй хоёр тайтгарлын үгчийг хүртээгүйдэн гомцсонгүй. Харин хураагдсан хүнжил дэвсгэр ширэн гутал шин дэвэл жиргэнхэн оронд хөлийн оролт хөдөснөө тасархай мануул босгомор дээл мал намнамар ширдэг тэрүтэн бочаагдсанд таймгүй баясан догдолж том малгараа шилэн хүжүүгэн бажил хэлн шилгэж юм гайгүй төрийн бодлогын сайнаар үнэн жөвөн л олсон минь хожим хүүхэд ач нартаа дараасгүй боллоо гэж хэлэхгүй нүдэнд нь усан хөших татчихсан байж билээ. Аам минь өөрийн биеийнхэн ямар буруутайг нь ер нь мэддгүй болохоор соёлын ховсголын гайгаас болж хүүхдтэн хөө нааж хожмын замын харлуулчихгаас ухаагүй айж байж та. 9. Ясы янгын улам жужаа мүсэн барилдан хөлдсөн том тамбун ховооны олсон дэснээс шовтран татаж жуугарай үхрийг ганчаараа өглөөглөө усалж байхдан эсвэл өвдөг давм часанд бологдсон хуурай бургасыг малтан түүж хужир хайлуулж байх үед аам минь чохом бөйлэй жүүж байсан эсгийг мэдхгүй. Харин үдэш болгон л ээжийн халуулж бэлтгсэн бүлийн усанд уур савсуулан гараан угааж хясхийн гэртэ тос төрхөн улайсан чогны дээр гараан үрл хийлэн шарах үе хуурай мод хавирах мэт шүрүүн дуу гарч ээж сэмэр санаа алддаг байсныг би ямаан хүнжлийн завсраар харж гайхдаг байсан. Өглөө нь магнай дээр халуун мөртөн шүрүүн гар үхрийн хэлмэт хорсхон шөрөгкөд би сочин сэрвэл ээж одоо болж гэм чиний тэр гар чинь хүүгийн минь магнайг шалвалж мэдэх гар шүү гэвэл аам минь маг маг инээч гсэн тэр хүний магнайны арс жужаан байдгийма юу алчих вэ гэдэгсэн. Уухай та нар үнэртсэн аавын минь гар жулай дээр биш жүрхэн дээр минь тэспэр төвчээр гэдэг хоёр том үсгийг тэрл хоромд сэлэн хочроосон байж билээ. 10. Аава нэг алим идэчих. Аав нийтгвэ. Яасан? Бүдүн хүн амттай юм идэдгүү юм шүү. Бүдүн хүн амттай юм идэдгүү гэдгийг бат итгсэн би. Аавын гар амттай юм барьж байгааг үзээгүй. Энэ бол долоон хүүхдийн хүн болгохын төлөө хоолойгоо боож ходоодон дон дайн жаралсан хэрэг байжээ гэдгийг даанч орой мэдсэн шүү. Аавын хүү аав суусан өнөөдөр амттай юм их бүдүн хүн идэдгүүгийн учрыг сая л ойлгосон дон чураас нь баларсан аавын минь гар чохом хний төлөө хөсөн арчих завгүй байлаа гэдгийч сэрж оллоо. Хайрыг таниулсан аавдан үрчин би өртөө. 11. Энэ хүүгийн гарны хурууны нарийн гэжээ урд нь бол эрдэмтэй лам болох байж дээ гэсэн нутгийн нэгэн насны битүү харсалд би гомдож аав баясаж байсныг одоо бодоход их л учиртай байжээ. Лам шиг эрдэмтэй хүн ховорхон байдаг гэж бат итгсэн аав минь хүүгийнхэн ямархан хүн болмор байгааг төсөөлөөд тэгж баяссан байж шүү. Нэг орой хэдэн хундаг уугаад жаахан халасчихсан аав минь том

Нэд ирж аавд олон юм шолчхонлоо. Аав ээж минь хөл хөөрчөг болж өвлийн нөөчөсөн гаргаж чанж эрхэм жочноон дайлжээ. Тэр үед манайх шиг гарал түүх муутай айлд орж гарах хүн хэдл байхав да. Аав минь том өвөр хуайтай хутхан ширэн гутлынхаа төрийн дээр хэд сайн шодорсноо. Өвчүүний алга гэрснээс хуруу жужаан халин авч гээчэндэн хоёр гардан хичэн гүйлэн барихад аавын гарыг харсан тэр хүн дур муутай ербэсгийн махыг тосон авахын дагуу янгийн үхэлэг шиг болж тавганд бучаан хийлээ. Тэр хүнийг явсны дараа би тэр хэсэг махыг идэх гэвэл ээж сэндмэнд шүүрэн авч хүний гар хүрсэн үлдвэрийг идэх нь үү? Аавын чинь гараа сэжгэлж ицсэнгүү үлдсэн мах шүү миний хүү тэр чинь гэхэд сая л уучрыг олсон би. Тэгвэл үүнийг нохойд өгчхи гээд гадагшид чулууцгаад аавыг хэрвхэд аав минь нүдэн тас ханж том гараараан шилэн хүжүүгэн бажил хийлж байгаа харагдлаа. Айлын хүн ариун чагаан гараасан сэжгэлсэнд аав минь хэр жирэх сэтгэлээр унж байсныг би тэр хэр тиймч тодорхой мэдсэнгүй боловч аавын өмнөөс тэр бужиргартай амьтанд маш хорсож билээ. Тэрнээс хойш аав минь танил бос хүнд мах идэн барьж өгөхгүй болж байн байн шалж гараа нухлан арга барагдаж байдаг боллоо. Яхтан чиний малцсан малын махыг идэх хүн байхад чиний хурууч нь хөрсөн жүсэн махаас сэжиглэх хүн байдгийм. Аава, миний бутны ёроолоос авчирсан хөөрхөн бор бүжинг алган дэрэм бүлтэл зүүлэн тавьж уг оронд нь буцаан хөвтүүлээд чичир хийлж байдаг аави минь гар. Үрэн өндүрэн өвсөн хороонд өндгөлсөн ганч тахан өндгийг надаар буцаалгаж байсан аави минь ариун чагаан гарыг бужиргэвэл дэлхий дээр өөр хэний гарыг чивэр гэж хэлж болохыг би үнэхээр мэдгүй байна. Ава 13. Аав минь хөөрхий гараа угаалаа. Бужиртан угаасан биш. Бучаах ёстой зүйлийг амьдралаас хомхийн тдэж авч явж төвтгүү дээ л. Аав минь эцсийн удаа гараа угаасан юм аа. Эхээсээ төрсөн эрүүл чагаан гараан энэ дэлхийд даанч үлдэн өгч болохгүй дан энэ сэртэл санаа алдаад аав минь бурханаас өгсөн уртын чөлөөгөн аваад монгол хүний ёсоор нарны хөлөстэй мундаг том гараан дэрлэнхэн мөнх тэнгэрийн оронд мөнгөчин жаргахаар явжээ. Миний зүрхэнд хоёр гараан үлдээгээд

Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гүгшиг тусгай програм үүгээр өндөрлж байна. Хариуцсан найруулагчийн нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Оюун. Та бүхнийхэн хүлээн сонссонд баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
1: Шинэ үжил санаа шинэ аяны гэж олоод нам бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг үйлдэлгжүүлж, нэн сайн сайхан дэлхийн ертөнцийг байгуулахыг ахиулж байна гэсэн мэдээлэл.
0: Төвийн намын сургууль, улсын засагч харгааны дээд сургууль, намрын сурлах эхлэх ёстол явуулж, цайчи ёстолд оролцож хираа тавьсан.
1: Ил талын хүчин гамшигдсан орны гол төвд бүх хүчнээр төрөн орж, төвдийн гэрүүн шанаа шавар чулууны урсгалын гамшихаас абран туслах ажил үргэлжилэн явагдаж байгаа зэрэг мэдээлэлнүүдээс сонсгоно.
0: Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
1: Тубараа жүгэй мэдээ. Нэг жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дахь дээд түвшний хурлын хугацаанд тэргүүлэгч Ши Жинпин бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг төвж хангаар дурдж, ямар янзын бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулахыг, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг хэрхэн өөрчлөлн төгөлдржүүлэх чаг үеийн сэдвд хариулт өгөх гэдэг дундад улсын төслийг хангасан юм. Хамтаар жүвлэх, хамтаар байгуулах, хамтаар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үжилтийг баримталж, дундад улс ил талтай гар холбон дэлхийн жасан чигчлэлтийн дутах тоог чармайн шийдвэрлж, бодит ажиллагаараа хүн төрөлхтний өв найрамдал болон хөгжилтийг сахин хамгаалж, хүн төрөлхтний ховь жаяаны хамтын чогчийг байгуулсан үр бүтээлөөрөн бүх хүн төрөлхтөнд нэн олон нэн сайн буян жаргал эдлүүлэхийг ахиулсан байна. Одоохон дэлхийд дахинд аж тохиол болон өрсөлдөөн жиргээр оршиж байна. Ганч талт үжил, арилжаага хамгаалах үжил үргэлжилэн толгоон дийж, хөгжсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хоорондох ялгаа жааг тасралтгүй хурцтаж, бус нутгийн мөргөл дон тасралтгүй үүсж, дэлхийн 2 дугаар дайны дараа байгуулсан олон улсын систем хүн дүнчтэй дайралтад учиржээ. Дэлхий дахин яач хав, бид яах вэ гэдэг цаг үеийн асуултад хандаж, нэг жилийн өмнө Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын Тянжин дэх дээд түвшний хурал дээр тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 их голлогч ойлгодуунаар жасан чигчлэлтийн хүчирдлийг шийдвэрлэх төсөл хангажээ. Тухайлбал эрх мэдл эрх тэгш байхыг журамлан хэрэгжүүлж, дэлхийн ховь жаяаг ил улсын ард түмэн хамтаар эзэмтхийг жоржээ. Олон улсын хуулаар засахыг журмалж, олон улсын дүрмийг зөвхөн дэлхийн нийтээр хамтар бичгэлхийг чухалчилжээ. Олон талт үжилийг үйлдэлгжүүлж, бүлгэллийн улс төр ба лагерийн эсэргүүцэлдлийг эсэргүүцжээ. Хүнээр үндэс суур болгож, жасан чигчлэлтийн үр бүтээлийг ил улсын ард түмэнд нэн олон нэн төв голчоор хүртээхийг санаачилжээ. Дэлхийн удирдамжийг чухалчилж, ил улсын хамтын танилтаан ажиллах болгон хувируулахыг ахиулбал жохно гэжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгыг дурдахтай зэрэг жуу жар шахам улс болон олон улсын жохон байгууллага дэмжин чуур ядан дагаж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн найжийн дугайлан Нью-Йорк, Женев, Виена зэрэг 3 газарт жалгаагаар байгуулагдаж, жар гараа улс идэхвэтэй оролцжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилга нь дундад улсын төслөөс олон улсын үйлдэлэг болон хувирж, өдөр ирэх үеийг хүчрхэх их амжилтлын хүчинтэй болж байна.
0: Хариуцлагаан үнэнчээр үүргэлж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийг өөрчлөн төгөлдөрж үлэхэд дундад улс бүл санаачилгач мөн, нэнч шуурхай ажиллагч мөн. Дундын талаас бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн санаачилгын ухаах дуунай бичиг материал, нэн төв голчиж юу жах ёстой бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулах тухай дундад улсын ойлгох дуун, санаачилгах болон ажиллагаа гэх цагаан гадарт бичгийг жалгаагаар нийтэлж, бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн тухай дундад улсын харалт чиглэл болон үйл дэлхийн ажиллагааг системтэй тодорхойлон өгүүлж, олон улсын нэн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг нягтруулсан юм. Олон улсын хуулаар засах ажил хүнд хэчүүж халдад учирсан байдал дор, дундад улс төрүүлэн жинхэнэ олон талт үжилийг үйлдэлгжүүллээ. Дунд улс олон улсын холбоот байгууллагын найрамдал болон хөгжилтийн суур мөнгө байгуулж, олон улсын холбоот байгууллагын чухал их зөвлөгч жүлийг хүчтэй дэмцснээс олон улсын холбоот байгууллагын найрамдлыг хамгаалах 29 ажилхаанд оролцсон хүртэл Дунд улс олон улсын холбоот байгууллагын өрх сөр болон байр суурийн өрс хамгаалж ямагт төг олч шидрэг ёсны талд жогсжээ. Бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн хөгдсөн ба хөгжиж байгаа улсын хоорондох тэнцвэрэн алдсан байдалд хандуулан Дунд улс нэн тэнцвэртэй бүх дэлхийн хөгжилтийн байршлыг дахин чохчлохыг айхууллаа. БРИКС-ийн улсуудын гүшүүн улсан түүхэд чанартай өргөтгөж, Шанхай хамтын ажиллагаанаа байгуулахын хөгжин бучгаархи айхуулснаас Африкийн холбооны 20 улсын бүлэглэлд орох идэмтсэн хүртэл дахиад Азийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бол оруулалтын банк, Торгоны жамын суур мөнгө, шин нэн хөгжүүлэх банк зэрэг шин тавчин байгуулсан хүртэл Дунд улс бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үг хэлэх эрхийг тасралтгүй дээшлүүлсэн байна. Гадаад харилцаа байгуулсан Африкийн 53 улсад бомбын гайл авахгүй бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, олон улсын 9 байгууламж 50 гаруй улстай хамтар бүх дэлхийн ядуурлыг багасгах ба хөгжилтийн түншин холбоог үүсгэн байгуулж, Дунд улс бүх дэлхийн ядуурлыг багасгах ба жасан чигчлэлтийн системийг төгөлдржүүлэхийг тасралтгүй айхуулан хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх хүн төрөл хийтэнд хүртээсэн байна.
1: Ойрын жилүүдээс наших ийм л оюун гүн далай туйлын уран жирэг шинэ чар хүрээний жасан чигчлэлтэд дутагдж байгаа байдалд Дунд улс аль талтай хамтаар жасан чигчлэлтийн дүрм гурмыг тасралтгүй бүрэн шүүлж байна. Дунд улс бүх дэлхийн хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийн санаачилгыг дурдж, дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагыг үүсгэн байгуулж, дэлхийн эд улстай хамтаар хиймэл оюуны жасан чигчлэлтийг олон талаар хамт данжасах, нээлттэй хамтаар эдлэх тийш ахиулж байна. Дунд улс уур амьсгалын хувирлтыг арга жахах талаар баян даасан хов номер оруулах 2035 оны харалтыг тогтоож, Куньмингийн амьд үтсийн олон янзтай чанарыг хамгаалах суур мөнгийг байгуулж, бүх дэлхийн уур амьсгал ба амь ахуйн жасан чигчлэлтэд идэх хөтэй оролцож байна. Дунд улс олон улсын эйдүүлгийн хорооны санаачилсан байгуулсны хамт энэ жилийн 5 дугаар сард олон улсын далай танксийн жүрчлө жуурантай холбогдох анхны хэргийг амжилттай шийдвэрлэж, жүрчил жуурааныг шийдвэрлэх тогтчийг шинчилж, олон улсын эйдүүлгийн чар хүрээний тогтчийн хаосныг бүтэмжтэй нөхөрлсөн байна. Онол танилт ойлгодон жамиг гэрэлтүүлж, хамтын ажиллагаа сайн сайхан ирээдүйг нээн. Тянжинаас Бишкек хүртэл Дунд улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгуулгыг багтаасан дэлхийн нийттэй хамтар олон талт үжилийн тугийг өндөр мандуулж, Дунд улсын жасан чигчлэлтээр бүх дэлхийн жасан чигчлэлтэд эрч энерги олгож, хүн төрөлхтний ховж аяа нэгтэй боловсон хөгжин давшсан гэгэн сарвал ирээдүйг хамтаар нээх болно.
0: Товарачгийн мэдээ. Дунд улсын Өвхөмт намын төв хорооны намын сургууль, улсын засагч харгааны дээд сургууль 29 өдөр 2026 оны намрын улирлын сурлагын хугацааны сурлах эхлэх ёстол явуулж, Дунд улсын Өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн, төвийн намын сургууль, улсын засагч харгааны дээд сургуулийн жахрал цайчи ёстолд оролцож үхэлжээ. Тэр чухалчлагдан Си Цзиньпингийн шин чаг үеийн дунд улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг бүх талаар системтэй суралжиж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнчгээ суралжин, хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг нэн гүнчгээ ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг өрс биелүүлэн, онлын үндсэн боловсролыг баттгаж, намж чанарын боловсролыг чангатгаж, өөр харуулчилгаан гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлж, үндэстнээ сэргэн мандалтын хүнд үүргийг үүргэлж дийлэх өндөр хөв боловсралтай кадр болохоор чармайх хэрэгтэй гэжээ. Цай чи жаахдан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурлчийн туушлуулах бол одоохноо ба хоёртын нөхөсөх ухчаанай бүх намын улс төрийн чухал үүрэг болно. Намын сургуулийн сурагчид тэр хөвөрн сурлчиж, үндсэн зүйлийн атхан сурлчиж, бодтойтай уялдуулан сурлчиж, хүргэлжилэн даган сурлчиж, сурлчилгийн үр бүтэмжэн намаан хамаарч намаан жасах хариуцлагыг гүйцэтгэх бодит ажиллагаа дээр хилрүүлж, нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр намын төв хорооны шийдвэрт бодлохын байрлуулалтыг найдваржуулах хэрэгтэй. Үнэн чудрах ариун чигчээр хариуцлах үргэлхий төрүүлэн байлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, ард түмнээ төлөө ажлын бүтэмж гаргаж, бодтой ажиллахаар ажлын бүтэмж гаргахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Цайч хийж ахтан, одоохны байдал болоод үүргэн зөв танин гэжимдэж, үжил санаа болоод үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт дээр санаачилгаасан нэгтгэх хэрэгтэй. 100 жилийн хөвсөлтийн хурдчаас болсон аж дохиол болон өрсөлдөөнд зөвөр хандаж, дөрвөн итгэлээ баттгаж, оюун чадлаа төвлөрүүлэн өөрийн явдлаа сайтар хийх хэрэгтэй. Одоохны аж ахуйн байдалд зөвөр хандаж, итгэл жоргоо нэмэгдүүлэн жишэлтэн тогтворжуулж, хөгжилт ба амар төвшнийг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сайн эхлэлтийг баялуулах хэрэгтэй. Улс төрийн чадвараа дээшлүүлж байлдах хөдөлгөөний сэтгэхүйг бий болгож, бүх талын ухамсараан чангатгаж, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтийг лавдуун баттай хүчтэй арга хэмжээгээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Цай чи чухалчлагтан удирдах катар намын сургуульд сурлагтан болж ирэх нь төрүүн чухал зүйл юм аа. Сэтгэл санаагаан тогтун байлгаж ондоон зүйлд санаашрахгүй байж, намын үүдэлт шинчлэлтийн онолыг төвлөрүүлэн сайтар сурлчиж, намч чанарын боловсролыг сурлчилгын бүх явцад туушлуулж, сурлчилгын үүргэн чанар сайтай баялуулах хэрэгтэй. Намын сургуулийн жаан сургах ажлыг нарийн нэм ба жохон байгуулж, сурлагтдын хамааралтыг чандалж, тэднээ сэтгэл амар суралцхад сайн сайхан нөхчлийг бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй гэж. Ши Тайфэн сурлаг эхлэх ёслолд оролцсон байна.
0: Товарачгийн мэдээ. 8 дугаар сарын 26-ны өдөр Непалийн талд шавар чулуунаа урсгалын гамшиг гарснаас болж, төвдөн Шигас хотын гэрүүн шанаа гэрүүн бомтод хүн хар хүнд ихэр өндөд шархсан ба холвоо тасарсан байна. Одоохонд гамшигдсан төв оронд үргэлжилэн маш нямбай өрж аврах ажил хийж, 216 дугаар улсын жасмал жамын өтсөн 1 км-ийг шалавтан нөвтрүүлж, эл талын хүчин бүхнөөрөө гамшигдсан төв оронд орж, аюулаас аврын туслах ажил бачин бөгөөд өмөх журамтайгаар явагдаж байна. Төвдин Шигас хотын гэрүүн шанд шавар чулуунаа урсгалын гамшиг гарсны дараа бачин байдлыг арах чааж хамаарах яамн улсын гал унтраах аврын туслах тавчаагаас гал унтраах аврын туслах хүчнийг шилжүүлэн томилж, орон бүс алслан туслан дэмжиж, орон нутгийн аврын туслах ажлыг сайтар хийхийг бүх хүчээрэн дэмжижээ. 29-ны орон 6 чагуултал улсын ерөнхийлсэн чанартай гал унтраах аврын туслах анги нэгэнт 681 хүн 13 нохой 13 тэрэг 47 жолоочгүй нисгэл ба өл төрлийн тусгай мөрөгжлийн багаж хэрэгслийг аврын туслах ажилд оролцуулж, ус, хуурай, агарын босооч хавчит өрж аврах системд түшиглэн тасралтгүй маш нямбай өрх ажлыг үргэлжилэн өрнүүлж байна. Товарач юм өдөө. Бүх ардын өрөөлмөнд байхгүй бол бүх талын чинээлэх нийгэм байж чадахгүй. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааши нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо ард түмнээ өрөөлмөндийн урдаар хөгжүүлэх байлдах бодлогын байранд тавьж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин өрөөлөнх дунд улсын байгууллалтыг өөрийн биеэрэн төлөвжүүлж, үндсэн шатаар голдлох болгох шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүлмэндийн ажлын чиглэлтийг тогтоож, эрүүлэнх дунд улсын ойлгогдсон сэтгэмжийг улсын чухал их байлдах бодлого болгож дээшлүүлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа нь 2035 он болоход

Өрүүлэнх дунд дулсыг тууштай байгуулахын жангалхын хугацаа болохоор өм өмлөх өрүүл хамгаалын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өм өмлөх өрүүл хамгаалын өх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг үргэлжилэн ахиулж байна. Манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн уудам хот хөдөөгийн хөгжилд тэнч үргү болохоор урт хугацааны турши өм өмлөхийн шилдэх өх баялах хотод төвлөрж үндсэн шатанд өвчин үжүүлэхэд хол, өвчин үжүүлэхэд хүчтэй байх асуудал нь бүх ардын эрүүл мэндийн хажигаарлах товоом жүрчил болсон байна. Энэхүү байдалд үндслэн өрөнхий шүүжийн Ши Жинпин удаа дараалан үндсэн шатанд хүрч Шан Балгасны эрүүл хамгаалын хорооноос Гачаа Тосхны эрүүл хамгаалын тасаг хүртэл нийгмийн хороолын эрүүл хамгаалын үйлчлэгээний төв газраас өмлөх совлолтын уялд улсан байгууламж хүртэл нарим байцаан судлалт хийсэн байна. Ши Жинпин өмлөх эрүүл хамгаалын ажлын голдлохыг үндсэн шатанд шилжүүлэх, өмлөх эрүүл хамгаалын өх баялагийг үндсэн шатанд буулгахыг ахиулах хэрэгтэй гэж жааж, үндсэн шатны эрүүл хамгаалын ажилд ардын аж амьдралын чиглэлийг тогтоосон байна. Шин дунд улс байгуулагдсанаас наших анхдагч бүх улсын эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн их хурлыг 2016 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдөр хуралдаж, үндсэн шатаар голдлох болохыг шин чаг үеийн эрүүл хамгаалал ба эрүүл мэндийн ажлын чиглэлтийн 1-р журамсад бичиж хоруулсан байна. Энэ хурлын дараа өрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын 2030 он хүртэлх төлөвжүүлэхийн товчийг нийтэлж, өрүүлэнх дунд улсын байгуулалтын дээд давхаргын жорог төлөвлөхийг тогтоосон байна. Энэ жилийн бүх улсын хоёр хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 2030 он болоход өрүүлэнх дунд улсыг тууштай байгуулахад өрхөвши нэгдэлтэй төлөвжүүлж, шалавтан ахиулж, шийдвэрлэх чанартай ахалт гаргахаар чармайх хэрэгтэй гэж дахинтай чухалчилсан байна. Энэхүү жамаар үргэлжилэн урагшилж, үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын системийн дүр байдалд яг гүнжих ховролт гарч байна. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улс нэгэнт дэлхийн дээрх хөвчөөгөр хамгийн том, хамгийн бүрэн бүтэн системтэй үндсэн шатны өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээний системийг байгуулсан байна. Одоо болтол бүх улсын 180-аас дээш их хошуу шанд, жорох дүрс, чүрхнээ чахалгаан, шалган байчаах зэрэг их баялагийг хамтар эдлэх төв газрыг анхаалхан байгуулж, давхурдсан тоогоор нийт 3 дүншүүр 3,000 төмөн хүнд үйлчилсэн байна. Үндсэн шатны байчаалт, хошуу шанаа шатны оншлилт, үр дүнг харилцан мэдрэх болсон нь өвчнөн зөвхөн их хотод хүрч үжүүлэх хуучин туршилхийг хавруулж байна. Баруун бүс нутаг бол манай улсын өм өмлөхийн суур их баялахаар буурай гажир орн юм. Нягт хэлөврийн өмчлөхөнөө хамтын чохч, алсаас оншлон өмлөх сүлжээд түшиглэн, хошуу шанаа шатны өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө их баялахыг хөдөө тосхонд ашиглаж байна. Юннан мужийн анны 1-р ардын өмлөхийн хорооны өмчлөхөнөө хамтын чохчин жүрхнээ чахалхааны төв газарт, Шан Балгасны 6 эрүүл хамгаалын хороо, хөдөө тосхны 64 эрүүл хамгаалын тасгийн шилжмэл жүрхэн чахалхааны хэмжүүрлэхийн үр дүнг 5 жи сүлжээгээр дамжуулан чах тухайд нь дамжуулж, алсаас мэдүүлэлт гаргаж, тосхны ард тосхны эрүүл хамгаалын тасгаас шанаа өмлөхийн хорооны тусгай мөрөгжилтнөө оншилсан сандлыг хүлээн авч дийлэх болсон байна. Мөрөгжил саадгүй болж чадвартнаа игнэч өргөжж байна. Эл газрынхан үргэлжилэн үндсэн шатанд хүч энерг олгож, чадвартны үлдэж дийлэхгүй, чадвар нь хөгжилтийг дагаж дийлэхгүй, үйлчлэх нарилах биш байгаа зэрэг буурай талан нөхөрлж байна. 2016 оноос 2025 он болтол бүх улсын үндсэн шатны өмлөх эрүүл хамгаалын ажилтны хөвчөө барах 150-аар нэмэгдлээ. Хөдөө тосхны жахаалхын хандлагтай төлөвөргүй анагаах ухааны сургачийн хүмүүжүүлэх төрөлжилөөр дамжуулан дунд баруун бүс нутгийн Шан Балгасны эрүүл хамгаалын хорооныг бүрд дундчаар 3-5 өрөнхий салааны өмч тохируулжээ. 2019 хошуу шанаа хөвчөөний өмчлөхөнөө хамтын чохч,
Найн

0: хатан хотын өмчлөхөнөө бүлэглэл түшиглэн дээд шатны өмлөхийн хорооны голлогч хүчний томлон суулгах, дагуулан сургаж хавсран тэтгэх, алсаас оншлон өмнөхөр дамжуулан боловсронгүй болсон оншлон өмнөх мөрөгжил, баримжаажуулсан оншлон өмнөх журамжиллыг хошуушан, шан, тосхонд тасралтгүй хүргэж өглөө. 2025 оны эжэс болтол бүх улсын гэр бүлийн өмч 39 том 1000-д хүрч бүх улсын настайчуудын гэрээ тогтсон хүнээ тоо нэг дуншуур 8000 төмтө хүрчээ. Удаан чанартай өвчнийх мөрдөн сурвалжлах, эрүүл мэндийн шигшин байчаах, эрүүл жиллий жан жолоодох, бэйн тамир өм өмлөхий уусалжуулан өгөл ардын гэрт хүргэж, өм өмлөх эрүүл хамгаалын үйлчлэгээг өвчин засахаар гол болгож байснаас ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгох тийш түргэн ховруулахыг айхуулсан юм. Өх баялагийг үндсэн шатанд буулгаснаас болсон ховролт одоо тасралтгүй үргэлжилж байна. 2035 он болоход өрүүлэнх дунд дуусыг байгуулах бол намын төв хорооноос гаргасан чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлох болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаа бол энэхүү харалтыг биелүүлэх жангалхын хугацаа мөн. Манай улс үндсэн шатны өмлөх эрүүл хамгааллын төрийн суурийг үргэлжилэн бэхжүүлж, эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсийн түгээмэл ашиг хүртээх тэнцвэртэй байлгах, бүх ардаараа хамтар эдлэх тийш лавдуунаар урагшилхий явуулж, дунд улсын маягийн одоогчлалтад эрүүл мэндийн суурийг бэхжүүллээ.
1: Тубараж үг юм дэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс голдлоготой чар хүрээнд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг багасгахыг хүчлэн ахиулж, энергийн ашигламжийн үр бүтөмжийг илэрхий дээшлүүлж, бохирдлгүй үйлдвэрлэл амьдралын арга маягийг шалбдан бий болгож байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энерги арвилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахыг багасгах ажлыг түргэн ахиулжээ. Минут бүрд бүх улсын нөхөн сэргэж болох энергиэр гаргах чахалгаан 680 төмөн градус төхөрч, бүх машин чогчлбрын дотор ижлэх нөхөн сэргэж болох энергийн чахалгаан гаргах машин чогчлбрын ховийн жин нь 60% давсан байна. Нэг цаг бүрд бүх улсад шинэ энергийн машин төргийг 2000 гараа үйлдвэрлэж байна. 6-р сард шин энергийн шин машин тэргэнэ борлуулгын хэмжээ нь шин машин тэргэнэ ерөнхий борлуулгын хэмжээгийн 60% шахамт хүрсэн байна. Намын 18-р наш манай улсын төмөн төгрөгийн GDP-ийн энергийн хорогдол нийт 127.2-оор буурж, энэ нь бүх улсад 14 дуншуур тон баримжаат нүүрс дутуу хэрэгэлсэнтэй тэнчиж, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бараг 30 дуншуур тон дутуу гадагшлуулсан байна. Дунд улс бүх дэлхийд энергийн хорогдлын эрчим хамгийн түргэн буурсан улсын нэг болжээ.
0: 2020 онд намын төв хороо улсын дотоод гадаадын 2 их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн чухал их байлдах бодлогын шийдвэрт бодлого тогтоож, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг 2030 оноос эхлэн дахин нэмэгдүүлэхгүй байж, 2060 оноос өмнө нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэхийг чармайн биелүүлж, бүх нийгмийн ил чар хүрээний энерги арилж нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгахыг явуулахд нэн өндөр шин шаардлага дурдсан юм.
1: Бохирдлгүй нүүрстөрөгчийн давхар эслийг бага гадагшлуулах хязгаарлалын чанартай гүйцэтгэх тоог улсын урдчих хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэгт оруулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажиллагааны төслийг нийтэлж, нүүрсва чулуун тосны хэрэглэгээг дахин нэмэгдүүлэхгүй байх ажлыг лавдуунаар ахиулж, шинэ хэлбэрийн энергийн системийг шалгалтан байгуулж, энергийн бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлж байна. Одоо болтол нүүрс чулуун тосны бос энергийн хэрэглэгээний ховийн жин 122-т хүрч, 2012 оны хос 110-аар дээшилжээ. ХБ-ийн чуглалт хаалгад нэгэн болд төмрийн аж ахуйлал энэ жил бохирдлгүй чахалгаанаар үйлдэн гаргасан устрагчаар болд боловсруулж байна. Жөвхөн энэ нэг л жилээс тус аж ахуйлал жилдэн нүүр устрагчийн гадагшлуулалтыг 80 түмэн тоон багасгажээ. Энэ нь сайхан даваа ойш угаан талбай нэг жилийн нүүр устрагчийг тогтворжуулах хэмжээтэй тэнчих юм байна. Хэбигийн Жангшуан Гаокэ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагатай компанийн ахлахч тусгай мэрэгжэлтэн Ян Юн Чан илэрхийлэхдээ энэхүү мэрэгжил нь байгаль орчныг хамгаалахаар барахгүй бас манай үйлдэхүүнийг олон улсын жах тэлгүүрт оруулж нэн өндөр үнээр худалдан гаргах боллоо гэжээ.
0: Энергийг харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адил нь аж үйлсийн шин аж тохиолыг бий болгож байна. Одоо дунд улс нэгэнтээ дэлхий дээрх хамгийн бүрэн бүтэн шин энергийн тоног төхөөрөмжийн аж үйлсийн системийг байгуулж бүх дэлхийн арны энергиээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 180, салхины хүчээр чахалхан гаргах тоног төхөөрөмжийн 160-ын бүр дунд улс үйлдвэрлэж байна. Бүх улсын чөвөр энергийн ажил төрлийн үйлдвэрлэлийн өртөг 15 том 4,000 дуншур төгрөгдөж хүрчээ. Ойрын 5 жилд дунд улсын гадаадад гаргасан нарны энерги ба салхины хүчээр чахалхан гаргах бүтээгдэхүүн нь хамаатай улс орны нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг барах 41 дуншур тон багасгасан байна. Энэ жил төвөөс нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй болгох гадагшлуулах хэмжээ болон чөвөршүүлэх хэмжээг тэнцвэршүүлэх ерөнхийлсэн үнэлэн шалгах аргыг нийтэлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах адлыг нам засгийн удирдах багийн ерөнхийлэн үнэлэн шалгах хөвчөнд оруулж хатуу чанга шалгалтаар хариуцлагаа найдваржуулахыг шаардаж аж үйлсийн бүтцийн тохируулалтыг ахиулж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн товчд дурдахтан 2030 он болоход манай улс GDP-ийн нэмэгдэл бүрд агуулгадах нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг дахиад 117-оор багасгаж, зарчуулах энергийн хоргодлыг дахиад 110 орчмоор багасгах гэжээ. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн өх баялагын арилгах ба байгаль орчны хамгаалалт зөвлөгөө найдад дарах Лид Хай илэрхийлэгдэн. Бид энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах ба аж ахуйн хөгжилт энергийн амар төвшнээ харьцааг нэгдэлтэй сайн төлөвжүүлж нүүрс чулуун тасны бус энергийг нэн эрчимтэй хөгжүүлэн болд төмөр чахалгаанаар чадлах хөнгөн чагаан жирэх 9 голдлогтой ажил төрөл дээр анхаарлаа төвлөрүүлж энерги харуулж нүүр төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулах хэмжээг багасгах өөрчлөлтийн бүрхий туулах 3 жилийн ажиллагааг хэрэгжүүлж бүх ардаараа энерги харуулж нүүр төрөгчийг багасгах дотоод хөдөлгөх хүчнийг үнэнхүү нэмэгдүүлэн нүүр төрөгчийг багасгаж бохирдлгүй байх ойлголт ууныг хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшуулах болно гэжээ.
1: Тубараж үг юм дээр Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын ам ухаан боловснаа байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, ам ухаан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ то баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9,500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Буян Тэгш, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдаан нэг Ордос хотын үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд ханаас ирсэн бэ. Утгын хүмүүс хошуу ярьжээ.
2: За ингээд сайхан үлгэрийн сонсъё.
1: За миний ярих үлгэр бол үлгэрийн гарчгийн өөр авчаа гэдэг юм аа. За эртний урдын чагт нэг дундын насны одоо нэг 30-аад насны хоёр ээр юм бэ. Өдөөний 7 чагаан юм аа те. Нэг тулэ саарал хилжигтэй. Одоо жүдүүхэн амьдэрч ижи. Чэ одоо нэг дэмий утсангүй. Одоо ууган хүүгэн төрж гарч. Хаая энэ хүн нэг сайхан талуур юм. Хоёул ама баярлаад хаяад дий тэнгэрээс одоо манай хорт ийм сайхан хүүхэд яалаа гэж чинь удаж удаач. Хоёул ама баярлаа маа сөрхи. Чэ энэ хүн гараад ирсэн хотой энэ айлын амьдралны ажигтай ганжийн одоо маянка сайхан хүүгийн нас өсгөхэд агаад тари амьдралаа сайжраа. Хүүй нэг мэдхэд хүүн 7 жил болсон мэтэ. Сэг 7 чагаан ямааны ажгаар далайн ус төрд хүн ингээд өрөгдсөн мэн гэж. Хүү сэг тулэн ээлжиг нь сөр өлтсөн мэн гэж. Энэ хоёул ам баярч хүүй дэ. Энэ хүүч нь буянтай хүү хоёул ам жоохон сайхан баярлаж. Тэгвэл яг 7 цаг их хүн 7 хүрхэд 2 дугаар хүн гараад ирчих. Тэрний нэг харсан чинь их хүүгээс нь таалар. Одоо энэ хоёр бодсон хүү ийе сайхан талар. Энэ ч одоо нэг их юм авчирнэ ба. Одоо улам баярлаж хоёр. Чээс одоо санаанаас гадуур. Сэг юм одоо өөн гүрцэн мэлээр. Йоог. Одоо тэтэл. Йоог одоо күн хүүд бүр явна. Тэр яа. Чи энэ одоо дүүх үл ява. Одоо сайх юм андагуул одоо ингээ чимжиж үзүүлсэн бэ дээ. Ээ энэ одоо чим төрөөх үүчтэй. Йоо. Бара яо дийхгүй байноусна. Одоо хоёул ам жаваа. Одоо яах юм бэ? Одоо яадаг эмнэн оноо ийм сайхан талуур юм хайчдаг юм шиг ба. Тэл одоо сайхи юм. Малангч хулалдаа сай хүүхдээ н одоо эмнүүлж дүүн эмнүүлж дүүн. Нэг мэдсэн мэлээ. Сай сөрөг мал ямаан я байхчгүй барч. Одоо миний илжиг үлдээц. Нэг энэ тооцсон болоо хүү 18 жил болсон шүү. Аа одоо бэдэг юм аа барч. Одоо тийм яа тийм гэж. Хоёул ан одоо ингээд жоож итер. Санаандгүй харин их хүүн харин. Яваад өгчс. Одоо хоёул ан үеэлсэн окорс. Одоо сайн манайд одоо нэг ажил хийдэг сайхан хүү я. Явц. Одоо хоёул яадаг юм гэж. Өшгөрвөн. Одоо үеэлж илэн үеэлж илэн. Чич тэр харин 7 хоног дараа харин зэг баа хүн ч гэж яана. Аяа авэм эмэ. Би одоо нэ сайхан шүл. Махайдыг бодож байна. Шүл үеэг бодож байна гэсэн бэ. Төвөө сайн авэм эмэ одоо нэг юм хэлсэн харсан. Готл угаа хараа. Юу чгүй. Одоо маань ингэ харсан нэг сайн муу тулаа хэлж ийг. Одоо хоёул яах юм? Жаа хүү идэр гэж яхаа юм. Идүүлва. Сэг маань алаа идүүлчих. Сэг жаахан хүүний одоо сэг илжиг махын нэгсэний дээр шүлийн нэгсэн уугаа. Нэг унтаад яууд сувсан. Жаа одоо дүүрлэ шин одоо. Их хүүгаа над одоо хоёр дугаар нь ингэ явууц. Одоо яад юм бэ? Хоёул аргач үйлж илэн үйлж илэн. Одоо өдөрт үйлээ суугаад өөр юм бэгүй үйлж илэн. Чич тэр энэ айлгын сэний өдөр нэг лам юм хөрлөөсөө таарчлаа. Ялам ярьчиха лам хүн чинь юм мэдэх юм. Ээж сар удаа чигжээ. Ээ таны хоёр хүүгээ санаж гинүү. Хүүгээ нүжиг бодож гинүү. Ингэдэл. Хүү үжи яваад ой. Бодо яваа ингэж байна. Чээсэн мэлээ. Оо жаа зүгэн үжи бол олоо бичих нэг юм жаа үжүүлж жаа. Аниа хэлээс гэрийн тэ зүүн төхөмдөний хуурай болдог тегнэ. Чээсэн чиг. Жаа зүгэн яв яв тэ хуурай болдог дараа ичээ. Одоо ичээ жаа хүүгээ нүжиж хаа Хүүч юу хийж чи юу яа дуугарч болохгүй шүү. Дин үү? Ингэсэн мэтэ. Динэ, динэ гэж одоо хүүж өгш шүү. Баярлагч одоо. Чээс өнө яг хоёлаа явах хөөсөн мэлээ. Эмэг нь энэ гэж яа гэсэн. Аяа чи барай байва. Эм шарах хүн одоо ч тэнд нэр үед авах ороо одоо дискүй дуугарчихгүй. Би яваад ир чи сууж ээ гэж. Чээ залхи дотуулсан юм цаг зүүн хөө хажуулагаа тавиал орсон. Цаг анга орой дараа гараа цаг хажуунд дарсан мэлээ. Цаг хуурай хутаг дарна. Сайн далай байсан малууд нь харин бүр тэн дээр байна гэж. Сүрэг илжигнээ тэн дээр, сайн мал нь яа тэн дээр. Сайн хоёр сайхан хүүний ягчаж байгаа.

0: Наа нухсалцсан хоёр зүгээр хөө дөнгөн устөр дөргилцсэн зүгээр хоёлаа зүгээр дөржигэн устсан сууж ингэ. Оо нэг үсэн мэний энэ хоёр хүү аа одоо хүн аваа хүн ба. Эчээж хоёр хүүгээ сахан үнсэд авъя гэ. Гүй чсэн мэдэ. Хоёр хүү нь харин нэг гахарч гэ. Хоёлаа нэг чирэн таа ингэ. Чиж ха ихнийг ин чигж гэн. Аяа жахан зууцсан байг. Гашаасан шиг чирэ гарч. Аяа энэ нэг юм дэ. Би нэг жахан өөртөө энэд би яг сахан 25 жил яг сахан бүр нуурлгүй зүтгүүл зүтгүүч нэг дөнгөж энэ ухлаж амарсан. Энэ одоо өн дээр бас юу яхаа ирсэн бэ? Ингэж яриг. Ингэсэн мэсэг бага нэг нь одоо дөнгөж жахан ууртай. Оо хөж байгаа энэ нэг юм. Аяа. Энэ үний ичгэн намайг өөрөг хийж байгаа үхвэ. Би одоо аргагүй явууч энэ үнээс авлаа шүү дөө. Одоо өрөө нэхээ би энэ яг 18 жил гитлээ. Йоо сүлд ингэ хаарсан юу ч гоо одоо нэг юм хэлж игэлдэ ч юу ч. Хай өрөө явуулаад барсгүй. Аа би сүлд юм гитсэх гэсэн би юм үүдэг дисгүй лээ. Аа арга бодохгүй. Сүлд гэж бодоод жаа юм ингээ одоо энэ өрөө юм ба чигэ барва өөр яхад. Ма чи юм хэлж гин аваа яв ба. Чигэж юм салж амарсан. Одоо бас ангайгаа юу юм гэдэггүй дүр юу хэрэг явуулж байгаа юм бэ? Хоёулаа чараа амтаацсан гэсэн нөлөгчгүй зэг. Яг юм байна сая эчгэн одоо авэнэр шүү дээ. Нэг өсөрх хийчээ. Хүүгэн төөрөхсөн хөдөө энэ өсөрс. Гүлэрч гүлэрч гүлэрч том туу дугаа яваа харьсна. Харьсан цаг лама хэлж байна. Яв. Жолгоч уу гэж янь. Жисэн жолголоо гэж янь. Юу гэж ээ? Үсэн. Эсгүй шүүрэл алдаж хажиж. Эй. Нэг нь наймаас өөр ахаар явж. Нэг нь наймаад өөр хулгаар ирсэн юм байж. Нэг өсөрх гэж уулцсан. Жисэн цаг лама гэж. Оо. Одоо мэдв. Одоо ч юу бодож байна? Ингэлэг нэ. Жисэнд гэж. Аяа, хүн гэдэг юм энэ нэг насан таа. Хүнд өөртөө байвал жаавал хулах байна аа энэ. Болдгүй юм шүү. Ингэсэн мэлээс ламаа чигч. Оох. Одоо мэдээс муу чи одоо бусаа чи өдөр өдөр чи уйлаа унжаа суух юм уу? Ингэж байна. Жисэн хоёлаа. Гүй, гүй, гүй, гүй. Одоо чи гүй. Одоо манай хоёр үлдсэн энэ жахан. Өтөлөө насан даа жахан. Хүмүүс өөрөө тэгшээ явууч. Одоо сайхан цагаан шулуунаар сайхан амьдарч явъя. Хожим хоостоо нь бурхан болохоор ширмэж явъя гэж нээ сайхан тунгаа мөргөсч гинэ. Чээсэн багш нь оох ингэж яриг нэ. За хүлгэр энд хөрөө төгслээ.
1: Зя баярлаа. Зэнхэд сэдв харуулах гээх чанд орё. Хэд номоор тэ сэдвийг сонгох
0: вэ? За хоёроо сонгоё.
1: За хоёр номоор тэ сэдвийг сонгож байна. Ямар нэг газарт хурч очих гэснийг орцын аман яраанд яа гэж хэлдэг вэ?
0: Аа одоо тэнд дээр ичих юм ба. Ингэх юм ба.
1: За зөв хариулаа ичих тийм ба. За ингээд ордос аман аялгаунд бол ичих гэж ярьдаг. Хоёрдугаар сэдэв үеч. Хурдан морины уралдаанд эхнээ тавд ирсэн мордыг яа гэж нэрийддэг вэ? A айргийн 5 B дээд 8.
0: Айргийн 5.
1: За зөв хариуллаа ингээд хоёр номоор тоорлоцгоо. Баяр хүргэе.
2: Баяр хүргэлээ.
1: За ингээд хоёр номоор тоорлож гэж байгаа. Ийм суудлын урий. Баярлаа. За ингээд гурван номоор тоорлож гэж байгаа тайсна урий. За гурван номоор тоорлож гэж сайн байна уу? Сайн ирв үү? За ингээд гурван номоор тоорлож гэж мань ямар хүү үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсч гоё.
3: Эрэлдэ хүү гэдэг үлгэрийн өнөөдөр та бүхэн таа хаалчаа. Эрэлдэ хүү. Тэр нэг өдөр эрэлдэ гэдэг хүү аав ээжтэйгэн гурвал амьдардаг байсан гинэ. Нэг өдөр эрэлдэ хүү ууланд ан хийж явтал гинэт нэг худуг таарсан гин. Тэгээд гүйж очиод худуг руу шахаж үзсэн чинь худуг нь могой элэгсэн гурван амтан байна гин. Эрэлдэ хүү энэ гурван амтны дөнгөө давраад гаргалтал худугийн ярилоос бас нэгэн хүн амаавраа амаавраа гэд хашгирч ин гин. Тэгээд ирэлдэх хүү энэ хүний бас аварж гаргаад наранд дулаачулан уцрын асуусанд энэ хүн ингэж ярьжи. Надийг төгс гэдэг. Бид дөрвөл хойно хойноос нь хөлчиж явсаар байгаад энэ худуг туунчлаа. Одоо танай ам аварсан ачиг яаж хариулах хүлээ? Ингээд ярьж байтал нөгөө гурван амтан бас хурч ирээд. За ахын ам аварсан ачиг аяндан хариулъя. Өнөөдөр бид тавуул төрсөн ахトゥшиг анд барилдъя гэж ярьсан гэн. Тэгээд эд тавуул тэнгэрд мөргөж хожимдоо тусалж явах амдгаа тангаргаан тавиад чөг чөгтэй морджи. Нэг өдөр илээ дээгүүр нисч байтал Ханай 2 дугаар гүнжү ханай ордныхаа нарой дээр чүүгээ заслаан тавиад гизгээ шүрдээд сүүжэн гин. Элээ шууд л шуугаж буугаад нөгөө чүүгээ заслын чүүрээд явчи. Ханай 2 дугаар гүнжү ихээр сандарч. Хаа нэчгэ миний чүүгээ заслыг элээ шүрээд явчихлаа. Гэсэнд хаан олон түмнээн чуглуулж. Яа, миний хүүхнээ зүгээ заслыг илээ шүүрээд явсан байна. Хин хэрүү илээний үүрээс миний хүүхнээ зүгээ заслыг аваад ирвэл би тэр хүнд 2 дугаар гүнжүгэн эхнэр болгож өгөхөөр барахгүй бас эд мөнг эрх зэрэг олгоноо гэж ярьсан гин. Энэ хоргонд илээ нөгөө зүгээ заслын эрэлдээ хүү даваачиж өгөөд эрэл учрын их нарийн ярьчи. Эрэлдээ хүү энэ учраан бас хулгун, могой, төгс гүрүүлд очиж ярьсан байна. Ингэж байтал төгс нөгөө хаанай жарлагийг олж сонсоод эрэлдээ хүүгийн амь аварсан очиж юу байх уу доо? Хэрүү би энэ чимээгийг хаанд дамжуулвал доороо нь том баян болчих юм биш үү гэж бодсноо тэр доороо нь хааны ордонд очиж зүгээ засал эрэлдэн хүүд байх чимээг дамжуулжий. Хаан төгсд хоримнэр хийхийн дагуу нөгөө эрэлдэн хүүг барьж авчираад хар байшинд хаагаад жодож янжжий. Энэ учрыг элээ олж мэдээд хулгунд очиж ярьсанд хулгуна. Ам аварсан ачтай хүндээ ингэж ханддаг хүн байдаг юм уу? Ингээд хаанаа шангийн доогор нөхөн малтаж ороод эрэлдэй хүүд хоол хүнэс өгчи. Элээ бас энэ учраан могойд очиж ярьсанд могой. Төгс гэдэг хүү андгай тангараг ам мартаж амь ховоон бодсон байна. Би очиж эрэлдэй хүүг аварья. Игээд хаанаа шанд гулгаж ороод хаанаа хүжүүгийг ороочи. Энэ үед хаанаа нэг төшмэд ихээр сандарч. Нэг төлгөчөөс очиж асуусан да төлгөч. Энэ могой чинь эрэлдэй хүүгийн анд юм байна шүү. Таны хаан ховч хүнээ өгөнд орж ховн дан байгаа эрэлдэй хүү гэж одож янчаад жоож явах тул энэ могой таны хааны хүжүүгийг ороож аминд нь хүрэх гэж байна. Одоохон эрэлдэй хүүг харвайшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд мэдрүүл энэ могой өөрөө явчихнаа ингэж ярьсан гин. Энэ чимээг хаан олж сонсоод тэр доорхоноо эрэлдэй хүүг хар байшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд 2 дугаар гүнжүгэн эрэлдэй хүүд эхнэр болгож өгснөөр барахгүй бас эд мөнг эрх зэрэг олгосон байна. Харин төгс гэдэг хүнээ толгойг нь авч хаанаа шангийн дөрүүнийх үүднээс зүгээд бичих хадан чэрлэл болгож чи. Ингээд хаанаа 2 дугаар гүнжүү эрэлдэй хүү хоёул жаргал тамдрлаан эдэлсэн гинэ. За миний үлгэр энд хүрээ төгслөө. Баярлаа.
4: За амар сайхан жаргаж гинэ тийм ээ. За ингээд сэтэм харуулах огч одоо орё. Ингээд нэг хоёрыг бол сонгоцсон юм байна. Тэгээд одоо алийг сонгох уу?
3: Гурав.
4: За гуравыг сонгоно гэж байгаа. За хал үжүүлэх, гадуурчлах, ялгаж салгаж үжих гих утгатай үгийг ордсын аман яраанд яаж хэлдэг вэ?
3: Алаг үжих.
4: Алаг үжих.
3: Алаг үжих. Эсвэл алаг үжих гэдэг. Бичгийн яраанд алаг үжих гэж хэлээд аман яраанд аад үжих.
4: За адлах тийм ээ. Зөв харуулсан. За адлах, асаанчлах гэж байгаа. За зөв харууллаа. Янгул монголчууд морийг гэрийн аль талд уяхыг чээрлдэг вэ? Энэ болохоор баруун тал, бие нь болохоор зүүн тал.
3: Баруун тал.
4: За ингэж зөв хариултыг харъя. За, уучлаарай. Жүүн тал юм байна. Баярлалаа. Баяр хүргээ.
1: За, ингээд 3 номоор торолчихч таа баярлалаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
5: Палан зан. Эрлэг нөмөн хааныг баярлуулсан. Палан зан хэрэг гаргаж байна гэж эрлэг нөмөн хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваачиж шийдэхээр болж ий. Ингээд эрлэг нөмөн хаан самжи яв. Палан зангийн цэбат хугаад ир гэсэн байна. Хэрэгсэн самжи жаа гэсээр явсан байна. Ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрөвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн ондарглаа хүчиж. Гүрсээр палан зангийн үүдээр ингэ шахасан. Бэйгүй. Цонгсараа ингэ шахасан билээ хэрэг. Гэртээ чагаан алчуур ороодсон. Гансан дотор нэг юм зуурцмаа суужин гэж. Чигээд суужин гинэ. Энхүү бол харин сая палан зан мэдчих. Жаа өндөр болоолаа самжи ирнэ. Ятас мо самжи өндөр нь лас болоод энэ төвөө хоёрын нийлүү зуурж байж байгаа нүдэн лүн хийж нэг сайн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигд үүд дөн үүдсгэл ороод ирлээ гэж палан сан явтгай хаан тэмээ дуулжаа гар гэж халдсан байна. Чигсэн палан сан явхо жаа явуутагя би нүдэн дэн энэ эмээ хийж аяа миний нүд орчим хол өгж хэм байчлаа. Чигсэн чиний юу гэдэг юм бэ? Юу гэдэг юм байхад миний эрдэний нэм яаж тий дүрхэж юм хай энэ би дүрхэтэр би дээшээ тэнгэрийн нэвтэ гарч доошоо гадрын шуптуу үздэг ийм хувилгаа юм шүү гэж ой валанса чи энэ юм надад яхан дүрхэжгүй хой чи юу хэлж яхав энэ юмар хэн болох гэдэг дүрхэдэг юм нүү болгүй валанса гойч чи надад яхан дүрхэж айта би васа хүдэ гойлгаа даадаггүй хүн ба. Ая чигээ чамай дүрхэн хүч чи голхрог шалхрог хөнгөн толгойло яасан хүн би байдин дүрхэж бүтгүй а би хөдөл бай хөдөл бай чинээ дүрхэж чаваа а та чүгэн чамай дүрхүү чамай баглам ам бай а чи баглаа чи бай ма баглаа гэж ярьчлаа гэж чигээсэн палан сан амьтан ихтэй орж уртуу нарийн дэсэн авч ирээд гэрийн толгуурлаа нийлүүлээд дэг тө чанга уушиж явтуу дэсэн ороод тавьчих ирээд хэлэж ичээ одоо нөдөнд чинь хийх үү. Нэг нүдэндэн хийвөө чэп чавгай уудгүй жихэдэж тухаа. Нөгөө нүдэндэн хийхэд ма бүр үүдхэн байчина. Баллаа баллаа би үүдгэж байна. Сэгээсэн сэг ластай шувуга нааж нүдийн ярвайлгад ий байж байгаа. Нэг хийгээд ий гэдэг. Боо дугай үгүй очи. Дугай болчихлоо гэж. Бассаа баат нөгөө нүдэндэн хийгээдсэн. Ий янгэн асан баркатан чингэн өтгө наангарагасан тий чигасан ой. Сэгээсэн палангасан үжиж үжичгээ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж ирч. Эри хорийг өчгсөн юм. Яа, тасан ч гэсэн. Ой, палан сан бий. Чи надад дотоон байцгүй доо гэж юм. Дотоон байчихнаа. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж бодохгүй. Би кэний жадахгүй. Удамт тахан ч гарвал чи. Хой, эри хорийг өчсөн мас. Чигээсээ тэрч хийж гэдэг. Аа, ууяд жаваад бандараг л чи. Чигээсээ чигээсээ гарын. Дээсэн суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байлаа. Утгуу гэсэн хата үүдэр гоодгээ гараад байлаа. Хойноос нь ингээ гарсан. Нэг үжигдэ байхгүй хэвчлээ гэж. Жигдээ хурдан юм байна гэж. Сүгүүн тэр юм нөдөн лохороо төөр төлөж яваад сай хаандаа нэг чиг хэлэж. Аяа хаан минь. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нөдөн олоо орчлоо. Чи үжигдээ ийм юм болчлоо шүү. Яа вэ? Сайн гэрдэг дом хаан үжиг уурхдаж. Яаттас юм уу палан сан? Энэ үгүй юм бүтэсэн юм байна. Мори! Ирэ! Палан сангийн өсгөт дуугадар гэсэн байна. Цагаасан морьма уул хайрхаад усан морин дээр уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палан сан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ морь ирэн шүү. Намайг ахаар л хүү. Гучаа санараа дэг даг өмсч гадаа гарсан байна. Ирчил байна. Палан сан хаач мээр гэж яа. Оо жаа. Чүгөө явчих гэсэн харин нуруугаа нуржлаа баршаагандаа явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхв. Зоо гүрхүү өдөр байхан ба. Ой ой чи би намайг унаачих. Аа болно болно. Чигээ ярайсаг. Морин шоп бий мэрэ унаачих. Я чи мэддэт нөтэн ха чигэн ха а чигээр ки хорвараа чигэн таглач чигэ хомго хорвараа нөтэн таглач чирэ за одоо яв удаа гэсэн мэн дөнгөс чинэ гадар чичлаа гэж за нөтэн ээ ингээд чич за буу ингээд буу чич буу чи ингээд хард хоо хоо энэгэр байшин гэж таа үжисэн төхгүй юм байна овэ юм байна гэж чигэт дур мори харин палан сан ерсэн гэдэг гэж Чэгэд төр гэдэг дүн гэж. Кэдин чимээ гэж бижигэн ичлээ гэж. Цэгэд морь ичсэн гэдэг үүдийн тийудануудын баанг нэч тагч. Шигэ балансан гисгэ яваа дүүдэн дэр нэчэд энгэсгэ харсан мэл хой

0: артон үнэг нь сонмогч бор балан сарай ингээ гож ятсан юм гэж. Энэ талуун артмал үнэг л тоно нийн сонмогдуул уса балан сарч ирэ. Ингээ зэрэг шоколадсан юм гэж. Төв дондон ингээ хараад байсан мэл. Хой эрдэг нөмө харин ширээнэн чатай. Нодон улаан ногоонор эрэгдсэн. Арашд нь харж байгаа зэрэг уурхад ирж байгаа. Цэвэрсэн балан сама хамаагүй төрүүд ичээд ширээний нөмөр ичээд зөгдчих. Цэвэрсэн балтар балан сан уурхад тас юм. Гүйж өстө ширээн дээр стоп гэсооч. Гонгоч даа жаа. Хэгэсэн. Халан ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Ом манд бат байх уу? Та хаан танай эрдэнэтгий. Эгэ шиг татан төөрэ хадаад орчлонгийн хар толгойд хөвөн бөхний ариутга цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Хэгэсэн нэлэг нөмөө хаан. Палангса. Чи ота хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За за за чи ялан барса хари хари гэж. Ингээд палангсан элэг нөмө ханийн харин нэг малгадаад харин бүхөр бүтэн гал жигнэ. За барса.
1: Чи баярлаа. Та бүхэн бас халуун алгад ашилт нэмэрлээч. Дөрөв номорт оролцогч та урам хайрлано. За ингээд сэдв хариулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох уу?
2: Яа дөрвөө навъя.
0: Дөрвөө навъя.
1: Дөрөв номорт сэдвийг сонгосон байна. Иш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүйд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шим манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хар хамаагүй хэдэг үнийг хэлж. Хар хамаагүй ажил хийдэггүй. Хурдан хийдэг хүн ийш манжингүй хэлээ гэж хэлнэ уу? Чигт харуулъя.
1: Хань хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: За ингээд зөв хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулна уу? Таарах уу?
3: За энэ хариултыг манай Төмөрбаатар багшаас тайлбарлаа өгнө үү?
4: Тийә.
5: Энэ Euro зэрэгэд зүг толгоо үгээ энэ таард. Одоо энэ дээр нь бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцины хэлж байгаа хаяа үзсэн мэл одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: Тийә. Тэнхэд хуван олох уу? Тийә. Тэнхэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийг өгье. Морны туур аль уулралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн хавар бин өвөл
0: хавар.
1: За ингээд зөв хариултыг харъя. За зөв хариуллаа. Ингээд дөрөв номорт оролцогч мань хоёр сэдвэн бүрэн зөв хариуллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам хайрлана уу. Ингээд тав номорт оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд тав номорт оролцогч мань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
6: Хангийн гош нутгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
1: За хангийн гошуугаас ирсэн отхон чичиг. За ингээд үлгэр ян хаалчна уу?
6: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг ахトゥ хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахトゥ хоёр ан ангнаа ингээд явж тэр нэг уулын орой дор нөхөр ном сам үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж ахын хэлэрн. Аа. Сэт тэнгэрийн чаагур ухтрагын наагур нэг шүүн өсчээлээ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар сэгш юу сумтайгаар унаад ирч гин. Тэгээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхаарч хаад аа эн чин ямар сөрхий харваачин хүн юм. За та мантай ахトゥ бололч ва гэд гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж байна гин. Тэгээ ичээд та энэ дээр юу хийж хэм аа хэлэрнэ. Би ч н одоо газарлаж чагнаж байна. Та газар чагнаад юу мэдээ хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад гурван эртэнчийн амтна юу гэлчэж яхи мэдчихдэг шүү. Тэгээд аа эн чинь ямар сөрхий чагнаач хүн юм байна. За та мантай яхад уулалч хэлэрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорондоо зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баруун таан тавьж. Баруун тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн таан тавьж хаяж зогсож байна. Цэгээ ичээд та эн дээр юу хийж ахын гэдээ асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян ал гаргаж яа гэж байна. Аа эн чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жээрийн сүргэн дунд за нэг хүн нэг жээрийг тууж гүйчих барьчихаа. Тавьчихад дахаа нэг жэрийг тууж гүйчиж барьчихад тавьчихад эргэж ингэнэ. Чигээ ичээд та чинь юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэхэлэн. Аа

0: ажиллах юм бэ гэж асуухлаар нь. Аа, одоо энэ гадгаа далайгийн зүүн жахад нэг шааж байгаа алга хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхаал нь одоо манаас тэрүүнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгаа далайгийн яаж гаталт тавилээ? Тэгэхээр нь тэр хүн аа, тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаа далайгийг ширгээчих гин. Чигээд ахтуу зургуулаа. Өө, энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мондөг сөрхий юм байна. За та мантай ахтуу болчихоо гэд ахтуу долоод болоод яв явсаар байж тэр нэг ном сум өөрсөн жалуухан хүнтэй харгажээ. Тэгэд за шаажгаал хааны нутаг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн. Танаас ман нутгийн асуугаад юу яах? Аа, шаажгаал хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаал хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьж. Тэгэд аа тэгвэл би бол яг шаажгаал хааны хүүн нь байна. Танаас намайд агаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаад хаан аавдаа очиж мэдүүлсэн юм байна. Тэгэд хаан аав нь оо чим юу? Цэвэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурван мөрий тавхаар эхэлчихэж яхийн сайх газар чагнадаг энэ чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хааны ордонд очоод за анхны мөрийн бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгэд хааны харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очоод дусчихгин. За энэ ахтууд логийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулан дараач суманд досчих гинэ. Тэгээд шаажгаалга хаан анхны мөрийгөө алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүх барилдах байх юм байна. За шаажгаалга хааны бүх үл одоо ургаан модыг буулга суглаад зүүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийнх нь сэх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад Жунтай баранта ууланд чохоо чохоод дэвж ирээд шаажгаа алга ханаа бөгчнийг гагчхан дашаад шоройдуулчих гин.
1: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
4: Шэйси是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
5: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드긴

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч